0: ovo je drugi.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Slušamo Counting Crows, Big Yellow Taxi, 6:10, hvala svima koji ste uz drugi, vrijeme sad za sve naše željače, za naše prijedlogaše. Znam da su ovo riječi koje ne postoje, ali pustimo na miru. Uglavnom, ponedjeljak treba nam neke dobre pjesme koje će nam postaviti glazbene i emocionalne temelje za ostatak ovog tjedna. Tako da na vama je velika odgovornost sad, ako imate neku dobru pjesmu. Zašto je ne bi proslijedili? Ja ne vidim razloga.
1: Tako je, da.
2: Točno.
0: Dora, jel se neko već javio?
2: Pa naravno.
0: Pa mislim, ja isto pitam gluposti, ali daj ti reci.
2: Hoćeš da odmah neke pročitam?
0: Pa, možeš, mislim, jel se neko javio sa željom ili se javio sa...
2: Goran se javio, recimo, poslao nam je pozdrav iz Korenice i temperaturu u automobilu koja je 10 stupnjeva.
0: Oveće.
2: Nakon što smo spomenuli ovo malo hladnije vrijeme danas ujutro, barem za ujutro danas. I recimo, evo, tko nam se još javio, javila nam se Selma, koja već ima svoj prijedlog i želju, a sve je vezano uz jedan festival koji, odnosno događanje koje počinje u Splitu.
0: Okay.
2: Pa evo, kao jedan Halo Radio ponedjeljkom ima festival koji se održava, kaže, u dva ciklusa, od 26. do 31. koloza u Galeriji Meštrović i od 7. do 9. rujna na Peristilu.
0: Okay.
2: Zašto ona to kaže? Zato što imaju super line-up, a među izvođačima koji će nastupiti...
0: A to je glazbeni festival.
2: Da, koji će nastupiti, recimo, u Galeriji Meštrović su Mario Biondi, Laibach i Morčiba.
0: Čuj ti to.
1: Opa.
2: To je samo, evo, jedan dio, a onda tu još ima događanja i na Peristilu. A kažem, ona je onda se javila, kako bi rekla, zapravo da je u sklopu toga, onda je pustimo danas kao prijedlog ili Maria Biondija ili Morčibu.
0: Jel mogu ja samo primijetiti, jesi li ti, jel se meni čini da si malo umornija?
2: Nisam, što najbolje nisam umorna, samo sam malo zbunjena, ne znam zašto.
1: Da.
0: Jesi, pokušavam usporediti energiju u eteru prije točno tjedan dana kad ste se vratili nazad. Ste bili,
2: a dobro, ne možeš to uspoređivati, to nikako tako, nije za usporedbu.
1: Tako su se karte namjestile.
0: Ajde ti, kartašu, naši reci ljudima koji ne znaju gdje mogu naručiti svoje.
1: Ja ga ponavljam cijelo vrijeme, taj broj u sebi, samo da ga ne zaboravim. Dakle, broj je, na koji šaljete, kao što ste čuli, ovakve lijepe prijedloge, 099-616-7002, jer to je naš WhatsApp na koji se javljate, a možete i direktno na 016-1670-002. Eto. Sve udarite više smjer našem dobrom raspoloženju ovog dana.
0: Ok, ajmo ovako, sad idemo sa Sugar Ray-em, slušamo Every Morning, iza njega Jakov Jozinović i ja začu da letim, pa se onda čujemo iza toga. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Jakova Jazinovića i Ja za čuda letim. Nisam uspio čuti cijelu pjesmu jer sam razgovarao ovdje sa strane s Davorinom iz Vukovara, pa pozdrav za njega i ostale dečke iz kamiona. Uz to, u nastavku Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's imate još 15 minuta za naručiti svoje pjesme. Prije, koliko je bilo, tjedan dana, možda malo manje tjedan dana, 5-6 dana smo imali ovdje balone pune helija koje smo iskoristili za ono... I onda pričat ko minioni. Ipak malo bitniji baloni su nam sad u fokusu. Dora, o čemu se radi? Kakvi su to baloni, a da nisu punjeni helijom?
1: Oni što su u zraku. Kao i svi ostali. Ne, šalim se, ali oni malo posebniji, a to je na vrući zrak koji, u kojima se može letjeti. Dakle, mi kao osobe možemo biti u tim balonima.
0: Treba napuniti helijem i onda... Cijeli balon.
2: Taj veliki.
0: Znaš kako ćeš visoko pričati o tom.
1: U svakom slučaju, svi oni koji su u Međimurju ili će biti od 3. do 6. 9. Dakle, vrlo brzo, kroz 10 dana, u Prelogu će se održati taj festival balona na vrući zrak.
0: Okay.
1: I evo, pozivaju sve da dođu. Doći će 40 pilota iz 15 zemalja. Dakle, Novi Zeland, Australija, Indija, SAD, Belgija, Litva, Poljska. Dakle, stvarno njih
0: puno... Će doći ovdje balonima ili će doći ovdje avionima i onda letjeti balona?
1: Ali kako to ovaj zamotaju te balone?
0: Ne znam. Uglavnom... Ono krenuo iz Indije prije 6 mjeseci, lagano sad stiže u Međimurje.
2: Da, ovaj vjetar. To je na drugu stranu, pa dok cijelu kuglu
1: obiđa. Vi se šalite, ali ti koji dolaze su najveća imena svjetske balonaške scene. I nemoj mi reći da nikad nisi čuo za Dominika Berforda.
0: Oprosti, Dominik Berford.
1: Oprostit ćeš, on je svjetski prvak iz 2018. godine.
0: Ne moraš meni govoriti. Ja sve to imam njegov dres.
1: Tako da, Berford, lagano
2: stiži.
1: U svakom slučaju bit će i naših hrvatskih, naravno, balonera.
0: Jel on osvojio balon Dior?
1: Biće ih negdje 30 koji će onda sudjelovati u tim masovnim uzletima i onda će to izgledati onako, Prelog će izgledati ko Kapadokija u Turskoj.
0: Da. Jo, to je jedna od najljepših scena kad viš hrpu tih balona po nebu, to je baš prekrasno.
2: Čekaj, a ljudi koji dođu se isto mogu voziti ili samo da gledaju?
1: Mislim, ne mogu sad evo garantirati, međutim, biće, leto biće i balonom će ljude, se moći platiti, a oni koji će doći samo gledat mogu gledat besplatno.
2: Normalno.
1: Kaže da će jutarnji letovi biti oko 6:30 ujutro, onda očekujemo da nam netko pošalje sliku 6:30, ako će biti tada tamo, a popodnevni od 17:30, naravno ovisno o vremenskim uvjetima. Bit će tu naravno i hrane i pića i nekakve zaklince tamo, događanja i slično, pa evo čisto da znate da onda od 3. do 6. 9. baloni iznad Preloga.
2: Vas dvoje bi se usudili voziti u balonu?
0: To to mi je uvijek bila jedna velika životna želja, nikad se nisam potrudio dovoljno, ne bi li to ostvario, ali to mi je uvijek, tako želim biti dio takvog nečega, kad viš da je dio balona, da, kad je puno nebo tih balona, kad je takav nekakav festival, to toliko prekrasno izgleda i uvijek sam to htio, nikad se nisam potrudio za to, ali eto, htio bi jedno.
2: Pa ne znam, pa meni isto izgleda privlačno, ali mislim da ono trenutak samog ulaska u ono košaru da bi bio dosta ovoga, ona, mislim da bi odustao u zadnjem trenutku.
0: Se bojiš visine?
2: Pa nije mi baš najugodnije. Recimo u avionu se baš ne guram do prozora.
0: Aha.
2: Evo reći.
0: Dora, ne bojiš visine?
1: Pa ne, mislim, ja se guram do prozora. Uopšteno meni je draži sjedice do prozora.
0: Mislim, ista stvar. I volim gledati.
2: Okej, ali sad sam već privikao, ali sjećam se nekih prvih vožnja avionom.
0: Nije bilo dobro, a?
2: Okay. Samo nek prođe.
0: Malo naši, ko će Hrvoja povesti s ovom? Ako neko od vas sluša, ajmo reći,
2: ja
0: ga suočiti s tim strahom.
2: Da napušem balon jedino.

0: Poželi poslati svoj prijedlog, svoju glazbenu želju, ima još 5 minuta za učiniti upravo to, 099-616-7002. Prije što se vratimo u glazbi, vrijeme za novosti.
1: Dobro jutro, 6:30.
2: Drugi program.
1: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojega je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
4: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi.
1: Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je najmanje 43 ljudi, a najteže su pogođeni stariji od 60 godina. Žarište je u Skoplju, gdje su pojačane sve mjere zaprašivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, ali svaki dan stižu novi. Građanima se savjetuje da se zaštite od komaraca i uklone stajaću vodu. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine umrlo 13 ljudi. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas bit će sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura pod Novelebita, ujutro na udare mjestimice jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, kolona je u zoni radova između Čorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba oko 2 km. Pojačan je također promet i na pojedinim dionicama Zagrebačke obilaznice. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac i Karasovići, a teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on most roads, but there are no major difficulties. We kindly ask the drivers to adapt to the road conditions and to keep the safety distance. Longer wait times for

0: šalje. I za 7 će to biti glavna stvar. Ali dakle, ko je kako probao svoj vikend, ako ima neke dobre priče negdje, voljeli bi ih čuti. Ko se javio, nisam uopće pratio WhatsApp, ne znam ni gdje je onaj WhatsApp mobitel ovdje, ali siguran sam da su se ljudi javljali i to sve ti znaš.
1: Pa evo, ako nekoga zanima, molim te da me tu uključiš, ako nekoga zanima na koji način se naručuje kod nas pjesma, to se naručuje ovako.
2: Please, pjesmu, please.
1: Evo. Dovoljno. Please, pjesmu, da, please. Kristina se javila, rekla je please, pjesmu, please, ali prije toga je dodala da bi ona Tajči, moj mali, opasno za muža, koji je imao borbu sa zmijom kojem je ušla u kuću i uspješno ju je izbacio.
0: Isuse Bože.
1: Svaka čast.
0: Još da je napravio nekakav vremen od nje ili nešto za Kristinu.
1: Da vidiš.
3: Cipele.
0: Tako je, cipelice. Doduše, od jedne zmije pretpostavljam jako, jako male cipelice. Za Barbie.
3: Ako je oveća zmija, jako je mali broj noge, dalo bi se.
0: Može se napraviti nešto.
1: U svakom slučaju, evo, hvala Kristini koja se javila. Isto tako moram pozdraviti Ivanu koja je rekla da nam se evo od strke nije javila u petak jer je se ispunilo nešto što je već dugo iščekivala i što ju je mučilo.
0: Šta?
1: Sad je, kaže, službeno položila je sve ispite.
3: Bravo!
1: Kaže da nije to stavljala na onu našu listu stvari za 2026. godinu, da ne pocopra sve. Aha. I evo, sad je se to ostvarilo. Nije. Kaže, okušala se ovog vikenda u streličarstvu, bila na renesansnom festivalu u Koprivnici.
0: E, vidio sam fotke toga, da. To je izgledalo odlično. Je.
1: I osim toga je još odmah dodala da je ona inače iz Preloga i evo, onda postoji mogućnost da onda ona ove godine leti pa Balona. Će nam poslati sliku na festivalu Balona.
0: Šta je ona najaktivnija osoba na svijetu? Dakle, bila je na streličarstvu, položila ispiti još ići letit balonom. Kakav ti to život? Pusti malo aktivnosti za nas ostale.
3: Ali... Tako je, da, sve pokrala.
0: A čekaj, jel ti rekla točno kakve ispite je sve položila?
1: Ne.
3: Sve ispite koje znaš da
0: ima potvrdu.
1: Tako.
0: Okay, da nam malo onda više priča o tome kakvi su to ispiti, šta sad nakon što si ih položila, kako će ti se život promijeniti. Prije što čujemo tu priču i mnoge ostale, evo, krećemo sa Huey Lewis and the News, ovo je The Power of Love. Inače, stvar koja je upravo na ovaj dan prije 41 godinu postala američki broj 1. Bravo za njih, bravo za nas, bravo za vas, bravo za sve. Bravo.

0: Huey Lewis and the News. Slušali smo Power of Love. 6.42 nam je u nastavku Psihomoda, popiramo ona, onda krećemo ozbiljno sa željama. Prije toga, ajmo vidjeti, jutro smo se već žalili, mislim žalili, malo žalili, malo bili sretni, što je malo svježije, svježije jutro.
1: A neke osvježilo malo, ajde. A,
0: više o svemu tome znači nam Domagoj iz DHMZ-a. Domagoj, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
3: Dobro jutro.
2: Pa svakako je unutrašnje se svježije, temperatura zraka u 6 sati između 12 i 17 Celzija i stupnjeva, što vjerujem da je ugodnije nego što je na moru 21 do 26. Mm-hmm. Tako da ipak se ljepše spava unutrašnjosti, pa čak i ako smo se morali pokriti dekicom tamo pred jutro.
1: One ko spava. Da.
2: One ko spava, tako je. Da, one ko spava se možda mora pokriti kako bi bilo ugodnije, ali mislim da je to bolje nego velik, visokih 26 stupnjeva kao što je to bilo recimo u Dubrovniku.
4: Je, apsolutno.
2: Danas je dan bez oblaka, sunčan, na kopnu vjetar slab, dok će, odnosno već na Jadranu puše umjerena bura, osobito podno Velebita gdje lokalno ima jakih udara, a onda će poslije okrenuti na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar, a uz današnji sunčan dan bez oblaka, najviša dnevna će biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: A potom mi se sviđa, to zvuči jako.
1: Podo, to je prihvatljivo.
2: Okay. Tako da, danas nam je dobro, ali evo samo za kraj, sutra ipak na oblačenje sa zapada, mjestimice kiša, pljuskoj praćeni grmljavinom, na sjevernom Jadranu moguće izraženije, pa pratite upozorenja i naše službene prognoze.
0: Može, hvala.
4: Hvala, dobro, dobro,
0: i čujemo se, uživaj u danu.
2: Pozdrav, bog, bog. Bog.
1: Hvala, bog.
0: Eto ga, to nam je bio Domagoj, a ovo nam je... Davor.

0: Slušali smo Tai Chi, moj mali opasan, to je za Kristinu, odnosno za njenog supruga koji je ubio zmiju ovog vikenda. Eto ti vikend reporta. Ko još ima svoju priču može poslati 099-616-7002. Prije toga ovom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Poslušali smo Pavel i Bijela jedra. 7 sati nam je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Prije nego što krenemo za ozbiljno dalje, samo kratka informacija svima da je velika, ali gužva je na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, to je na jedan kolona i je duga oko 2 km. Na A4 na prilazu zoni radova na 91. km između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona isto duga oko 2 km i to je to što ja vidim od problema u ovim trenucima, što ne znači da su jedini, ne bi prvi put bio da ove stare oči ne vide što im je pred nosom, pa ako neko nešto drugo vidi može to javiti. Hvala svima. E sad, s obzirom na to da je ponedjeljak, Weekend Report nam je od sad glavni fokus. Jesi li ti uspjela izvući kakve informacije iz Kristine? Osim što je njen muž ubio zmiju.
2: Znači, prestani govore da je ubio zmiju, ne, nije nego izbacio. To sam se htjela i malo pripada. Pa neće ubiti zmiju, jasno.
0: Ja sam te krivo shvatio, ja sam shvatio da je ubio.
3: Ne.
2: Izbacio oprosti. Van i odmah rekla, nije, borba sa zmijom, nije, izbacio je van.
0: Oprosti, dakle, M što je junak, M što je ekološki i humanitarno osviješen, tako da bravo. Isprike, može dalje.
2: Ok, čula sam se s njom oko Weekend Reporta, odnosno imamo jako važan zapravo Weekend Report od Kristine, a to je da je Romeo zajedno sa svojom obitelji počeo svoju morsku turneju i da je prvo evo išao kod Kristine u Pulu i sad sam pitala kako je bilo, kako je prošlo, samo mali ono podsjetnik za sve koji možda nisu tad slušali. Romeo je slušatelj koji se bio javio prije nekih možda mjesec dana se sve to izdogađa, tako možda i malo više, kod naše Gotle popodne, komentirao je cijene, odnosno pričalo se o cijenama i on je komentirao kako je sve skupo, da ne može djecu odvesti na odmor. Tu se prvi javio Toni iz Korčule koji mu je ponudio besplatan smještaj, mnogi ljudi koji su onda ponudili mu za džeparac, platiti gorivo i slično. I onda se napravila cijela grupa na WhatsAppu gdje je on dogovorio nekoliko smještajnih jedinica besplatno, jel, odnosno ljudi koji su se ponudili da mu daju smještaj. Evo, počelo je sve sa Kristinom i kaže, bili smo jučer cijeli dan u Istralandiji, to je bila instantna povezanost, predivni ljudi, pun dan zabave, toboga na smijeha, djeca su se tako odmah uklopila zajedno sa njihovom djecom. Kaže, nema riječi kojima mogu opisati taj osjećaj zahvalnosti prema vama i Gotli što ste pomogli da se spojimo sa sjajnim ljudima i stvorimo nove prijatelje. Bilo je puno suza i emocija, moram priznati. I evo, poslala nam je slike i videa gdje se svi zajedno druže, tako da ovo je stvarno prekrasno za vidjeti.
0: Bože, kako lijepo je. Kako ne mogu vjerovati.
3: Nema bolje kod toga.
0: Ali ti trebaš vidjeti, mislim, vi ste bili tad na godišnju.
3: Da.
0: Ali toliko se ljudi tad javljalo. Mislim, tu stvarno skidam kapu Gotli prvenstveno jer on to sve pokrenuo. Ali nama ujutro toliko ljudi se javljalo. Svaki put kad bi spomenuli Romea dobijemo 50 poruka. Ej, ja nudim ovo, ja nudim ovo, ja nudim smješta, ja nudim gorivo, ja nudim ne znam šta, za namirnice. Tako su ljudi pokazali, baš ono, znam da zvuči kao kliše, ali veliko srce su pokazali. Baš smo bili inspirirani ovdje.
3: Da.
0: Hvala svima.
2: Ma naravno,
3: više. Da.
2: Inače, Miho iz Dubrovnika mi je jutros napisao da očekuje Romea 5.9.
3: Aha.
2: Dakle, od Istre do Dubrovnika. Uglavnom, pa evo, mene samo zanima jer mi stvarno nismo uspjeli poloviti koliko je toga bilo, gdje sve Romeo ide, kako mu izgleda turneja, tko će ga sve ugostiti. Evo, znamo za Pulu koji je bio, znamo da ide u Dubrovnik i znamo da ide na Korčulu.
0: To mislim da i dalje mi je bizarno što to zovemo turneja, iako je tehnički frajer ko ono, ko Billy Eilish, znaš, gdje ga mogu gledati sljedeći put.
2: U svakom slučaju, pa eto, molim sve koji sad slušaju da su uključeni u cijelu tu priču, javite kad i gdje vam Romeo dolazi, jer evo, mi smo se stvarno pogubili.
0: Da. A dobro, u nekom trenutku smo prepustili to da,
2: pa,
0: se,
2: naravno,
0: da se to
2: je grupa. Ali evo, zanima me čisto zato, naravno.
0: Da, jer bilo, samo da dam ljudima malo konteksta, jer bilo je u principu jako teško koordinirati sve stvari ovdje, jer se javlja stotinu ljudi, onda trebali bi mi to sve izdogovarati, pa da ide preko nas do Romea, pa onda on ako nekom odgovori, mi trebamo preko njega odgovarati toj drugoj osobi.
3: Da.
0: Ja smo rekli ovako, ajde neka WhatsApp grupa u kojoj se svi mogu sve sami dogovoriti. Pitali smo njega, jel njemu okej da damo njegove podatke određenim ljudima, on je rekao okej, nema nikakve frke, pa su onda oni sve dalje dogovarali, tako da smo mi na neki način već tu ono se i malo odstupili tu u nekom trenu, pa neki ljudi
3: tako,
0: sami.
3: Ne znam, kako ćemo mi, to se treba dogovoriti za termine i sve.
0: Ma to stari, pa ne bi do 2030 otišao da je sve išlo preko nas. Uglavnom,
3: mi ćemo ga na Plitvice voditi.
0: Jednog dana.
3: 2049.
0: Tako da u svakom slučaju čini se da je bio sadržajan vikend. Čuli smo već jutros ko je ono bio na ovom renesansnom festivalu
2: Ivana
0: je?
2: U Koprivnici, da.
0: Tako, u Koprivnici, ne znam jeste vidjeli da je Ivan Perišić postigao dva pogotka.
3: Normalno.
0: Prva dva pogotka ove sezone. Svašta se nešto izdogađalo. Što se izdogađalo u vašim životima tijekom ovog vikenda? Ko ima neku priču? 099-616-7002. Sad slušamo Whitesnake za početak ovog sata. Hvala što ste ovdje svi, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zora, reci dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Šta majka odgoji?
3: Ja.

0: Slušali smo You Two i Beautiful Day. Dalmatino nam stiže u nastavku s Dajan Tirić, prije toga jedan kratki ili možda dva weekend reporta. Dorice, daj ih
1: ubaci. Evo, Pilko nam je rekao da je u subotu bio u utrci freza u Cisti Velikoj. Kaže, to je bio već peti takav susret i da je odličan događaj. Rekao je da sljedeće godine sigurno opet dolazi, čak razmišlja kupiti frezu. da se može ovoga natjecat i voziti tamo, jel?
0: Prosti,
2: pa da, freza.
1: Ha. Pa one, ko ovi...
2: Ko električni romobil, samo sigurnije.
1: Da, ima više.
2: Možda to da počnu roditelji kupovati djeci freze umjesto električnih.
1: Pa iskreno.
2: Romobila, bilo bi
0: bolje. Nešto za vrt obrađivati.
1: Pa da, mislim, za to se koristi, da.
0: Aha, okej, dobro, nisam.
1: Ima 4 kotača.
0: Ima
2: sve.
1: Izgleda kao da ima prikolicu, ajmo reći.
0: Može.
1: Uglavnom, tako da evo, bio na toj utrci, bilo mu je super. Isto tako, Goran kaže, bio je kolaps na autocesti, on se sjeća između Otočica i Perušića, kaže, on je u Ličkom Lešću, baš između ta dva mjesta išao je pješke do glavne ceste, a već po lokalno je bila hrpa vozila, a na glavnoj kolaps.
0: Imamo još vremena za weekend reporte kroz 10 minuta, pa ko ima svoju priču za javiti, neki je javi 099-616-7002.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Slušali smo Dalmatino i Dajem ti riječ u nastavku Tina Turner i The Best, stiže nam i Dino Dvornik, a uskoro i teorija o tome hoćemo li svi uskoro živjeti pod Dorinom šapom, ali prije toga vrijeme za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu. U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, a najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pridonijelo širenju tigrastoga komarca koji prenosi tu bolest.
2: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
1: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatni prijevoz za sve Ličane koji 5. sljedećega mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Sport. U 4. kolu Supersport HNL-a Hajduk je sinoć u Splitu pobijedio Osijek s 4:0. Govore igrači Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Nailo Merović.
3: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
4: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
1: Drugu pobjedu u sezoni upisali su nogometaši Rijeke, na Rujevici su pobijedili Istru s 3:2. Govore treneri Rijeke Matijaš Kek i Istre Javier Cabello.
5: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
6: Crazy game, no.
7: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je 2 km. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A4 na čvoru Popovec u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Za promet je zatvorena županijska cesta Debeljak-Sukošan zbog prometne nesreće. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on city roads and their bypasses, as well as on some sections of the motorway. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction towards Zagreb, the queue is about 4 kilometers long, while on the A4 motorway in the roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions towards Zagreb, there is a 2-kilometer long queue. Longer wait times are possible for personal vehicles at the following border crossings: Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković and Karasovići. On the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: Jem, čao.
12: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, 7.36, točno, hvala svima koji ste ovdje. Budemo se još vratili Weekend Reportu uskoro nekad, pa ako još ima svoj Weekend Report priču, može je podijeliti. Prije toga, ako se sjećate prošlog tjedna, spomenuo sam, mislim da je to bio možda čak Weekend Report za prošli tjedan, da mi je crko ono bio mobitel i to, i da sam morao kupiti novi, da je crko u 10 na večer, taman prije, treba mi za budilicu i sve. Pa sam išao kod svojih.
13: Tako je.
0: U 11 ne bili. Ono što

0: Slušali smo Dina Dvornika i Ja nisam tvoj, 7.46. Sjećate se prije 5 minuta kad sam rekao da sigurno možemo naći nekoga koji ima barem 15.000 slika u mobilu?
1: Da.
0: Jako sam podcijenio naše slušatelje. Dakle, cijela ideja je bila, ja sam si prebacivao sa starog mobitela na novi slike i odmah sam zakrčio novi mobitel, 8.111 slika. Hrvoje ima 8.100, što mi je nevjerojatno da smo tu nekde.
1: Da, da, da. Yeah.
0: Dora si uspjela skinuti sa 7.000, koliko na 5 si rekla?
2: 5.400.
0: Ok, a vam poslušati neke od vas. Primjerice, ovo je Valentina.
3: Jutro. Evo, ja mislim da ja zaista imam najviše slika od svih i da sam zaslužila tu šalicu. Veliki pozdrav iz Gorskog Kotara. Pusam!
0: To je Valentina, ona ima 18.000 slika.
2: A baš sam htjela pitati, ja imam najviše. I to je to.
1: Da, 18.000
0: i taman sam mislio, wow, ovo je stvarno impresivno, idemo me poslati šalicu.
4: Dobro jutro, ekipica. Dobro ste me nasmijali sa ovim amaterskim brojevima slika na mobitelu, jer ono što si ti napravio ovaj vikend, prebacivao stvari sa starog mobitela na novi mobitel, sam ja napravila na novi mobitel sa zadnja 3 ili 4 stara mobitela. Okay. Prema tome imam 43.352 fotografije na svom mobitelu od 126 gigabajta memorije. Eto, nađite pobjednika, odnosno nađite boljeg od mene ili goreg.
0: Ivana, moraš, ako želiš šalicu, moraš mi samo reći koja ti je najdraža slika od svih tih.
1: Da, da.
0: Prođi, odaberi najdražu i šalji me.
1: Suzi izbor na jedno 2000. Ovoga, a čekaj, šta, ona ništa drugo ne može raditi s tim mobitelom.
0: Ne, doslovno, ne može
1: svaći unazad, ne može nazad.
0: Mobitel je kompletno fokusiran na fotke. Da. Dorice, daj neku poruku, please.
2: Uopće ne znam od kuda krenem i što sve radimo s tim mobitelima. Dakle, recimo Ivana kaže 15.693. Pa nam se javila Sanda koja ima 11.000. Pa smo dobili 12.639 od Marije. Hrca nam se pohvalio da ih ima 11.159.
0: Okay, za sad
1: sve to daleko od ovih, koliko? 40?
0: 40, koliko? 46, 43, zaboravio sam već, ali preko 40 u svakom slučaju. Budemo se vratili tome uskoro, ko još nije pogledao slike na svom mobitelu, javite nam koliko ih imate, dijelimo šalicu ili ako želite sliku šalice osobi koja bude imala najviše, pa da imate tu plus jednu sliku od nas. A prije nego što krenemo dalje, moram samo jednu kratku observaciju podijeliti s vama.
1: Izvoliš.
0: Ako se sjećate, prošlog tjedna dogodio se jedan mali škandal ovdje na radiju. Neko je naručio bio pjesmu Moja domovina. To u dječjoj verziji.
2: Evo već vidim koji je to, baš ono full škandal.
0: Evo slušaj, ovo je prvi korak prema škandalu.
2: Svi pamtimo, da.
0: Dakle, neko je bio naručio pjesmu Moja domovina i Dora je rekla da ne, jer to kao pustili smo već nekoliko puta unazad tjedan dana ili dva tjedna. Ok, ja sam rekao, slušaj, ja volim ljudima pružiti priliku da glasaju, nek bude demokratski proces. Pa nije ovo radio koje mi možemo tu privatizirati.
5: Tako je.
0: Na što je Dora rekla ne, nema tu demokracije, autokracija, ona će odlučiti.
2: Nisam to baš tako rekla.
0: Dobro, ali
2: rekla sam da u tom
0: plan.
2: Slučaju smatram da ipak najbolje u tom trenutku bilo ne dopustiti demokraciju, nego reći ne, jer niti je ikakav poseban dan i nešto gdje bi ta pjesma još
0: naglasila.
2: Dakle,
1: ti si odlučila.
0: Dakle,
1: da.
0: Zapamtite samo da Dora ima određene autokratske sklonosti u svom tijelu, u svom biću. I sjetite se isto pritom tako da je na neki način neuspjela glazbenica zato što bi jako voljela pjevat, a ne ide. Išto sam našao listu, pa samo pokušajmo vidjeti ili postoji neka tu konekcija. Koji su sve neuspjeli glazbenici, umjetnici i diktatori. Krenimo redom. Adolf Hitler, naravno poznat kao slikar neuspješni. Charles Manson, masovni ubojica, bio je kantautor i glazbenik. Opsjednut idejom da postane rock zvijezda, pisao, snimao pjesme. Na kraju nije uspio pa se okrenuo životu ubojstava. Zatim dalje stvari koje možda niste znali. Saddam Hussein pisao je romane.
1: Aha.
0: Međutim, nije baš to uspjelo pa je odlučio ići u drugom smjeru. Muammar Gaddafi, također književnik, pisao određene oblike književnosti, kratke priče, eseje, neobičnu eksperimentalnu prozu. Escape to Hell and Other Stories, jedna od njegovih knjiga. Josef Stalin, pjesnik, kao mladić u Gruziji pisao poeziju.
1: Da, da.
0: Benito Mussolini, romanopisac. Prije diktature napisao povijesni roman The Cardinal's Mistress. Književna karijera mu nije postala osobito velika, nego je ipak poznatiji kao diktator. Tako da ljudi, ti i ja moramo biti jako oprezni kako se ponašamo prema Dori od ovog trenutka nadalje.
1: Ako želimo spasiti čovječanstvo, moramo pustiti da pjeva.
0: Da da karijera bude uspješna.
1: Moramo sve pustiti.
2: Vi stvarno mislite, evo ovako, kad me vidite i kad me poznate sad ovih 10 godina, ovako milo i drago da sam ja u stanju to.
1: Ti bi bila odličan diktator.
2: Zbog neuspješne karijere. Ja bi bila odličan diktator.
0: Bila vrhunski diktator. Imaš sve što je potrebno.
1: Ja mislim da bi zasjenila mnoge.
0: Evo ti jedna talijanska pjesma, malo da se smiriš. I pjevaj, molim te, ja volim kad ti pjevaj. Jel tako ti isto voliš kad ona pjeva?
1: Obožavam ja.
0: Najljepša stvar na svijetu.
1: Od Mussolinija pjesma.

0: nam dobro? Plan super?
1: Odlično.
2: Ja nikad se
3: nekako...
2: Ispadne kao krene od te. Nisam uspio umjetnički. Svijet je kriv. Kaznit ću svijet. To je ta logika, mislim, koja pokreće ove. Da ljudi, ako vam je život mio, plješćete.
0: Imam ovdje neke koji mi se suprotstavljaju, samo da znate. Ana kaže, Dora, kod nas se moja domovina u dječjoj izvedbi sluša svaki dan, zato što moja kći Lorena pjeva u spotu, tako da nama nije bitan dan, odnosno koji je dan.
2: Nije ti ono najpametnije sad protivit se Dori, ovo nije. Da. Prva si na popisu sad. Zapravo nije, ja sam prvi na popisu, to je sigurno.
1: To je sigurno, da.
2: Broj 20. Ok, budemo brojali ove vaše fotografije na mobitelima, neke jako impresivne brojke su došle, više o tome kroz koju minutu, a ko još nije poslao i provjerio koliko slika ima.
0: Ma ne trebate.
2: Mislim da imamo već.
0: Znaš šta, vidimo ovdje neotvoreni 66 poruka, odnosno evo 71 i još puno njih otvorenih, ali neodgovorenih, ne trebate, sve ok.
2: Ok.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Slušamo.
1: Jutro, nisam vas dugo slušao, bio sam na godišnjem, pa pustite malo ono kad je Marko čitao razglednicu ovu svoju što je poslao sa godišnjeg iz Istre. Nisam to čuo, molim vas.
0: Ne mogu je naći sad, tu je negdje sigurno, ali ne mogu.
2: Da. Krasno.
0: Prije nego što krenemo dalje, samo Milena se javila, kolona je odmah nakon naplatnih Westgate postaje u smjeru Zagreba. Kaže, stani, kreni, 10-20 km na sat se vozi, pa eto da upozori druge. Hvala njoj, hvala svim ostalima koji šalju svoje informacije sa hrvatskih cesta. Možete to slobodno raditi i dalje. Dora, što si htjela reći?
2: Pa imamo još jednu informaciju, dosta važniju, a to je da u KBC-u Split nedostaje krvi.
0: Aha.
2: Tako da svi oni koji se mogu i žele odazvati, koji imaju krvi, slobodno neka se odazovu. Dakle, problem je naročito krvna grupa A. Uh-huh. Zavod za transfuzijsku medicinu tamo radi od 7.30 do 19 sati svaki dan, osim petka, tada radi do 15 sati, pa onda svi koji su zdravi, dakle imaju minimalno 18 godina, skroz do 65, evo ako možete, stignete, slobodno svratite, darujte krv i evo nekome tako spasite život.
0: Hvala svima unaprijed, vratit ćemo se uskoro na ovu priču o tome koliko ko ima fotki u mobitelu. Jako impresivne brojke stižu ovdje. Međutim, čini mi se da sa sad Vitomira Lončar je na samom vrhu ovdje, 93.603 fotke i 22.949 videa. Dobili smo tu neke jako tipa Iva sa 46.000, Vili 55 i sve, ali to sad više sve izblijedilo lagano kad smo dodali ovu broju.
3: Da, sad mi se čini, da.
0: Ajde, budemo vidjeli još je li ima ko više od toga. 099 616 7002 ako neko misli da je bolje. Thank you.

0: Čini se da smo totalne amaterčine mi ovdje s našim fotkama. Nemamo zajedno, imamo...
1: Ma da.
0: Koliko, 21.000 ili nešto, ništa posebno slika ovdje. Sve je krenulo za ove koji su se tek sad uključili. Ja sam si prebacio stare fotke, odnosno fotke sa starog mobitela na novi i automatski ga zakrčio sa 8.000 slika i mislio sam da je to puno. A onda su krenuli dolaziti neke poruke, primjerice Ivana.
2: Dobro jutro, ekipica. Dobro ste me nasmijali sa ovim amaterskim brojevima slika na mobitelu, jer ono što si ti napravio ovaj vikend, prebacivao stvari sa starog mobitela na novi mobitel, sam ja napravila na novi mobitel sa zadnja 3 ili 4 stara mobitela. Prema tome imam 43.352 fotografije na svom mobitelu od 126 gigabajta memorije. Eto, nađite pobjednika, odnosno nađite boljeg od mene ili goreg.
0: Ok, pa jesmo, čini se. Ivan?
3: 46.919.
0: To je već bilo bolje, čuli smo već puno ozbiljnije brojke, sam da čujem ovo nešto novo.
4: Wow, pripremite se ovo. Imamo više od 100.000 slika.
0: Anka, Veronika i Frida, to su one.
5: Sestre koje, ja sam ih baš pitala kako to ovaj funkcionira, to zajedno.
1: Sve zajedno.
5: Su slike, ali kaže preko maminog mobitela.
0: Jadna mama.
1: Znači mama.
5: A gledaj, pazi, imaš Veroniku, Bijanku, Fridu, ima još mlađeg brata Mihaela.
0: Aha, i svi drže fotke na maminom mobitelu.
5: Da, za svako dijete, da za svako dijete imaš 20.000, tu si već na 80.
0: Da.
5: Gdje su još njezine slike? Tako, gdje su još potencijalno ako imaju neku životinju? Gdje su još, ne znam, slike cvijeća? Što majke još slikaju?
0: Ok, ma ne, uglavnom samo djecu i cvijeće, mislim, i hranu.
1: Hrana, da.
0: Dakle, prošli smo 100.000 ovdje, jesmo li prošli još 100.000?
5: Pa da, mislim, jesmo, okay. Imamo jednu, pokušavam sad naći, jer je toliko poruka došlo da ne mogu sad točno naći tko je bio...
0: Imat ćemo više poruka nego fotki na kraju.
5: Da, mislim, želite li da kažem tu koja je najviše ili...
0: A je li Ana najviše ili nije Ana na kraju?
5: Koliko je Ana točno?
0: Ana je imala, Ana se javila, kaže, 112.084 fotografije i 26.539 videa. Nekad pomislim da bi to mogla očistiti. Ma ne.
5: A da, pa diđa. Ne
1: smisla.
0: To ne možeš. U moju obranu fotografkinja sam. Imamo li ikog jačeg od nje?
5: Imamo. Kažem, ne mogu sad točno naći. Inače, više imali smo 100, i Marija. Mario nam se javio, on je imao 103.000. Ali imali smo još nekoga, ja sad ne mogu točno naći tu poruku, naći ću je. Uglavnom, u pitanju je bilo 140.000 fotografija.
1: 140.000.
0: U nekom trenu kao šta će ti? Uopće više, mislim, ko da ih imaš nula u nekom trenu, kao šta ideš gledat? Imam si malo pogled slike.
5: Da.
1: Koliko ti treba i vremena da skupiš 140.000 fotografija?
0: Bome, ne znam. Nekad jedan dobar vikend.
5: A evo ga, našla sam, oprosti, ispravak. Jakov je bio u pitanju. On je rekao da ima oko 130.000. Nikad ništa ne briše i kroz godine, kaže, se skupilo oko 2 terabajta. Jakov je u pitanju i onda je poslao točnu brojku 126.786.
0: Okay. Dakle, to nam je rekorder za sad, 126.000. Imamo još još, ajmo reći, pola sata, do 9 sati tražimo. Ajde. Ovo i onda pobjednik ili pobjednica dobivaju šalicu.
6: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
7: Sinestar kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
8: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
9: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Harry Styles i As It Was u nastavku Parni valjak i Sunčanom stranom. Prije toga sad sam razgovarao s jednom slušateljicom ovdje koja mi je rekla da je skinula nekakvu aplikaciju koja će joj vratiti stare slike koje nikad nije prebacila i što je napravilo, samo je dupliciralo sve slike koje trenutno ima na mobitelu i onda je probala još jednom i sad joj je trodupliciralo sve slike koje ima na mobitelu, tako da ih ima puno, ali su sve po tri puta.
1: Wow.
0: Ako neko zna, pitala je, ako postoji neko ko zna kako to sad sve maknuti, kako maknuti trostruke kopije svih slika, nek se javi, bit će jako zahvalno. Hvala svima. Prije nego što se vratimo glazbi, vrijeme nam je za novosti.
2: 8:30. Drugi program.
3: Novosti. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
3: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama u Grčkoj i Srbiji. U Hrvatskoj lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila, glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, a najopasniji je oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pridonijelo širenju tigrastoga komarca koji prenosi tu bolest.
5: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, pitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
3: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde, i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u kolonama u zastoje na autocesti Zagreb-Macelj, gdje je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga oko 5 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Usporen je promet i na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera. Prometna je nesreća na autocesti A3 između Čorova otok Sibulski i Buzin u smjeru Bregane. Vozi se u koloni dugoj oko 6 km. Prometna nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb na čvoru Oštrovica na spojnoj cesti između naplate Oštrovica i državne ceste. Vozi se uz ograničenje brzine zbog teretnih vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali na predjelu Bačina, promet teče jednim trakom, a zbog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 prije tunela Klizgrlo u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je za sav promet zbog prometne nesreće. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Prekidu je trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction toward Zagreb, the queue is about 5 kilometers long, while on the A4 motorway in the roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions toward Zagreb, there is a 2-kilometer long queue. Due to two traffic accidents on the A3 motorway, there is a 6-kilometer long queue between the Zagreb-Istok and the Buzin junctions towards Bregana, and a 2-kilometer long queue between the Zagreb-Istok and Rugvica junctions, also towards Bregana. Additional attention is advised to all drivers on the A6 motorway due to a traffic accident at the Oštrovica junction. Moreover, due to a broken down freight vehicle on the DC8 Adriatic Road in the Bačina area near Ploče, traffic is proceeding slowly over one road lane alternately. Longer wait times for personal vehicles are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. On the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yeah. Evo ga, 8.36, još malo više od sat vremena smo zajedno ovdje. Brojke koje dobivamo ovog jutra su stvarno sulude. Mislio sam da smo mi kao imaš 8000 slika na mobitelu, to je puno, to je ništa. Neki od ovih ljudi koji su nam se prijavljivali to u jednom danu, čini mi se skupe. Ajmo čuti neke od vas koji su se javili za sad. Mislim da je najveći broj slika koji smo dobili 120, koliko, 3000, 126 tisuća.
8: 126 tisuća, dakle blizu 130.
0: Ok, Mirjana.
9: Dobro jutro, ekipa. Bože, slušam ove nebuloze sa 100 tisuća i kusur slika. Pa ti ljudi nemaju život, jer se oni samo bave slikavanjem. Pa nešto treba ostati i tajno.

0: Što ovo znači, Dora?
1: Doveće muzika tamo gdje je glazba.
0: Želiš li se pohvaliti da si kupila kartu?
1: Jesam, da, za analizu, ne znam, Eurosa, njega sam izdoživjela.
2: Opa.
1: Tako da nema, ja sam, dakle, 12.6. iduće godine na San Siro u Milanu.
0: Si no, kompletno nova osoba, jako sam ponosan na tebe.
1: Hvala.
0: Ok, što se potki ovih tiče, ima vas puno koji se javljate s ovdje, pa ajmo proći neke od vas, ajmo vidjeti recimo Mirjanu.
3: E sad ja imam pitanje i za Doru i za Marka, da li nužno broj slika u telefonu ili ne znam gdje znači da imate dobar život, što više slika da imate bolji život i da ga bolje živite? Mislim da, to, da je to pogrešno shvaćanje, ali eto, svako to može interpretirati kako želi.
0: Slušam te, Dora.
1: Pa ne, ne mislim da, da to nužno znači. Mislim, opet iz mog primjera, koja živim dosta dosadan život, pa nemam baš puno fotografija, mislim da se ovaj dokazuje. A ne, šalim se, ja često i zaboravim slikati. Ja sam među onima koji zaboravlja, pa onda mi prijatelji sve šalju. Ali, mislim, može i ne mora biti.
0: Pa naravno.
1: Mogu razumjeti, to je, sigurna sam kad bih ja recimo u životu više putovala, kad bih više možda tako išla vidjeti svijeta, da bih vjerojatno imala i više slika.
0: Sigurno, pa ne slikati svoj stan i svoj kvart, znaš ih napamet. Da. Ako odeš sad danas u Rim, sutra u, ne znam, Portugal, prekosne, normalno da ćeš htjeti više slika.
1: Ali ne sad, znači vratiš, nužno, naravno.
2: Kad se vratiš s ovog koncerta, imat ćeš 150.
1: Sada vidite, kad vam krenem listat ovdje, svaku ćete pogledati.
0: Analistat.
1: Svaku ćete pogledati i svaku ćete čut priču.
0: Može. Da čujemo još neke od vas. Ivanem.
4: Evo, sad slušam ovo sve. Ja se ne slažem s ovom stilom. Mirjana se zvala. Ja mislim da je jako bitno da je jako bitno zabilježit određeni trenutak. Sad, nekad davno, jel? Ili nekad u budućnosti, kad se sjetiš nečeg, imaš tu sliku nečega. Jel? Znači, pola tih slika imaš za sebe, jel tak? Ali, znači, bitno je zabilješ trenutak da ti ostane u tom tvom nekom, jel tak, sjećanju. Hvala Bogu da, ono, treba uživati u svemu. Pa neš slikat same ove rijeke i brodove.
0: Je, slažem se i znaš šta, uvijek sam, recimo i dalje me živcira kad ljudi na koncertima snimaju cijelo vrijeme. Mislim da je s videima čak drugačija stvar nego sa slikama. Mi znamo, naš sliku okineš i to je to. Mislim, potrošio si 5 sekundi vremena, a ne sad video kad ljudi pola koncerta provedu s mobitelom u zraku. I, ali načelno, kao ja razumijem i šta Mirjana govori, ali isto tako, toliko mi je drago kad sam sad prebacio ove neke slike, kad sam krenuo gledati stare fotke, situacije, druženja, ljudi na koje sam kompletno zaboravio.
2: Da.
0: Ne bi se nikad sjetio toga.
2: I nekad čovjek dođe u neke godine, recimo moje, gdje je pametno slikat, ne znam, di si ostavio cipele, znaš, ono.
0: Gdje radiš?
1: Auto na kojem je parkingu.
2: Auto gdje si parkirao i tako.
0: Na screensaveru mu je velika slika HRT-a gdje piše tu radiš, tu idi ujutro.
2: Tu idi i tako.
1: Kaže Anita da treba slikati djecu, pogotovo dok su manje jer prebrzo odrastu, da njezin 9-godišnji nečak obožava gledati videa na kojima je on dok je bio mali i da je lani za Božić tražio da mu napravi album sa slikama. Što je jako lijepo i mislim moram čak nekad se ulovim kako razmišljam da zapravo djeca koja su danas mala je jedino što nekako mi se čini da je pozitivno i bolje u odnosu na to kad smo bili mali je to da stvarno mogu imati konkretna videa iz svojih djetinjstva. Meni nekad fali to vide, znaš, htjela bi... Jer ima, tog je bilo slabo u 90-ima, tu i tamo imaš nešto na kazeti, ali nemaš toga puno.
2: Da, ni u 70-ima nije bilo da, bolje.
0: Hrvojeve prve fotke su
1: uplesane. Uplesane
2: na kameru.
1: Evo mali Hrvoje.
2: Ima, a totalno u pećinama posle fotografije.
0: Jasmina se isto javila s sličnom poruku, kaže dobro jutro, dragi moji, pitam vas koliko imate s mobitela izrađenih slika da ostanu uspomene za vas i za generacije iza. Ja stalno govorim djeci da lijepe bitne slike treba razviti jer one su zauvijek, svi vele ponekad prekopat kutiju s bakinim slikama, a pitam ja vas što će vaši unuci i praunuci kopat i gledat.
1: To je istina, slažem se s njom.
0: Ja sam rekao ovdje malo prije, sad treba nam baka, neće više ostaviti fotke nego šifru za svoj cloud. Evo ti sine, šifra za moj cloud. Šifra je šifra, 1, 2, 3.
1: Da.
2: Imaš sliku, slikala sam šifru.
1: Da čujemo... Gdje se nalazi na klauzu?
0: Da čujemo ko nam se još javio. Ovo je Helena.
5: E pa ja sam to isključila. Nijedna slika iz Vibera, Whatsappa i sličnog mi ne ide u galeriju. Ako procijenim da je slika za galeriju, ja se sama povučem.
0: To ti da selekcijski proces.
1: Pa naš, malo prije sam razmišljala da je možda lakše imati to uključeno pa onda brisati, ali nekako što vas više slušam, sad razmišljam ja to ugasiti. Pa onda stvarno spremati.
0: Molim te ko Boga, molim te ko Boga, ti si toliko puta pomogla Hrvoju oko nečega. Molim te, daj mu sad da on isključi na tvom mobitelu, jer je dokazao da može.
2: Promijenilo se to, ja sam to
0: promijenilo, ne.
2: Ma je, ma jo, neću.
0: Da. Molim te, riješiti to. Ma Iva, da čujemo još Ivu.
6: Imam frendicu koja nikad ne fotka, a ima 4 djece i bude je toliko drago jer je baš onak požaljem, pa vam reću da neke izgledaju poluprofesionalne fotke ili me čak zna zamolit za krštenje ili slično da ja malo pofotkam. Tako da meni je to baš gusto.
0: Pa mogu misliti koliko je isto ljudima tako lijepo imati kao nekakvu uspomenu.
1: Uh-huh.
0: Fotkajte ljudi. Vratit ćemo se ovoj temi brzo, čini se da mnogi imaju što šta za reći. 099-616-7002, to je broj našeg mobitela, našeg Whatsappa, javite nam se tamo, ali nemojte nam slat slike jer se automatski spremaju na ovom mobitelu.
7: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
9: HR mreža. Oglasi.

0: Ovo je bila Natalie Dizar, stopirala nas taman prije 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Rekli smo da do 9 sati zapravo tražimo, što bi nam ostavilo još 30 sekundi za naći rekordera ili rekorderku po tome koliko slika, koliko fotografija imamo u mobitelu. Ko nam je rekorder za sad? Onih 126.000?
2: Tako je, Jakov. Koji kaže da je to negdje 2 terabajta materijala.
0: 2000. Uopće ne mogu ni percipirati kao koja je poanta toliko broja slika.
3: Ali... Čekaj, kakav je mobitel stvarno to? Sa...
0: Pa ja ne znam, možda ima... Ne,
2: dobro, vjerojatno još plati ove, kako se zove, taj
0: SD kartice,
2: cloud ili nešto.
3: Da.
0: Okay, čuj, budemo dakle sad u 9 sati. Evo ga, odzvonilo je 9, što se mene tiče, hoćemo Jakovu poslati šalicu.
2: Naravno.
0: Evo ga, ja tebe...
3: Može.
0: Bravo za tebe. Bravo za tebe. Imamo još jednog Jakova u nastavku, ali ne ovog sa fotkama, nego Jozinovića. Ne znam ste vidjeli da su Jasna Zlokić i Jakov Jozinović izbacili novu pjesmu. Sad u petak nekad.
3: Nema znači.
2: Da.
0: Hoćemo, budemo to sad zavrtili, ali prije toga malo nostalgije. Vidio sam da je, što je zapravo dosta i vezano za ovu pjesmu, što su baš rekli da je kao ako malo starinska stvar, ali danas je u Urugvaju nešto što se zove Noche de la Nostalgia. Zašto to spominjem? Je danas u Urugvaju cijela država bi trebala slušati stare hitove i svake godine 24. kolovoza se to obilježava. Ono što mi je zanimljivo je da je to krenulo na radiju. Jedan lik ti je, imao sam njegovo ime, Pablo
2: Lecueder
0: je organizirao, ne znam koje to opće godine, 1978. Je htio promovirati svoju radijsku emisiju i pokrenuo je to. To je međuvremeno postala nacionalna stvar i sad u kafićima, klubovima, gdje god slušaju se stare stvari 60-ih, 70-ih, 80-ih i nešto 90-ih.
3: Urugvajske, stare urugvajske ili
0: stare hrvatske stare. Urugvajske stare pjesme. I baš smo jučer razmišljali kao koliko ima tih nekakvih starih pjesama koje možda ne puštamo dovoljno.
3: Urugvajskih.
0: I ovaj, tako da smo Dora i ja imamo svoje prijedloge i onda hoćemo dati slušateljima da biraju.
2: Da, nećemo sve tri, nego evo, pobjedit će one koji će imati najviše glasova. Baš se volim danas zatrpavati sebe i Ogija i Paolo ovdje na WhatsAppu, stvarno baš, evo, danas skroz mazohistički.
0: Plus za nekoga koji je rekao da ne voli demokraciju i da želi sam odlučivati autoritarno.
2: Vidiš da se mijenjam.
0: Opet daješ ljudima priliku izbora.
2: Vidiš da se mijenjam.
0: Sijan jako mlaki diktator, ali okej. Okay,
2: rastem.
3: Uči se, pa sveže.
0: Okej, okay, dakle, prijedlozi...
3: Ne ide to preko noći.
0: Prijedlozi za pjesme su sljedeći. Dora, tvoj prijedlog. Stare
2: Moj
0: pjesme.
2: Prijedlog za pjesmu koju smatram da bi se trebala zavrtiti, da je jedna od ljepših tih starih pjesama, Ulica Jorgovana. Darko Domjan je u pitanju. Mislim da je to pjesma koja svakome kad je čuje onako... Bude baš lijepo, nekakav lijep osjećaj od tebe donese, opustite, smiri, dakle pjesma iz 70. godina prošlog stoljeća, dovoljno stara da može ovaj, ući u ovu kategoriju, tako da evo ljudi, glasujte za Darka Domjena i Ulicu Jorgovana.
0: Okay, moj prijedlog je isto pjesma koju mislim da, ne sjećam se kad sam je čuo tu kod nas, a i uopće na radiju jako rijetko se čuje, Kičo Slabinac je zbog jedne divne crne žene. Jako volim tu stvar.
3: Dobro.
0: I mislim da ljudima isto bude lijepo kad je slušaju. Neki čak kažu čak i ljepše nego kad slušaju Ulicu Jorgovana. Evo to sam čuo već mnogo puta. Sad idem Trumpovom taktikom.
3: Da.
0: Tako da eto, to je moj prijedlog. Isto tako skupljam glasove i dajte svoj glas za to. Hrvoje, koji je tvoj prijedlog?
3: Pa ja ću, za mene ovo nije dovoljno staro. Ja bi mogao, naravno, nogometnu utakmicu od Beti Jurga.
0: Ok, može. Dakle, Darko, Kičo i Beti se bore za poziciju 099-616-7002. Do tad slušamo novu stvar. Ovo su Jasna i Jakov. Slušamo Ljudi poput nas.

0: moment.
1: Je možda ako nastaviš ovoliko voljeti Elu Langley, izraz će ti šešir glave.
0: I počet ću ovako držat palčeve ovako u hlače.
1: I noge će ti lagano u okserice se pretvorit. Konja već imaš ovdje, da pače dva. Tako da to ti je sve više manje riješeno. Tražili smo malo prije da nam pomognete u odabiru koju staru pjesmu želite čuvati, zato što danas zanimljiv blagdan u Urugvaju koji je pokrenut na radiju 1978. i pretvorio se praktički u nacionalni, meni ne znam je li blagdan baš prava riječ, nije, ali u nacionalno obilježavanje svake godine, da se navečer upravo 24.8. puštaju stare stvari i na radiju i u kafićima i u klubovima i posvuda. Pa smo mi dali par svojih prijedloga. Prijedlozi su bili Kiča Slobinac i Zbog jedne divne crne žene, Beti Jurković i Nogometna utakmica i Darko Domjan i ulica Jorgovana.
2: S obzirom da sam Karlovčan, definitivno Darko Domjan. Dorica!
0: Bravo, Denis.
1: Uvezali su se urlanjem. Ok, a kako stojimo s glasovima?
0: Pa evo, zbrojala sam sve. Iskreno, ja sam mislila da ćeš ti, Marko, pobijediti sa Kićom. Međutim, ono što se dogodilo da je ulica Jorgovana pobijedila. Beti ima znatno manji broj glasova i od Kiće i od ulice Jorgovana koji su tu negdje. Dakle, Darko Domjan ima 12 glasova, Kićo 10. Tu ćemo stati, jer sada ako se ovo pretvori u glasanje, idući pola sata će trajati jako dugo. Uglavnom, znaš zašto? I dobro je rekao jedna poruka koja je stigla. Kićo, obožavamo ga, je, ali nekako je ulica Jorgovana kao da je više ta nostalgija, odnosno rijeđe se čuje.
1: Ok, mogu razumjeti, neću se ljutiti ništa.
0: Zbog jedne divne scene žene

0: Slušamo Brian Adamsa i Have You Ever Really Loved a Woman. Lagano se približavamo polovici sata u nastavku najstarija pjesma koju imamo. Prije toga vrijeme je za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izdimljavanja. Na ovom dijelu ispod Crvene zemlje jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izdimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer od kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema, puno veća linija je opožarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
1: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a u skladištima su izazvali požare. Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna. Dok Rusija pojačava napade, mi pojačavamo pomoć Ukrajini kako bi zaštitila svoj narod i branila svoje nebo, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da SAD nema rješenje za trenutačnu krizu. Bile su to novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Biće sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta, te duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima i mjestima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga je 5 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 32. km, a između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin vozi se uz kraće zastoje. Rasuti je teret i prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na autocesti A6 na čvoru Oštrevica na spojnoj cesti između naplatne postaje Oštrevica i državne ceste. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, a najduža su čekanja u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction towards Zagreb, the queue is about 5 kilometers long. Due to multiple traffic accidents on the Zagreb City bypass, traffic is proceeding very slowly with queues and traffic jams between the Otok-Svibovski and Buzin junctions. On the same motorway, there are additional difficulties in the roadwork section between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions heading westward. On the A4 motorway, due to spilled cargo on the road between the Novi Marof and Breznički Hum junctions towards Zagreb, the driving speed limit has been reduced to 60 kilometers per hour. Please be cautious. Additional attention is advised to all drivers on the A6 motorway due to a traffic accident at the Oštrovica junction. Longer wait times for personal vehicles are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo, Gornji Varoš, Županja, Karasovići and Tovarnik border crossings. The ferry line Trogir, Soline, Drvenik Mali, Drvenik Veli is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: 9.36. Lagano se približavamo kraju za danas, ali nismo još gotovi. Prvo, napravili smo jednu veliku grešku malo prije. Šta ti smiješ? Porukama nekim.
6: Da, pa porukama.
0: Okay. Napravili smo jednu grešku jer nisam htio, kapitulirao sam pod tvojim pritiskom da Dobro. Ne puštam ove poruke za fotografije i zato sam ne pustio jednu poruku koja je zapravo jako lijepa. I sad je želim pustiti.
6: Ovo
0: je Marina vezana za fotografije o kojima smo razgovarali jutros, koliko ih ima, koliko ih treba, koliko treba živjeti kroz, odnosno fotkat stalno ili ne fotkat. Evo što ona kaže.
7: Ja sam u Domovinskom ratu ostala bez iti jedne fotografije svoje obitelji, sebe kao djeteta i svih oko sebe. Znači sada na tisuće fotografija, ali izrađenih papirnatom formatu, znači ne na mobitelu, nego izrađene i onda svako obiteljsko okupljanje obavezno na stol, stare slike, gleda se, komentira se. Jer znate što, da ih nema u takvom formatu, ja imam četvero dice, mislim da ne bi se uopće mogla sjetiti svih događaja, svih naših susreta i svega onog što nam je važno. A mobitel se promjene jedan, promjene se drugi, ostanu slike, pribacit ću onda i ne napravi se. Tako da svaka moja prigoda, moj rođendan, Božić ili bilo kakva druga prigoda, moja dica poklanjaju meni fotografije, a i ja sama ih izrađujem. Tako da mislim da je to nešto posebno.
0: To je posebno i hvala vam na priču, baš jako lijepo.

0: Da, iz 1920-ih, ali ja sam tražila baš domaću pjesmu koja je, dakle, najstarija u našoj bazi. Mm-hmm. I našla sam pjesmu koja se zove Adio Mare, pjevaju Nikša Štefanini. Pjesma je iz 1934. godine. Nalazi se na albumu koji se zove, čekaj, sad ću vam reći točno, dakle, Zlatne melodije 30. godina prošlog stoljeća, po čemu mogu zaključiti da je najveća zvijezda tog razdoblja bio Milan Šepec. Jer njegovih pjesama ima najviše na tom, na tom albumu, na toj kolekciji.
1: Da, da. A Vlaho Paljetak vjerojatno kao tekstopisac sigurno, jel?
0: Da, ne znam, Marijana tu je,
2: Marijana,
0: Adio Mare.
2: Evo, da. A, mislim, ja bi, ne bi možda pustio cijelu pjesmu, zato što je kvaliteta dosta loša. Čuje se da je iz 1934. Ali
3: nema veze.
2: Hoćeš da cijelu pustim?
1: A mislim, ne znam.
2: Ajde, dobro, evo cijelu ćemo pustiti.

0: Znaš šta?
1: Dobro. Evo, super.
0: Ovo je baš,
1: ovo
0: baš
1: je skretanje, prekrasno je.
0: Točno to, baš se razmišljam, to put skretanje. Tako ima neki karakter.
2: Ima. Da se malo...
0: Razmišljam se, sad ta pjesma izašla 34. Tada je već postojao Hrvatski radio. Razmišljam, u nekom trenutku je neko sjedio, očito ne za ovim mikrofonom za kojim smo mi sad, ali unutar cijelog ovog nasljeđa u kojem smo mi sad, i rekao, slušamo sad nešto novo.
1: Tako je.
0: Ovdje na Hrvatskom radiju, Nikša Štefanini i pjesma Adio Mare, i po prvi put je puštena.
2: 34. Dora je u svom prošlom životu tek hvatala zamah.
1: Bilo mu puno...
0: Joj, ko je slušao jutros oko 7?
1: Šetala se po pivnicu.
2: Po pivnicama.
0: Kupila ekipu. Sve zna. Sad, još jedna stvar koju bih htio pustiti prije nego što se pozdravimo je onaj legendarni, mislim legendarni od prije 15 minuta, Snježin.
3: Ja!
0: Već smo spomenuli koliko se dobro uklapa recimo u Blago ono ko te ima, neka bude bolji čovjek nego...
3: Ja!
0: Javio se i Dario s jednom takvom.
3: Ja!
4: Branila sam nas i molila za nas, jučer i danas. Dora, molim te, nastavi.
1: Ali pozdrav, to je najbolje, stvarno je. Da. Ja, branila sam, odlično.
0: Tako, slušaj ga još jednom.
3: Ja,
4: branila sam nas i molila za nas, jučer i danas.

0: nas.
1: Evo te sad, njega te voli.
2: Evo i Beti isto.
3: Ko ide u nedjelju na more i si dan se vraća? Ja.
2: Isto, i evo jedna koja mislim isto da se savršeno uklapam.
4: U tebi već odavno nisam čuo niti riječ.
2: Joj, nadam se da je u istom tonalitetu, čekaj.
1: Biće to dobro, biće dobro.

0: Javila se Snježa.
1: Šta kaže?
0: Pustit ćemo je.
2: Ja.
1: Snježa featuring Džiboni. Snježa, ili možeš poslati jedan ovaj? Ovo je visoki.
0: Jesi li spreman čuti Snježu kako zvuči kad se čula?
1: Aha, hoćeš je pustiti direktno, evo ti. Ajde.
0: I onda je malo došla sebi i rekla...
2: Moj godišnji bio je fantastičan, ali bez ekipe Doručka na drugom to nema. Jo. Ovo kad sam sad čula sve sa mojim ja... Ne mogu pričati sa
1: tečima. Gotovo.
3: Evo sad Snježa može pohvaliti da ima duet sa Džibonijom.
1: Ja mislim da će se Džiboni hvaliti.
4: Pa tako je.
1: E, uglavnom ljudi, hvala svima za danas. Danas smo niz stvari radili od Weekend Reporta preko ovog. Tražili smo ko ima najviše fotki u albumu. Sve krenulo zato što sam ja tu ispričao njima kako sam si prebacio slike sa starog mobitela na novi i odmah ga zakrčio sa 8111 slika. Uopće ne razumijem kako ljudi strpaju u mobitel 130,000 slika, to je bio rekorder tako. Danas. Jakov, jel tako? Jakov bi osvojio šalicu. Hvala svima koji su se javljali iz bilo kojeg drugog razloga, pomagali smo se i na hrvatskim cestama, slušali smo i stare stvari, glasali smo za neke od njih, vidjeli smo kako to da je Dora reinkarnirani diktator i u principu dobar dan je iza nas. Ja
0: odličan.
4: Bo super.
0: Pa dobro, isto. ako se po ponedjeljku tjedan poznaje, bit će dobro.
4: Bit će dobro, da.
1: Sad će biti grozno. Čim si to rekla? Nisi trebala niš reći.
0: Ja sam rekla ako se poznaje, a sad?
3: Poznaje se.
1: Samo znajte, ako na kraju tjedan bude grozan, sjetimo se ovog trenutka ponedjeljak 9.49 i znamo zbog koga je. Čujemo se sutra opet od 6, budite dobri, uživajte, to je to. Aj, čao.
0: Bok.
3: Ajde, bok.
1: Bok.
2: Ja.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Γιούνακ, η Γέλενα Ράνταν.

0: Nerdski mikrofon.
1: Za mikrofonom je Dameo Ramić Kovačić, za tonskim stolom Karlo Harmicar, glazbeni izbor je Eme Gross, pretpostavljam, Karlo, je tako. A sportski mikrofon je do 13 sati, kao i svakog ponedeljka. Po običaju već prvi dio, komentar kola HNL-a. Ovo četvrto kolo donijelo nam je prve pobjede Slaven Belupa i Rudeša. Dinamo je ostao jedina 100%-na momčad. Prve poraže upisali su Varaždin i Osijek. U ljetnom sportskom mozaiku nakon 11.30 odjavit ćemo Europsko prvenstvo u gimnastici, najaviti svjetsko prvenstvo u veslanju, a gost nam je i izbornik košarkaša Tomislav Mijatović u susret nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sve to i još pokoja sportska informacija do 13 sati. Dobrodošli u sportski mikrofon.
2: Sportski mikrofon.

0: Pjesma kaže da ljeto počinje s nama, a sportski mikrofon počinje sa Samirom Toplakom. Samire, dobar dan.
1: Lijep pozdrav da me o tebi, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Krenimo odmah da ne okolišamo puno, jer imamo i puno posla i puno toga za prokomentirati, i ovo četvrto kolo i europske utakmice naših, a ne zaboravi da kratko najavimo, jer i druga liga je počela, pa da i tu bacimo neka predviđanja, iako je to teško za predviđati i biti pametan, ali dobro. Krenut ćemo ne opet radi tebe od Varaždina, nego ipak Dinamo Varaždin uoči ovog kola je bila utakmica koja je jasno plijenila ponavljanje više pozornosti iz dva razloga. Može li Varaždin parirati Dinamu s obzirom na sjajno otvaranje prvenstva i kako će Dinamo reagirati između dvije važne utakmice s Vikingom? Dobili smo dva različita odgovora u dva poluvremena, ako se slažeš.
1: Da, i upravo to. Odmah prvo poluvreme je Varaždin pokazao da može parirati Dinamu, ali je onda drugo poluvreme pokazalo da kad Dinamo baci brzinu više, da mu nitko ne može parirati. Tako da očito, gledaj, siguran sam da će Dinamo također negdje izgubiti utakmicu. Doći će neku minu gdje će promašiti neke šanse i gdje će protivnik svoje zabiti i izgubit će neku utakmicu. Ali jednostavno oni kad stave brzinu više, kad naprave par rošada, par promjena, širok je kadar, neko je raspoložen i jednostavno riješe utakmicu u svoju korist. Ali Varaždin je opet pokazao da ima i glavu i rep, da nema respekta, i prvo poen su bili jako dobri, totalno su izlimitirali Dinamo i bili su opasni prema naprijed. Tako da nemaju se čega sramiti, a Dinamo je dobio ono što je trebao. Dobio opet mir pred uzvratnu utakmicu, odmoreni neke igrače, tako da Dinamo ima jako, jako dobru situaciju.
0: S time da ne rotira puno Kovačević, ali to smo komentirali, ako se ne varam, i prošli put, obran, odnosno stoperski dvojac uigrava možda, i jer je njima i potrebnije malo više utakmica zajedno kad dođe do zamora materijala u Europi, koja će sigurno...
1: Znaš, gledaj, ima jedna druga stvar. Najbitnije za trenera je uigranost te obrane, i to je jako, jako bitno. I još jedna stvar, ipak su oni najmanje opterećeni. Energetski su najmanje opterećeni. Ja uvijek znam reći, nemojte me stoper zezati, pa niste se baš umorili previše.
0: Bio sam ja stoper, kažeš.
1: Bio sam ja stoper, znam da se ipak možeš odmoriti puno puta, nisi tvezni igrač, tako da to energetska potrošnja je puno manja i sigurno da je uigranost jako bitna. Ali dobro, gledaj, došli su tu neki igrači koji su dobili svoje minute, pojavi se Kačavenda, pojavi se Mudraže opet, tako da dobili su opet neke igrače, i sad ono kad se vratim jedno par mjeseci ili ajmo reći godinu dana unazad, kad znamo kad su tu bili Benacer, Viljar i takvi igrači koji nisu niš bili mi bolji od sad momentalno, i Kačavenda koji ulazi, čak da pače, mislim da je to bolje za hrvatske nogomet.
0: No, svakako, mislim, od Kačavende se očekivalo kad je postalo jasno da ga Austrijanci neće otkupiti, da bi mogao dobiti, još uvijek mlad igrač, priliku za drugu šansu, ali ova prilika koja se otvorila, koju sada Mudražija koristi, pa i uz nekako posebnu emociju koju ima i tribina prema njemu, a evo vidimo da ga ekipa cijeni, konkretno mislim na ovaj potez Oršića koji mu nije ukrao pod navodnicima gol, da možda i on zapravo može postati bitan faktor u...
1: Ma, apsolutno, gledaj, jedna je činjenica, Mudražija nije dobio pravu šansu u Dinamo. Od kad je došao, on nije dobio, bio u drugom planu i nije dobio pravu šansu. Otišao je na posudbu i jednostavno mislim da je zaslužio šansu, ali ta pozitivna energija njega i tribine, mislim da može samo dobro donijeti ekipi i Dinamo, tako da to treba iskoristiti, znači u kojoj god mjeri to treba iskoristiti. Pa erupcija je bila kad je zabio gol, baš je posebna priča i to treba držati, jer jako je malo toga, ne, inače.
0: Da, sad sam se sjetio, ne znam smo to već spominjali, a možda jesmo i u ovoj emisiji na nekom drugom primjeru, ali samo da ne upadne onu zamku, jer Kovačević je ipak odrastao u Sarajevu i sigurno zna za onu anegdotu kad je Ivica Osim jednom svom igraču rekao: na zagrijavanju su ga zazivale tribine, kaže evo zovu te s tribina, aj ti na tribinu, a nećeš u igru.
1: Na dobro, to su ove mandupske, sarajevske pore.
0: Da. Dobro, Viking, kratka prognoza uzvrata s obzirom na viđeno u prvoj utakmici.
1: E sad, moram nešto reći. Ja sam to toliko apostrofirao, najavljivo, čitao sam čuda o Vikingu. Ono, baš sam bio veseo da vidim tu utakmicu, kakva je to ekipa. Iskreno, sad ću te reći. Meni je utakmica pokazala da Dinamo Zakop je bolja ekipa. Definitivno. Ništa spektakularno ja nisam vidio. Da, iskoristili su greške Dinamo, kao što je Dinamo njihove greške iskoristio. Ali da je sad to Space Shuttle ekipa, ja to nisam vidio ništa. Ja imam, baš sam optimista, mislim da Dinamo može proći tamo bez obzira koliko je njihov teren jako domaćinska ekipa, bla bla bla. Ali mene nisu oduševili, evo iskreno. Dinamo im je trebao već u prvih 20 minuta 3-4 komada zabiti.
0: A i kad već nije, osim ta dva gola koji si rekao, nisu oni imali praktički šansu.
1: Tako.
0: Dobro, nešto ćemo i o šansama Rijeke i Hajduka, ali ajmo prvo prokomentirati njihove domaće utakmice. Aha. Konkretno Hajdukovu, kao i Varaždin, Osijek je ubilježio prvi poraz i to u ovako zanimljivim okolnostima. Hajduk praktički s kompletno drugom ekipom, ali s uvjerljivom pobjedom 4-0, ok, u crveni karton, ali kako si vidio, odnosno...
1: A znaš, da me, evo, moram ti nešto reći, to se nekad prije, jedno 6-7, pa i onda nazad više godina, rijetko kad moglo dogoditi. Znači, mi smo tek četvrto kolo dobili da Dinamo, Hajduk i Rijeka pobjede u istom kolu.
0: Da, zanimljivo.
1: Nevjerovatno, ne? Nevjerovatno, ali evo, to je danas ta situacija. Hajduk, kad sam vidio sastav u kojem će istrčati, znači istrčao je Čača sa klincima, Čača se igrao sa klincima naprijed.
0: Čača i Dica,
1: Čača i klinci, i ovoga, bio sam malo skeptičan. Znao sam da će Osijek, koji je dovoljno samopoznanja imao, i da će još više sad nabrijati i vidjeti neku svoju šansu. Međutim, Hajduk je odigrao jako dobru utakmicu. Bez obzira na taj karton, sve je to okej. Okay. Osijek isto nije imao respekta, odigrao koliko je mogao, ali me Hajduk iznenadio ugodno. Lijepo su klinci igrali, stvorili su i puno šansi. Baš je bio jedna dobra utakmica. Tako da, tu ima kvalitete i ono što ljudi oko Hajduka dosta puta napominju. Dajte klincima šansu, dajte nek igraju. Isto ćemo biti s klincima drugi ili treći, a sad se vraćam 5-6 godina unazad. A možda bi za 3-4 godine imali neke situacije, ali opet je problem je Hajduka što mora te klince prodavati. Jako, jako rano. Znači, ne mogu dosegnuti svoj maksimum, nego će taj maksimum negdje drugdje. To je problem.
0: Da, ono što je dobro, što se nadamo da će biti dobro, je ako Hajduk uđe u skupine konferencijske lige, da će biti još prostora, jer Garcia se očito neće libiti ovako davati prilike ako bude gust ritam četvrtak, nedjelja.
1: Da, to bi bilo ovoga dobro za Hajduk. Bez obzira, ajde sad se priča opet da će i Siguri Puštaš otići, pa vjerojatno će i otići, morat će napraviti neki transfer, ali pojavit će se neko drugi, vjerovatno će i dovesti još nekoga. Pa ma ne, gledaj, kako god bilo teško ovoga, čak sam tu čuo jednu priču Dinamovi navijača da oni navijaju da Hajduk uđe u konferencijsku ligu i da pati na dva fronta, znaš ko je to, ono,
0: da, mislim da ovaj Dinamo ne treba ma, ovaj, ne, za sada ban strahovat,
1: ali ja pričam puno s tim ljudima i onda ja velim, čekaj malo, stanite navijači, da i pitao sam baš jednog mog prijatelja, da li ti više voliš Dinamo ili više mrziš Hajduk? Jer mislim, to je nevjerovatno da se bi više baviš Hajdukom nego Dinamo, znaš, ali to su te navijačke priče koje su ovoga normalne u tom svijetu. Tako da, naravno da bi za Hajduk bilo dobro da uđe, ne samo za Hajduk, nego za hrvatski nogomet. Ja sam jučer i Rijeci poželio sve najbolje, svi bi mi htjeli da budemo dio te priče i da gledamo europski nogomet skroz do Božića.
0: Da, Rijeci će već trebati pravi mali podvig. Hajduk ima sasvim otvorenu situaciju, bez obzira na taj gol koji kako je rekao Šego, ako se ne vjerujem poslije utakmice, možda može biti motivišao onaj gol za 2-2 u 90. Jel, protiv Rakova.
1: Pa da, znači sad nema puno kalkulacija, znači mislim oni znaju da moraju tam pobijediti. U najmanju ruku to može otići u 120 minuta, tako da nema tu puno kalkulacije. Kad ti imaš 2-1, već je to onaš podsvijest glava, dobro nam je nerešeno, povučeš se i onda te uvijek nešto klepne. Ovako, ti znaš da moraš ići na pobjedu i mislim da to nije loše. Nije loše s tim da je Hajduk opet i u toj utakmici, kak sam rekao i za Dinamo, pokazao je da taj Rakov nije bauk i da mu se može bez problema igrati, čak bili su bolji, Hajduk je bio bolji. I još jedna stvar koja je jako bitna, taj Rakov je do tada slovio tvrda ekipa, malo golova prima, pa im je Hajduk bez problema dva komada zabio. Tako da ta utakmica mi isto koji iz Dinamo otvorena potpuno i ne bi se uopće ni iznadio da oba naša kluba prođu.
0: Da, oba mislimo na Dinamo i Hajduk, jel? Bio si jučer u Rijeci, vidio si ih na terenu, osjetio si malo atmosferu, ima li tu nešto za što se mogu uhvatiti ili iz jučerašnje utakmice s Istrom?
1: Znači, utakmica išla u jednom vrhunskom smjeru za Rijeku da dobi top atmosferu za četvrtak, 3-0, utakmica koja je u tom trenutku kako je izgledala trebala samo tići na 4 ili 5. Međutim, evo, jedan detalj u utakmici koliko može promijeniti tok utakmice. Velika greška, bezvezna greška Jankovića, Istar se vrati u život 3-1, od tog trenutka Rijeka nestane s terena, Istar se osokolila, bila bolja u tom trenutku i šta se sad desi. 3-2 Rijeka pobjedi, to i da je neko prije početka utakmice rekao, prihvatili bi samo da je pobjedu, da se pripremamo za četvrtak. Međutim, Istra slavi sa svojim navijačima poraz od 3-2 slave, ko da su odigrali ne znam šta, a Rijeka tuguje jer je pobjedila samo 3-2. Znači, nevjerovatno dijametralno suprotne stvari i pričao sam malo i s trenerom Kekom, naravno da je ljut i ja bi bio ljut i to treba biti jer to se ne bi smjelo dogoditi. Sad opet moraju malo imati negative pred pripremu za Mitilan, a trebala im je baš pozitiva. Tako da Rijeka ima najteži zadatak jer ima jako dobru ekipu protiv sebe i ne samo to, treba odigrati jednu savršenu utakmicu. Znači moraju odigrati bez greške i biti efikasni i ima šanse. Naravno da je aktivan rezultat. Na Rujevici su padali i bolje ekipe i prijašnjim vremenima, tako da sve je moguće, ali šteta za taj gorak oko tih 20 minuta, ali mislim da treba izvući ipak pozitivu iz prvih 70. Tak bi ja to nekako rekao.
0: A i ko zna, evo, taj primjer je možda jedan gol, neka spretna, nespretna situacija, pa se okrene i psihološki, kao što se jučer okrenulo skoro kontra Rijeke, tako bi se moglo, jeli, tome se nadamo i u četvrtak. Jel?
1: Ma da, Rujevica će biti puna i jedan gol, recimo, po vodstvu Rijeke može napraviti euforiju i dati im dodatan vjetar u leđa.
0: Kratko samo da možda povučemo paralelu, evo Osijek je nakon 3 uvodne pobjede isto jedne male euforije dobio rezultatsko prizemljenje 4-0. Kakav je, kolika je razlika, da tako postavim pitanje, u efektu koji bi mogla to dati na ekipu Osijeka i ova situacija s Istrom gdje kažeš da su oni na kraju zadovoljni jer su opet bili tu negdje, pokazali da mogu, dok s druge strane možda bi im 3-0 bilo isto malo upozorenje, prizemljenje, škola za tu mladu ekipu.
1: Da, ali znaš šta, malo sam izanalizirao. Znaš da sam prošli put rekao da Istra zaslužila koji bod više s obzirom prema prikazanom. Međutim, ima tu jedan malo, ja sam sad malo izanalizirao pobliže, pošto sam bio jučer i tamo i to pogledao malo. Vidi se da su taktički dobro postavljeni u fazi obrane. I tu ekipa koja je čvrsta, dobro drže pozicije. Međutim, fazi napada su dosta tu sad još limitirane. I sad ima tu jedna stvar, znači oni su u principu sad igraju protiv Dinama doma. Slavili su bot na polju, jer su zabili isto u zadnjoj minuti su zabili za 1-1 i tu je nastala euforija. Jučer opet su se vratili, opet je pozitiva i sad neko se gube u Dinama. Od Dinama si izgubio, to je 5 kola, imaš jednu pobjedu i to protiv protivnika koji je u drugoj minuti ostao sa igračem manje. Znaš, ima tu malo dubine, nije to samo površina kako lijepo igra Istra i sve to, ali kad stavimo na pladanje, nasjeciramo sve ovoga, od čega se sve sastoji, nije to sad nešto spektakularno, ali I ono što se mora napomenuti, Dameo, ali to je ta mladost koja je fenomenalna. Znači ima puno mladih igrača i ako je to ciljano, ako se Istra ciljano tome okrenula, ja to pozdravljam svim srcem.
0: Je, i meni se čini kroz ovu kratku komunikaciju koju sam imao za sada sa trenerom Kabeljom da je on ovoga o čemu ti govoriš vrlo svjestan i da ima on plan i kako to amortizirati. Osijek, kratko, hoće li njihovo uzdrmat, neće?
1: To ćemo sad vidjeti. Igraju sa...
0: Iduće kolo idu samo malo Osijek.
1: Ne, Belupo doma, nije.
0: Samo malo, da ne kažemo krivo, Osijek Slaven, da.
1: E, Belupo doma, to im je sad test. Belupo koji se digao s tom pobjedom, isto je bio ono u depresiji već, to su se šuškala svašta neke priče da bi mogli već doći do smjene trenera. Ovim pobjedom su se malo digli i bit će im to test. Ako Osijek stvarno nastavi sa igrama rasterećen, dobar, opasan, moramo reći da Osijek stvarno ima i puno udaraca. Jučer oni su izgubili 4-0, ali se igrače manje, oni su pokušavali, imali su i neki šans i sviđa mi se kako su resetirani i oni su ok. Ali ovoga sad, ako dobe Slaven, oni će igrati važnu ulogu tada.
0: Da, isto
1: a
0: jedna.
1: Ono što me razočaralo, gledaj, moram reći sad, inače, ono što me razočaralo, razočarala me Gorica. Znači, Gorici ne vidim ništa i s pravom sad Rudeš može reći, hej, alo, ljudi, nismo mi baš najgori, mi mislimo da imamo šansu i s pravom to mogu nakon ovog kola. Kak su oni igrali, a kak je Gorica igrala?
0: Da, to je bilo i ovo zadnje moje pitanje. Slavenu si već rekao, oni su baš onako zasluženo to pobjedili, ali evo, osim što je Gorica ostala na nuli, Rudeš je došao do te prve pobjede, 4-1 protiv Lokomotive, također uz crveni karton koji im je olakšao posao, ali
1: naravno,
0: pobjeda koja im je trebala, imali smo upite od prvog kola, obećao sam na naš WhatsApp jednom navijaču Rudeša, ona se opominje od starta da ih prerano otpisujemo, pa sam obećao da ćete prvom prilikom kad pobjegnu sa začelja pitat zašto to radiš, Samire?
1: Ma da, gledaj, ali to ne radim to ja, to je jedna realnost je i daj Bože da ovoga ne bude tak, mi to svi govorimo. Ova utakmica je pokazala da ima tu bljeskova, sad da li to mogu oni raditi u kontinuitetu, ja to ne znam, to oni moraju pokazati, ali ono gdje imaju šansu to je da ova 1-2 kluba izgleda isto jako ovoga, ispod nivoa kakvi su bili do prije par godina, mislim zadnjih godina, unazad 2-3 godine. Tako da ovoga nek se nadaju, nek rade, nek vidim da dovode još uvijek igrače i nek se bore. Mi ovoga nikakvih problema nema da se do zadnjeg kola ne zna koji ispadne.
0: Da, sad evo Rudeš je doveo Juniora Fernandeza, onda Lovrića baš koji je u Gorici imao najbolje trenutke. Vidjet ćemo koliko njih dvojica mogu i u Gorici će sad zasukati rukave. Mislim, to je ono što o čemu uvijek pričamo. Ima tu još tjedan dana sigurno otvorenog prijelaznog roka.
1: Ne, Gorica se mora malo probuditi, ne znam, ono koliko čujem iznutra, više se išlo sa, znači novi ulagači, a više se išlo sa štednjom nego ulaganjem. Baš ne pije vodu nešto, ovoga, ali mora se probuditi jer situacija može postati jako ozbiljna.
0: Je, ali da, to je uvijek isto pitanje tih financijskih ulaganja, odnosno koliko je, u kojem trenutku spreman riskirati malo i koliko gospodariti onako
1: Jer znaš kako ono kad dođe na neki novi ulagač, ti misliš, oni su sad zatekli neku situaciju, samo će ih još više dići, uložit će nešto pa dići. I da. Onda se razočara, to je bilo x primjera, još Šibeniku i Istri prije i tako dalje.
0: Je, svi misle da će doći gotov novac i da će odmah sve, znalo je biti situacija i kad dođe novac pa se ne uloži dobro, jer se tek uđe malo na prepad. Vidjet ćemo, ajde, vrijeme će pokazati, to je ona koju često koristimo kad doista nemamo što pametnije reći u ovom trenutku. Minuta, Samire, još kažem, još je teže biti pametan kad je u pitanju drugi razred hrvatskog nogometa, ali nazire li se po tebi, po ovome što si do sada čuo, vidio, netko ko bi mogao ozbiljnije iskoračiti u borbi za Supersport Final?
1: To mi je tako teško, to je tako teško pitanje ovoga, da je to strašno, ta liga je tako zeznuta, tako izjednačena. Evo ti samo primjer, nevjerovatna stvar, znači Dinamo 2 ide po turnirima, ne znam, pobjeđuje Tottenham, pobjeđuje ove, pobjeđuje Real, pobjeđuje Benfiku, ne znam, bez veze sad nabrajam, i dođe u Bijelo brdo, majstore moj, I ne možeš pobijediti. Ne možeš pobijediti. Znaš, tak da neću niš prognozirati. Ja bi samo htio da se dogodi neki klub koji će napraviti iskorak i da dođe u prvu ligu i da može konkurirati. Samo mi je to želja jedna. A mislim da bi bilo sad dobro da konačno ta naša drugi rang, ajmo ta prva liga, drugi rang, postane razvoj za mlade igrače. Dajmo mladima igračima da igraju, bez obzira kakvi oni bili, ali to je naša budućnost. Ne možemo dovoditi u drugu ligu neke prosječne strance da zauzimaju klincima ovoga razvoj. Tako da malo nas jako ima, jako, jako malo, sve manje, i moramo koristiti svaku rupu da damo klincima šansu.
0: Lijepa poruka za kraj današnjeg razgovora. Samire, čujemo se za tjedan dana.
1: Hvala da me o tebi, pozdrav svim slušateljima.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Očekuje se sastanak koalicije voljnih koji će zajednički voditi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Istodobno Ukrajina pojačava napade na ruski teritorij, a posebno cilja logističku infrastrukturu. Platforma za internetsku trgovinu Ozon jutros je objavila da je treći dan zaredom bila izložena napadima, a sad su pogođena 4 skladišta na jugu Rusije. Blizu jednoga od njih u Krasnodaru krhotine koje su pale na centar za prihvat maloljetnika usmrtile su 2 djece, a 7 je ozlijeđeno. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi sekundarnim sankcijama obuhvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
2: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva imali smo dosta izdimljavanja. Na ovom dijelu ispod Crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa 2 traktora, kasnije sa 2 kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu, poviše Cetine, smo imali isto dosta izdimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali, taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer, od kolega iz DVD-a Korita, isto imaju takvih problema. Puno veća linija je opožarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita, ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu te uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno kolonama u pokretu uz zastoje vozi se između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Otok Sibovski i Buzin u smjeru Bregane. Kolona vozila na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba duga oko 4 km. Vozi se usporeno u zastoje te u kolonama u zoni radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Rasuti je teret na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Novi Marof i Breznički Hum na 53. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Malje, Kraljevac, Metković, Nova Sela i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Slavonski Šamac. U prekidu je trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway at the Lučko toll station heading south, the queue is about a kilometer long. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction towards Zagreb, the queue is about 3 kilometers long. After a traffic accident on the Zagreb City bypass, traffic is queuing between the Otok-Svibovski and Buzin junctions heading westward. Moreover, traffic is also proceeding slowly on the same motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions towards Bregana. In the roadwork area on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions towards Zagreb, there is a 4 kilometer long queue. On the same motorway, due to spilled cargo on the road between the Novi Marof and Breznički Hum junctions towards Zagreb, the driving speed limit has been reduced to 60 kilometers per hour. Please be cautious. Longer wait times for personal vehicles are possible at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Nova Sela and Karasovići. The ferry line 606 Trogir, Solina, Drvenik, Mali, Drvenik Veli is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
9: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Sportski mikrofon.

0: Ja sam mirno sjedio zadnjih 15. Ja sam mirno sjedio zadnjih 15 minuta.
1: Aha.
0: Tako da, vjerujući, odnosno očekujući da neće doći do preokreta, ali dobro, krenut ćemo odmah, s obzirom da smo sami, Midičić, Marko će nam se priključiti uskoro, krenut ćemo naravno odmah sa ovim susjedskim derbijem između Rijeke i Istre. Ja sam zapravo više nemiran bio prvih par minuta, znaš ko mi je pao na pamet?
1: Ne znam.
0: Mario Gregurina, a evo sad ću posjetiti naše slušatelje i zašto.
2: Mare smo stvarno po mojem nekakvom guštu jako dobro ušli te prve dvije minute utakmice, onako sjećali da možemo.
0: Ali onda je na sravu i zabio sam sebi gol i utakmica otišla u drugom smjeru.
1: Pa dobro, da, otišla u drugom smjeru, stvarno kad gledaš sada rezultat, reklo bi se ono, izjednačena utakmica, ali do 75. ili 72. kada je pao taj gol, stvarno Istra niš ni napravila, bez udrca u okvir, Rijeka potpuna kontrola, dominacija, ali evo kako to u nogometu bude, jedna greška koja je bila velika Jankovića, Jaganjac to iskoristio i automatski se sve okrenulo, Istra na kraju imala, pa možda da ostalo još 10 minuta igre, možda bi izjednačila, ali baš jedna luda završnica i odlična utakmica.
0: Da, mislim, kažem, ovo sam sad pustio dvije minute, nije dvije, ajde, prvih pet mi je Istra djelovala onako kao da, ono što me zanimalo, kako će ti mladi dečki istrčati sad na Rujevicu, jer na Poljudu su bili malo impresionirani, pa onda sa vremenom polako uhvatili, ovdje su krenuli, valjda imajući to samopouzdanje s Poljuda, krenuli su onako se nadigravati, ali onda ih je gol, taj autogol, potpuno onda ono smrznuo, da tako kažem, i ovo što si ti rekao, mogla je to Rijeka i ranije riješiti. E sad, mislim, ljut je bio kek što nisu ranije riješili, iako realno na 3-0 nije djelovalo kao da se utakmica može zakomplicirati.
1: Pa nije, da, ali eto, jedna velika pogreška i sve se brzo promijeni, ali dojam je onako baš da Istra nije imala ni sreće u tom prvom poluvremenu, taj autogol, pa onda Kolić obrani penal, ali se odbije baš
0: da, pa i način na koji je došao do tog penala, mislim, tako ok, je, neoprezno, ali to je ono točno na liniji da je centimetar bio vani, još bi to i prošlo možda, jel, nekažnjeno da. Ovako, da.
1: Još sam baš govorio u prijenosu, pohvalio Kadušića na dobroj odluci, jer ko zna gdje je ta lopta mogla ići, ako je bio van 16, jer u početku se mislilo da je van da. 16, ali na kraju je bio baš na liniji, tako da ona dosta nesreće po tom pitanju za Istru u prvom poluvremenu, a onda kasnije jako teško nakon 3-0, iako mislim da s obzirom dojam na kraju utakmice bio kao da je Istra pobjedila, a ne Rijeka. To je baš ono, dojam na stadionu je bio onako svojevrsni muk domaćih navijača, pjesma gostujućih navijača, tako da mislim da svejedno Istra može se uhvatiti za nešto u ovoj utakmici tih završnih 15 minuta i opet smo vidjeli možda neki igrači koji su trebali igrati od prve minute. Hrvatin je bio po meni puno bolji od Kadušića, bez obzira koliko Kadušić imao iskustva, pa i Ahmeti kad je ušao isto
0: je baš je sklupe dobio više. Da, baš je sklupe dobio Kabeljo reakciju, s time da kažem možda i tih 3-0 bi bilo neko upozorenje, ok, ja mislim da će unutar stačionice to se iskomunicirati, ali ipak neko i malo prizemljenje da sad neće to ići baš tako lako, osobito protiv ekipa ranga Rijeke, a opet ono što smo pričali, sjeti se i prošlo kolo, otvorila ti se šansa, Jaganjac je tu prvu zabio, ali imao je onda u 80. neko još jednu veliku šansu, to je to neiskustvo koje onda da zabiješ to, onda imaš još ovih 10 minuta da okreneš utakmicu, onda je Rijeka već u panici, ovako nakon 3-2 nije ostalo, praktički se nije ni igralo, jel? To je bila
1: zadnja akcija. Da, imao onaj zicer, ali to je već bila 90. minuta, par minuta prije gola imao onaj zicer.
0: Ok, ali bi ostalo bi još par akcija, jel? Imao je Kumar sam na drugoj vratnici, znači to da je neki iskusni igrač, bar bi gađao u okvir da, gola, to je isto velika šansa. Da.
1: I Rozićeva greda isto.
0: Da, dobro, Rozićeva greda je, ono, ajde, to je sve dobro odrađeno, opet stvar malo nesreće, ali kažem, ove dvije šanse koje nećeš imati, što smo govorili protiv Belupa, si ti si imao luksus igrača Miče da propustiš tri zicera i da se jedno pobjediš 3-0. Na Rujevici ili sutra protiv Dinama, odnosno u idućem kolu, nećeš imati 10 šansi pa da možeš ti tri propustiti, a protivnik će ti s druge strane spakirati šta god mu se ponudi. Jel?
1: Dobro. Je, ono, zabio si dva gola na Rujevici, a nisi uzeo nijednog boda. To je
0: upravo
1: ono,
0: upravo to, da. Dobro, daj da malo, dok nam se Miličić ne priključi, da čujemo, pa ćemo onda i s njim Hajdukove neke europske izglede. Krenuli smo u Rikverc od nedelje prema ovim ranijim utakmicama, ali to su i naši europski klubovi, odnosno klubovi koji nastupaju u Europi, i kako promatraš ovo što si jučer vidio na terenu u kontekstu šansi Rijeke za uzvrat u četvrtak protiv Midtjyllanda?
1: Pa gle, nekako u četvrtak, rečenica kratko o tome, dojam je bio da je Rijeka pala bez ispaljenog metka u Danskoj i da je ta razlika u kvaliteti možda nenadoknadiva u ovome trenutku. Jučer zanimljive promjene kod Keka, ubacio neki igrače koji nisu do sada puno igrali, Husić na stoperu, pa je Tula Sickas od početka igrao lijevoga beka, Poljić u špici, Čubelić u veznome redu bez Pavića i djelovalo je to jako dobro. Zapravo ono što je Istra dobila zamjenama, to je Rijeka izgubila. Dakle, kada su ušli kasnije Gojak, Devetak, Aduadžej, Rijeka je nestala jednostavno, a to su Barko, to su ti igrači koji bi kao trebali biti prvotimci u četvrtak, tako da to je možda svojevrsna briga i upitnik iznad glave Keka koga, na koga se odlučiti točno, ali kakve su šanse Rijeke, pa ja osobno ne vjerujem da Rijeka može to okrenuti. Mislim da je Midtjylland iskusna ekipa koja će znati to iskontrolirati, ali nikad ne znaš u nogometu na Rujevici, pogotovo ako Rijeka uspije doći do nekog ranog pogotka, pa jasno i publika se uključi i Danci postanu možda malo onako nervozni, sve je moguće, ali nemam neki iskreno osjećaj da Rijeka ima u sebi u ovom trenutku da tih 2-0 može okrenuti, ali nogomet nas je često puta iznenadio, pa nadam se da će i ovoga puta.
0: Da, to je možda prvi preduvjet da Rijeka iznenadi, to što malo ko od nas zapravo vjeruje da je to realno, a opet kad imaš iskusnog mačka na klupi, ako malo ti se nešto otvori, možda to bude na kraju iznenađenje.
1: Pazi, puno tu faktora se treba poklopiti. Midtjylland mora imati jednu večer gdje će promašivati, gdje će Todorović obraniti koju loptu, gdje će Rijeka iz prve šanse možda zabiti gol, gdje će imati tu gard agresiju koja ih je krasila recimo prošle sezone u Europi, što vjerujem da bi moglo biti faktor i u četvrtak, da bi to moglo ih krasiti i ovoga puta. A sada, hoće li se ovi svi ostali faktori posložiti, treba vidjeti, ali mislim iz mog kuta gledišta ja bih bio zadovoljan da Rijeka pokaže gard, dobru utakmicu, pobjedi na bilo koji način. Mislim da bi, bez obzira prošla ili ne, mislim da bi to bio svakako korak naprijed i samopouzdanje za nastavak sezone.
0: Da, ako ništa u HNL-u, ali dobro, ne otpisujemo još tu da opciju. 099-616-7002, ako imate kakvih pitanja na naš WhatsApp, priključite se raspravi. Jedin nam se Marko Midičić priključio raspravi.
3: Da, tu sam.
0: E, Marko, pozdrav, onda možemo polako prijeći i na drugog našeg predstavnika u konferencijskoj ligi, a to je Hajduk, koji je protiv Osijeka jučer puno više rotirao, odnosno sav fokus stavio na utakmicu protiv Rakova, i ne da nije prošlo dobro, nego baš naprotiv.
3: Prošlo je fantastično i svaka čast i pohvale treneru Gonzalu Garciju. Ne znam tko bi imao toliko hrabrosti, neko će reći čak i ludosti, promijeniti skoro kompletnu momčad u odnosu na utakmicu s Rakovom. Samo su igrali u prvih 11 vratar Silić, što je naravno očekivano, i Pajaziti, koji je dobio crveni karton i koji nema pravo nastupa igrati u četvrtak. Ta momčad je odigrala odlično, pobjedila Osijek 4-0, svakako da je pomogao i taj crveni karton Mustafića u 33. minuti, ali prvi ence je postigao Albanac Bruti, prvo u 9. minuti za 1-0, onda je Livaja u 54. minuti došao do svog 107. gola, izjednačio se na vječnoj listi strelaca sa Bernardom Bajdo Vukasom i onda u samoj završnici prekrasan zgoditak Bambe 83. te Šimun Hrgović u 90. minuti. Eto, on je bio presretan, prezadovoljan, jer napokon je on stigao do prvijenca. Garcia je odmorio momčad, napunio se samopouzdanja, sam se uvjerio da ovi igrači koji su dobili prigodu da mogu i biti tu, da mogu još više dati kada im se ukaže prigoda, i mislim da je jučer test protiv Osijeka itekako uspio. Pitali su ga baš novinari na konferenciji za medije kada se probudio, je li mogao vjerovati da će ovako sve dobro završiti, a on je onako tako rekao i sam, pa nisam mogao vjerovati jer Osijek je vrlo dobar, imao je 3 pobjede, na kraju ispalo nikad bolje za Hajduk i sada se svi okreću prema toj utakmici sezone u četvrtak protiv Rakova Uzvrata.
0: Baš mi je drago da si iskoristio taj izraz utakmica sezone, jer svima nama koji i radimo u medijima pa malo pratimo te stvari, ne znam koliko vi dragi slušatelji vam to upada u oko ili uho, ali ja kad vidim to dan D, utakmica sezone, meni se kosa digne na glavi.
1: Utakmica.
0: Da, povijesna utakmica, nema koja nije, ali ova stvarno je, za Hajdukovo definitivno je utakmica sezone, jer zaključili smo da će teško u HNL-u držati onaj ritam borbe za vrh koji se želi, a onda bi velika kompenzacija bila zapravo konačno jedna europska jesen.
3: Da, nakon 16 godina Hajduk nije igrao skupinu u Europi, dok ne moramo značiti i govoriti koliko financijski to će Splitskoj blagajni itekako dobro doći. Već je osvojeno 1 milijun eura od nagrada, plasmanom će još biti, ako bude, naravno 4-5 milijuna i svaka utakmica plus televizijska prava plus prodaja igrača. Hajdukova utakmica, baš utakmica sezone, ključna, sudbonosna, jer ono što je sigurno do kraja prelaznog roka, još je ostalo u onim najjačim ligama 10 dana, Hajduk mora nešto i prodati s obzirom na tešku financijsku situaciju, tako da ova utakmica puno znači, a toga je svjestan i Gonzalo Garcia. Mnogi će reći, ukoliko Hajduk ne prođe u skupinu konferencijske lige, da bi se mogli oprostiti od Urugvajca koji nekoga može voljeti ili ne, ali on ima svoj stav, on se drži toga i njegova momčad ima glavu i repa. Sad je li to na, po ukusu navijača, uprave onih koji odlučuju, to ćemo znati nakon četvrtka, ali utakmica sezone, eto, nije to neki kliše, nego to je zaista istina.
0: Je ovom prilikom, da, dobro, Ribarić nema dobar osjećaj u oči Uzvrata što se Rijeke tiče, ostalo nije Rijeka dala ni puno toga za uhvatiti se u četvrtak u Danskoj, dok s Hajdukom je možda i drugačija situacija ako govorimo o dojmu protiv Rakova.
3: Dojam je bio vrlo dobar, možda čak ne toliko rezultat 2-2, ali mnogi će reći za Hajduke i čak i bolje da je završilo neodlučeno, jer Splićani da su imali tu prednost 2-1, pretpostavljam da bi se povukli, čekali prigodu, a znamo kako je završilo protiv Pafosa. Ovako više kalkulacija nema, treba igrati otvoreno od prve minute, treba ići na pobjedu. Ono što smo vidjeli kod Rakova, da je to kvalitetna momčad koja se promijenila u odnosu na proteklu sezonu, ali momčad koja ima novog trenera, neke stvari ipak tamo ne štimaju. Kapetan je Fran Tudor, drugi naš Hrvat Marko Bulat je izbačen ili prebačen u drugu momčad. Velika je stvar i velika utakmica za njih, jer oni žele igrati Europu, imaju to iskustvo, međutim igrački to nije baš djelovalo najuvjerljivije. Hajduk može napraviti u jednoj utakmici taj rezultat koji bi ga doveo u Europu i da igra tu skupinu lige. Mislim da igrački gledano Hajduk ima barem 50-50 izglede protiv Rakova.
0: Ajde, pratit ćemo to, samo evo Ribariću rekao je Kek, ne mogu u miru gledati zadnjih 15 minuta, mislim da kakav god bio rezultat, bar jedno 3 razlike da Hajduk ima zadnjih 15 minuta, to bi onda moglo biti mirno s obzirom na nova iskustva iz dosadašnjih utakmica.
1: A čuj, to, ovo sve što je Marko rekao potpisuje, mislim da Hajduk ima lijepu šansu, samo je taj problem, ono što svake godine je problem, taj sad teret očekivanja koji je ogroman, igraš u gostima, ne znam, Marko će bolje znati kada je Hajduk imao neku veliku, važnu europsku pobjedu u gostima, meni onaj Inter pada na pamet zadnji, možda je bilo još poslije nekih utakmica, ali taj teret nekad i velikih brojeva možda treba pasti i ovo je lijepa prilika za to, mislim da bi i za hrvatski nogomet bilo jako dobro da opet imamo barem 2 kluba na jesen u Europi, a Rakov je prolazan apsolutno, je sad samo je pitanje može li se u toj jednoj utakmici poklopiti da Hajduk pruži jednu kompletnu utakmicu i da, kao što ti kažeš, ne mora se strahovati na kraju ono u 16 metara i oče naš, kako je bilo.
0: Da. Dobro, pratit ćemo u četvrtak i Rijeku i Hajdu kombinirano, nešto ćemo uskoro govoriti o Dinamovim šansama protiv Vikinga, a sad se vratiti ipak na ovu utakmicu Hajduka i Osijeka, da tu još neke stvari možda istaknemo. Marko je već istaknuo jednu zanimljivost, Šimun Hrgović već se praktički etablirao kao Hajdukov prvo Hrvatimac, koliko Marko, onog 80-ak utakmica, ako se ne varam.
3: Da, tri sezone, Hrgović nije postigao zgoditak, nekako uvijek je bio blizu, čak je dao jedan gol, ali nije bio njemu pripisan, jer bio je to autogol i Hrgović se trudio, baš odlično pogodio sa nekih 18 metara. Četiri sezone, slobodno možemo reći, to možemo izračunati, 76, 80. utakmica je bila u HNL-u, prvi zgoditak za 22-godišnjeg Šimuna Hrgovića, koji je opet zaigrao poziciju desnog bočnog, malo smo se vratili, evocirali uspomene, kaže, igrao sam i kod Katuza, nije nikakav problem, ali bio je raspoložen nekako, čini mi se da je dobra atmosfera među igračima, eto, to me ohrabruje, a plašim se te završnice, jer Hajduk je već na početku sezone 4 gola primio u sudačkoj nadoknadi, plus što Livaje nije pogodio u Varaždinu taj 11-terac, tako da te zadnje minute nekako su problematične, ali možda do tih zadnjih minuta i Hajduk riješi pitanje prolaska, zašto ne vjerovati. Što se tiče ove utakmice...
0: Da, oprosti, ispucali pegule, valjda što bi se reklo, jel, u Splitu... Da valjda nije ostala još koja. Jel?
3: Valjda nije ostala još koja, ali nikad se ne zna. Tradicije su za rušice, dobro je rekao Ribarić, taj Inter, vaš je kolega rekao mi prije neki dan, neću ga imenovati, kaže, izgubilo se u Splitu 3-0 i trebalo se otići u Milano i rekao mi urednik, ma kog, šta ćeš ić, ne može to Hajduk proći, pa to će biti 5-0 i na kraju naravno Hajduk dobije 2-0, umalo bude produžetak i naravno nismo imali apsolutno ništa, ali eto, to je tako, i kada očekujete puno, dogodi se ništa. Ovoga puta Hajduk s nikad manje euforije u gradu, s nikad manjim očekivanjima, ali na korak do Europe.
0: Ajmo čuti, prije nego što nastaviš, htio si reći nešto još o utakmici, da čujemo...
3: Malo Osijeku, ali možemo
0: da,
3: o tome
0: pa čućemo
3: kasnije.
0: Hrgovića, nakon njega odmah i Omerovića, pa onda možeš nastaviti sa Dojmovima.
4: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu i dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju, zabili još koji gol. Osijek je dobro ušao u sezonu i rekli smo od početka da ćemo zgaziti, da ćemo ići vrsto s njima i da ćemo pobijediti, naravno, dodatno samopouzdanje za četvrtak.
5: Pa mislim da smo se prije crvenog dobro i nametnuli na lopti, da je sve bilo, da je bila Alpari utakmicu, oni su zabili iz svoje prve šanse gol. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
0: Kako ti se čini Osijek?
3: Pa Osijek je bio vrlo dobar, ono što mi se sviđa, utakmica je bila puna ritma, puna tempa, nisu se došli braniti, vidi se ta ruka trenera Argentinca Federica Bessonea i 1-0 su gubili iz prvog udarca, kao što je rekao Merović, međutim taj crveni karton Mustafića je sve preokrenuo. Osijek ima glavu, ima rep, ono što je dobro da igraju mladi igrači, Kolarik 19 godina, Mikolčić, Omerović je držao lijevo stranu, posebno mi se domio Vrbančić, u napadu je Leon, znamo za našeg mladog reprezentativca Bukvića, to je momčad koja može dobro proći ove sezone, imaju kvalitetu, imaju trenera koji voli igrati, međutim za nešto više čini mi se da nedostaje malo one čvrstine, malo te više kvalitete, prije svega u sredini terena. Kolike su im mogućnosti, teško sada možemo procijeniti nakon ove utakmice na Poljudu, s obzirom da su igrali s igračem manje, ali ono što vrijedi pohvaliti da nisu došli u Split se braniti, nego došli su igrati. Vidi se ta agresivnost, taj posjed, automatizmi u igri. E sad, koliko je to dovoljno, je li Osijek može biti među prve četiri momčadi lige nakon Dinama, Rijeke, Hajduka, to će dati odgovor, jer Varaždin je itekako kako opasan.
0: Evo, Varaždinu ćemo nakon malo glazbe, Varaždin i Dinamo, kao i preostale utakmice u kojima su do prvih vrijednih pobjeda došle ekipe Slaven Belupa i Rudeša.

0: Evo, naš redovni pratitelj Josip se uključio opet u raspravu putem WhatsAppa pitanjima, zapravo s dva pitanja. Jedno je vezano za probleme ekipa koje uđu iz druge u prvu ligu. To smo nešto, Josipe, komentirali i proteklih izdanja, koliko je to zapravo zahtjevan izazov, a vjerujem da ćemo o tome govoriti u buduće. A drugo je pitanje vezano za šanse Hajduka i Rijeke, odnosno Dinama za plasman u konferencijsku ligu prvaka. O Hajduku i Rijeci smo govorili. Sada ćemo o Dinamu i u kontekstu dvomeča s Vikingom, ali i u kontekstu utakmice protiv Varaždina. 3-1 pobjeda Dinama, iako je Varaždin vodio na poluvremenu, ne znam, momci, svi smo se vjerujem pitali može li Varaždin, koji je u sjajnoj formi, iskoristiti taj Dinamov europski ritam, ali čini se da će Dinamu teško biti stati na kraj, neovisno o Europi. Evo, ne znam, Ribariću, kako ti na to gledaš?
1: Pa gled, drugačije je to kad uđu Valinčić i Perez Vinlov, to se mi za to bilo ključno u toj utakmici, jer Goda i Tabinas nisu mogli ništa prema naprijed, zapravo Tavares je dosta i silovao Tabinasa u obrani, ali kada je ušao Poto Vinlov, koji je bio po meni ključni igrač preokreta i s onom asistencijom za prvi gol, ali općenito po toj strani, onda je to drugačije kad imaš tu širinu na klupi. Varaždin, nekako mi se čini da su pokušali primijeniti recept koji rade uvijek, dakle poveli su u prvom poluvremenu, pokušali to u drugom zatvoriti, ali kasnije kad je Šafarić izvukao sve ove igrače prema naprijed, jednostavno te zamjene nisu dovoljno kvalitetne, ta širina nije dovoljna da može pratiti ovaj Dinamov ritam, i mislim da je to ključ svega. Vidjeli smo da Varaždinova situacija ovaj sezon nije slučajna u prvom poluvremenu, da je to momčad koji ima glavu i rep i da je zasluženo tu gdje je i bit će, siguran sam, tokom cijele sezone u toj priči, ali Dinamo je dimenzija više, ta širina je ključ svega i to smo vidjeli na kraju u drugom poluvremenu.
0: Da, s time da je zapravo Kovačević opet samo onaj centralni stoperski dvojac zadržao, odnosno promijenio praktički na način da ima HNL stoperski dvojac i europski stoperski dvojac uz praktički cijelu obranu, ali tu si rekao već tu je morao reagirati na poluvremenu. Ostatak ekipe više manje bio standardan, uostalom i sam je Kovačević nakon utakmice rekao.
2: Nema tu šta pomenuti potrošnje, znali smo da se budemo potrošili, pa ne možeš ti Varaždin pobijediti, koji je dobra i kvalitetna ekipa, ako se ne daš zadnji atom snage, to se od danas pokazalo. Odmorit ćemo se do srijede.
0: Misliš li, Marko, da je ovaj Garcin rizik koji se na kraju isplatio trebao biti i Dinamo predložak, ili da je ovo što Kovačević govori na mjestu?
3: Pa mislim da je na mjestu, jer puno je veći ulog, neka se ne ljute u Dinamo, oni već su osigurali Europu, ali svakako bilo bi bolje igrati Ligu prvaka, dok Hajduku je ta utakmica biti ili ne biti. Jednostavno Garcia na potrošnju, na ne toliko širinu kadra, što je mislio da nema toliko kvalitetne igrače, morao je pružiti po cijenu poraza od Osijeka prigodu, jer bacio je karte sve na taj susret, dok s druge pak strane Dinamo ima širinu, ima jednoga Belju koji u napadu trpa ono što se kaže u Dalmaciji. Dinamo je želio zadržati taj 100% učinak, jer kada se odvojite na početku prvenstva, teško vas mogu momčadi kasnije istizati. Hajduk nema tu širinu kao što ima Dinamo, rekao je i to Garcia. Hrvatska liga je 21. 22. Europi, mi nemamo toliko kvalitetnih igrača, mi se moramo pojačati, mora se i Dinamo pojačati da se ne varamo za Ligu prvaka, ali mislim za hrvatske okvire da i ta druga momčad borila bi se za sam vrh, za prvo drugo mjesto.
0: Da, to je sad pitanje, je li Dinamo ovo što trenutno ima dovoljno za Ligu prvaka. Naravno da je cilj ući u Ligu prvaka, iako si dobro to primijetio, Dinamo ima sasvim dobar backup, a to je igranje Europske lige, gdje čak bi rekao ova ekipa ovakva može biti konkurentna. Mislim da može biti i uzeti bodova i u Ligi prvaka, ali to dosta ovisi i o samom rasporedu. Velika je uzdanica Beljo Ribariću, ovo što je Marko rekao, u 8 utakmica 7 golova i 5 asistencija, što isto nije zanemarivo, a Preveljak kao rezervna opcija koji isto sigurno ima potencijala imati dobre brojke, ako ništa u HNL-u, sigurno u Europi.
1: sjajno ušao u sezonu i lopta mu se lijepi za noge i čak i kada je promaši to ispadne asistencija nekome, tako da jednostavno sve mu polazi od noge i mislim da je to velika snaga za Dinamo, ali pričekao bi još, mislim da Kovačević neće moći kada krenu europske utakmice i gostovanja u HNL-u, nemamo zaboraviti Dinamo igrao sve tri utakmice na Maksimiru, neće moći toliko rotirati, mislim da zakonitosti HNL-a ipak nalažu da će morati puno više prvotimce koristiti, pogotovo na gostovanjima, tako da za sada je to sve ok, ti si mogao protiv Belupa i Rudeša, pa sad donekli protiv Varaždina riskirati pod navodnicima da nešto rotiraš, ali kada krenu ipak i gostovanja i neki ozbiljniji protivnici, treba će tu vjerojatno onih najboljih 11, a pitanje je ima li Kovačević još u glavi tih najboljih 11. Za stopere mislim da ko god stavi od ove četvorice, mislim da tu ne može pogriješiti, a sad ovo ostalo krila, bekovi, to je svakako nešto na čemu treba raditi i da čekamo da ima to Kravcova, jer neće moći Mišić baš svaka tri dana igrati 90 minuta, ali kad imaš napadača naprijed koji će iz polu šanse zabiti pogodak, onda je sve daleko lakše.
0: Da, Mišić je sigurno centralna figura i tu je pitanje njegove potrošnje, ali i izdržljivosti koja je još uvijek forte njegov, mislim tu je on već godinama bio u stanju odigrati, ne znam, mislim da smo mu jedne sezone brojali, sad ću bubnuti, nećem više broja, ali mislim da je on odigrao preko 50 utakmice ili tako nešto, mislim.
1: Ali okay, zadnjih godine ga stižu. Da zna imat neke ozljede u nekom periodu sezone, tako da znaš, moraš biti spreman na te situacije.
0: Apsolutno, ne daj Bože da se to dogodi, to bi mogao biti veliki problem. Ok, ovaj ostatak veznog reda tu ima opcija i Stojković sad ako se zalječi za ovu utakmicu protiv Vikinga, to bi bilo jako važno. Optimistični su u Maksimiru da bi trebao biti spreman. Zajc, ok, sad se malo širi isto ta priča u vezi krila, nekoliko kombinacija, inače kad smo kod veze s Toplakom smo već dosta prokomentirali situaciju s Mudražijom koji kaže Toplak može biti koristan, a sad na krilima mislim, ne znam, evo ako se Oršić dovede na pravu razinu, a treba vjerovati, on je onako dizelaški ušao u sezonu, ali ja mislim da to je velika unutarnja rezerva Dinama. Marko, vjerujem da se slažeš.
3: Pa mislim da se slažem, svi znamo kvalitete Oršića, pa čovjek je zabijao na svjetskom prvenstvu, rekao je njegov bivši trener Nenad Bjelica, njemu treba nešto više vremena nakon što prođe teške pripreme, makar mjesec dana dok on dođe u onu punu optimalnu formu i kada on bude na razini, onda će svi imati problema čuvati Oršića na tom lijevom krilu, tu je Hođa, znamo kako je Beljo, eto imaju i Prevljaka, mislim da imaju dobru kvalitetu za Hrvatsku ligu, ali slažem se, za Ligu prvaka ipak je to pretanak kadar, možda ne mogu napraviti nekakvi iskorak, Europska liga svakako bi bili itekako konkurentni, ali zašto ne izboriti Ligu prvaka, ipak je to najelitnije klubsko natjecanje. Puno polažen u Stojkovića, mislim da bi on ako naravno se oporavi mogao biti taj X faktor na uzvratu protiv Vikinga, on ima potez, on ima zgoditak, on ima vic u igri, on ima apsolutno sve i trenutak inspiracije mogao bi odlučiti pobjednika. Zajc, Mišić, ta sredina terena, taj bedem, mislim da to u Hrvatskoj niko nema, naravno ta krila mogu biti nešto bolja, ali Dinamo ima jednu konstantnu sa Kenon Dominguez, kada vam jedan Galešić je rezerva koji je došao iz Rijeke za 3 milijuna eura, po meni još jedino za taj možda veći iskorak nedostaje Livaković koji je bio prošle godine na vratima Dinama, ali eto, on odlazi nam u Barcelonu.
0: Da, pitanje što će biti s tim vratarskom pozicijom u Dinamu, s time da Nevistić je dobio lijepu priliku i nadamo se da to može iskoristiti sad. Čini mi se da je sve više samopouzdanja i kod njega s minutama i veliki ispit će biti svakako taj Viking. Ne znam, teško je prognozirati, ali ništa, sad nije norveška ekipa pokazala Ribariću da zaključimo u Maksimiru da bi Dinamo otišao gore bez optimizma, baš naprotiv.
1: No, apsolutno, ali baš, evo, sad dok si pričao o tome, razmišljam da govorili smo ranije o pritisku, očekivanjima, pogotovo kod Hajduka, manje kod Rijeke, s obzirom na rezultat, ali ja mislim da veliki pritisak je na Marija Kovačevića u ovoj utakmici, jer znamo tu priču svaki put kada nešto krivo, pođe nešto po krivo, odmah se javi oni kritičari, a ukoliko, recimo, Dinamo ne prođe Viking, opet će se javiti oni koji će smatrati da Kovačević u Europi ne može s Dinamom napraviti iskorak, tako da rekao bi i za njega jedan vrlo važan trenutak, jer ukoliko uđe u Ligu prvaka, mislim da onda će i tu začepiti i kritičarima.
0: Hoće li? Ili samo do prve iduće utakmice?
3: Do prvog poraza, da, do prvog poraza, mislim, to je tako. Da, rekao je i Garcia jučer nakon utakmice, pretpostavljam da ću sutra, znači danas u ponedjeljak, biti najbolji trener Hajduka, ali u četvrtak ako izgubim, onda sam sigurno najgori. To je tako, to je trenerska sudbina, svaki ima pravo na svoje mišljenje, ali Mario Kovačević radi odlične stvari, a to želje, realnost i stvarnost, to su nešto dvije različite stvari, dva različita pojma.
0: Kad smo kod trenerskog kruha, kaže Mario Gregorina, nisam čitao, niti sam se brinuo, htio sam samo reakciju momčadi i dobio sam je, mislim da apsolutno jest, dobio reakciju koja nužno treba drugom Mariju, Mariju Careviću, govorim o efektima, odnosno onome što je nakon utakmice se mogao zaključiti, Slaven Belupo Gorica 2-0. I to onako prilično, pa čak rutinska pobjeda Slaven Belupa što se tiče te utakmice u Koprivnici. Mislim da se možemo složiti oko toga, jel Ribariću?
1: Ma da, apsolutno, ono što je trebalo jednima i drugima, Slaven kao domaćin je od početka dominirao, pokazao da ima naravno tu kvalitete, da će trebati vremena, što smo i rekli. Gorica, neću reći još da je u nekoj kritičnoj situaciji, imaju sada i nekoliko idućih kola težaka raspored, ali definitivno će tu još trebati i unutarnjih pojačanja, a rekao bi i mira kod Carevića koji je sve nervozniji i s pravom, ali definitivno nije pomogao svojoj ekipi sa isključenjem.
0: Da, dobro, to je nešto što mu se već ponavlja. Ovaj puta se ispričao, kaže da je bio u krivu, da nije jednostavno jer ne uspio puno puta iskontrolirati malo emociju, a to isto zna biti problematično, ali da, teško će se vaditi jer kao što si rekao, baš gledam ja, Rijeka dolazi u idućem kolu, pa onda kolo posle toga idu Dinamu, tako da nije baš neka zgodna perspektiva. Za razliku od Slavena koji ide Osijeku, ali onda ima Lokomotivu recimo na domaćem terenu.
1: Ali možda i Gorici priliku da u tim utakmicama preokrene sezonu, to ti je uvijek isto.
0: Sigurno, i na svom su terenu uvijek znali biti nezgodni za sve, pa tako i protiv Rijeke ne treba otpisati Goricu, apsolutno.
1: U ponedjeljak, da.
0: Da, igraće se dvije utakmice u ponedjeljak, jedna samo, znači Hajduk, Lokomotiva i Gorica, Rijeka, to je taj neki novi članak, ne znam ili ti znaš, je to neka Riječka krpica, što je to, ko igra četvrtkom,
1: pa,
0: može igrati ponedjeljkom.
1: Nisam nekim ljubitelj, ja sam uvijek ljubitelj nedjelje, ali dobro, jer nećemo se moći čuti idući ponedjeljak ujutro, ali dobro, šta je tu?
0: Da, a možeš nam doći ako si na putu za Goricu.
3: Bez problema, nek se javi mobitelom, ne.
1: Dogovorićemo se,
0: s Ravne Gore, s Kavice. Pa u 9 je utakmica, ali ne može on kad mora se fokusirati na utakmicu taj dan. Dobro, to ćemo još...
1: Ajmo, imamo mi još utakmica ovo kolo.
3: Samo još da kažem što se tiče ovih odgoda. Nama nikad ništa ne valja. Kada su bile odgođene utakmice, pa nije prvenstvo regularno, pa kada će se... Sad kada smo prošli, zašto sada nema odgode? To je tako.
0: Da, dobro, imamo pravilo... Ovo nije odgoda, da se razumijemo, odgoda, da. Ona klasična da se poremeti cijeli raspored, samo imaju pravo tražiti ako su domaćini da igraju četvrtak, ponedjeljak, ako su gosti također, ali uz privolu domaćina te utakmice. Mislim, načelno to i nije uvijek loše, ovisno gdje se igra.
1: Okay, to,
0: ako si doma, čak ponedjeljak na večer, ne znam da ljudi imaju puno pametnijeg posla nego otići pogledati utakmicu, tako da nekad to nije ni nije ni loša stvar, ali kad se može vikendom, uvijek bolje, jer sad recimo tu imamo i disbalans, Dinamo igra u subotu, srijeda, subota, okej, okay, tu su i oni pristali na to da igraju subotom, vjerujući očito da im se to neće obiti o glavu. O tome ćemo idući ponedjeljak, nećemo imati dvije utakmice za komentirati koje se igraju na večer, pa ćemo komentirati što je kome donio raspored u tom kolu, a kao što si rekao Ribariću, imamo još tu za prokomentirati jednu utakmicu, mislim da smo o Slaven Gorica rekli sve ono ključno i nismo otkrili toplu vodu, to je jasno. Slaven malo lakše diše, nije riješio sve probleme, a Gorica sve veći pritisak. Ima pritisak koji je sigurno pao s leđa Rudeša i njihovog trenera Alena Peternaca.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni, da ćemo biti opasan protivnik za svakoga. Naravno da tu treba još puno rada, nije to sad ne znam šta, to su tri boda, idemo ponizno svaku utakmicu pripremati, probat pobjediti kao što smo probali sve.
0: da, jer nije sad to ni realno da će Rudeš zabijati po 4 gola svakome na svakoj utakmici, ali da im je to trebalo, definitivno je, ne znam, evo, ko će
3: veliki postreh, da, veliki postreh za Rudeš, Alim Peternac, koji je ispekao prvo i nogometni svoj igrački zanat u Španjolskoj, pa je bio dugo u Dinamu, doveo Rudeš do Supersport HNL-a i rekao je, ove 3 utakmice mi dobro stojimo, čekamo tu pravu, i dočekao je Lokomotivu, pobjeda od 4-1, prije svega za samopouzdanje, svakako da mu je pomogao i crveni karton Belcara, odnosno drugi žuti u 23. minuti, ali ono što može hrabriti da predsjednik Josip Šimunić, koji dobro poznaje nogomet, shvatio je da se treba pojačati. Rudeš je već imao ovu epizodu kada su ušli iz, praktički iz drugog ranga u prvi, pa da su ispali, sada su se pojačali, došao je i Lovrić, došao iz Hajduka Skoko, Junior Fernandez, dakle momčad koja se pojačava i koja bi... Da, kakva ekipa po imenima, vrlo, vrlo dobra. Ali
0: oni su imali, oprosti Marko, sad me ribari sjeti, ja mislim da je o Rudešu bila riječ. I one prošle sezone, oni su isto dobili nekoliko igrača koji su bili na nekim stramputicama svojih karijera, pa da se revitaliziraju. I onda kad si ti pogledao tu ekipu Rudeša, mislim da je Ćorić bio tamo, i sad ne mogu se sjetiti. Ali onda, ja baš sam gledao jednoj utakmici, da ti sad daš ovaj sastav nekome prije 5-6 godina i kažeš, pa rekao bi čovjek da je to ekipa koja je treća u HNL-u. Nažalost, po Rudešu oni su sa tim sastavom.
3: Ali prije 5-6 godina, vrijeme radi svoje, nemojmo to zaboraviti.
0: U kontekstu ove sada priče, jel da sad...
1: Treba će tu slačionicu držati pod kontrolom.
0: Da, ali dobro, taj Fernandez je, evo, zabio u drugoj turskoj ligi sad, ne znam, 14-15 golova, ne, teško je sad usporediti kolika je to razlika između onog što ga čeka sad, ali dobro, malo dižu priču, dižu atmosferu oko kluba.
1: A sigurno, da.
0: Može im to donijeti, eto, nekog samopouzdanja, ako ništa drugo. Mislim, sad idu...
1: I dobra pobjeda za ligu. Dobra pobjeda za ligu, da Rudeš je tu, da nije odmah nakon 4 kola ono u kanalu.
3: Da se već zna ko će ispasti. Već su počeli neki novinari pisati, već se zna lako za Goricu neće ispasti kad je Rudeš gora momčada.
0: Svi smo ušli s tim nekim zaključkom, odnosno objašnjavali prijelazne rokove klubova s time da su svi opušteni računajući da Rudeš neće uspjeti složiti ekipu.
3: Jedna mala digresija. Možemo li samo povući paralelu na Englesku? I Akirović je odmah otpisan, pa je dobio Manchester United, jel tako, sa Halom?
0: Da. Dobro, tamo su ga i kladionice i
3: pokopali su ga, još nije ni počelo.
0: Da, i svi predviđaju da će i tamo ispasti, evo to ovo pitanje koje sam spomenuo.
1: Mislim da i dalje su otpisani, mislim da će ispast, tako da ne bih nazvao pobjedu.
0: A dobro, ali... možda i Rudeš na kraju ispadne, ali je dobro da nije to sad gotova stvar u trećem kolu. Jer oni su imali
1: samo
0: one
1: kratko,
0: sezone...
1: Sorry, da me evo, da, samo kratko o Lokomotivi, da završimo tu priču. Ono što smo očekivali, dakle, Lokomotiva zapravo nije onoliko dobra koliko je pokazalo bodovi u prva dva kola, i ovo je neka realnost.
0: Da, izniveliralo se s time da taj drugi žuti karton, i o tome bi se dalo da sad ne širimo priču.
1: Smirija.
0: Pa mislim, gle, nije pametno, Belcar mora paziti na to, ali je li to sad, po meni je malo to prestrogo, ali dobro, s obzirom ko je sudio, bar je dao crveni karton igraču prave ekipe, nije dao na kontrastranu.
3: Krivo.
0: Napredujemo sitnim koracima prema naprijed. Ne umanjujući.
1: Vidiš kakav si čovjek. Dobro. Ja ne znam ko je sudio, ali dobro, vjerujem te.
0: Vidjet ćeš u zapisniku, pa će ti sve biti jasno. I na koju situaciju aludiram, tada u korist, a sada na štetu Lokomotive. Ali dobro, da sad ne vadimo neke kosture iz ormara, samo kažem, uvijek opomena sucima generalno. Ja ne volim to, evo i ovo jučer na Poljudu je bilo rubno, ali ok,
3: da, rubno, pobedaš, da ali imaš. Ali je bio posljednji igrač.
0: Znači nije isto, je Kolarić bio kolo prije u Puli, gdje je baš bila čista situacija da ova ide sam na golmana, tu nije bilo govora, ovdje je malo u stranu, ali ok, to može proći.
3: Ali kao problem je što se oni ne drže kriterija, ako je to zadnji igrač, crveni karton, priče nema i Hajduku, i Osijeku, i Dinamu, i Rudešu.
0: Tako
3: moraju
0: je,
3: svima, kriteriji za
0: svima
3: sve.
0: Isto, i kad je crveni karton, kažem, uvijek stanite, razmislite je li to razlog da isključim igrača do kraja utakmice. Ako je to nešto kao poput ovog Belcarovog, jer nije on sad tamo, ne znam kako, izveo vratolomiju, ok, možda se sucu na terenu učinilo, ali ne poteži odmah, daj razmisli sekundu, pa možda, mislim,
3: laki su na obaraču suci.
0: Teško je, ja uvijek kažem, teško je njima u sekundi odlučiti i svako se može zbuniti.
1: Pogotovo pred 200 ljudi, uvijek je lakše izvući.
0: Evo sad ja pokušam malo opravdati čovjeka, a ti...
1: Pa ne znam kome riječ, ali hoću reći da je bio vjerojatno na Maksimiru.
0: Svog sugrađanina. Melnjak je sudio. Dobro.
1: Ali da bi on na nekom stadionu gdje bilo više ljudi, vjerojatno ne bi to napravio.
0: Pa gle, i to je možda, te neke kalkulacije koje isto nije lako izbaciti iz glave, a bilo bi dobro. Gle, da sudio na poljudu pred 30.000
3: nije
0: ljudi.
3: Nije lako to. I, to nije lako, da.
0: Nije lako, ne, sve okej.
3: Okay. I pritisak je izvižduc i svaka odluka i onda on počne se preispitati i kamere i puno
0: jer, gle,
3: toga
0: djeluje na sad o tome
3: na
0: pričamo nas trojica i vjerojatno niko više, možda stožer Lokomotive na kavi dan poslije. A i onda i suci to imaju, a da se to dogodilo na utakmici Hajduk Osijek, tri dana bi se razgovaralo o tome. A kad govorimo
1: cijelu misiju bi potrošili na to.
3: Pa priopćenja, pa komisije, pa ovo, pa ono, da, to tako ide.
0: Ali dobro. Otišli smo u smjeru u kojem bolje da se pozdravimo.
1: U kojem treba ići.
0: U kojem bolje da se...
3: Vrijeme za rastanak.
0: Da, dajmo ovaj malo i prostora glazbi do novosti. Hvala vam, momci, čujemo se za tjedan dana. Ribariću, računamo i na tebe.
3: Čujemo se u Europi, nadamo se. I Hajduk i Rijeka i Dinamo.
0: Ajde, kamo sreće.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 3 centa i od sutra će litra iznositi €0,66. Dizelska goriva poskupljuju 6 centi te će nova cijena litre dizela biti €0,86. Cijena plavog dizela raste za 5 centi pa će se od sutra prodavati za €0,32 po litri. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici. Nove cijene goriva vrijedit će tjedan dana. Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Glavna tema razgovora na sastanku takozvane koalicije voljnih bit će dodatna vojna pomoć, ali i snažniji pritisak na Rusiju. Istodobno Kijev pojačava napade na rusku logističku infrastrukturu. Europska komisija odobrila je 6,100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Na dan neovisnosti Ukrajine Europa pokazuje da je naša potpora nepokolebljiva i konkretna, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu koje bi neizravno trebala obuhvatiti iranske trgovinske partnere. U Teheranu čini se rastu nesuglasice o načinu odgovora na sukob sa Sjedinjenim Državama. Predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne može zauvijek nastaviti rat, dok drugi dalje odbacuju mogućnost dijaloga. Zbog velikog požara koji je zahvatio sjeverozapadni dio Rina, u američkoj saveznoj državi Nevadi evakuirano je oko 90.000 ljudi. U požaru koji je buknuo prekjučer uništeno je nekoliko kuća, a najmanje 6 osoba je ozlijeđeno. Vatra je zahvatila područje od oko 53 četvorna kilometra. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnebelebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 prometne nesreće na 28 km između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, ograničenje brzine je također 80 km/h. Na autocesti A2 Zagreb Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera Buzina prema naplati Lučko u smjeru Mora duga je oko 1 km. Usporeno u zastoj te u kolonama u pokretu vozi se na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad te čvorova Otok Sibovski Buzin u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na 39. km između čvorova Zagreb istok i mosta Sava u smjeru Bregane. Kolona je 3 km, vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h. Zbog prometne nesreće na dionici između čvorova Otok Sibovski i Zagreb istok na 42. km u smjeru Bregane prometuje se uz ograničenje brzine. Na autocesti A4 Goričan Zagreb kolone u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba oko 4 km. Otežano se vozi zbog rasutog tereta između 53. i 55. km na dionici Novi Marof Breznički Hum u smjeru Zagreba. Na autocesti A7 kolona je na čvoru Učka u smjeru Rupe Istre oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu u kolonama uz zastoj vozi se u zoni radova između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Nova Sela i Karasovići i teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Slavonski Šamac. U prekidu je trajektna linija Drvenik-Mali, Drvenik-Veli. Uspostavlja se u 14 sati iz luke Drvenik-Mali. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway at the Lučko toll station heading south, the queue is about a kilometer long. We kindly ask all the drivers on the A1 motorway to be extremely cautious due to a broken down vehicle in the Plasina tunnel towards Zagreb, where the speed limit has been reduced to 80 kilometers per hour. Moreover, due to a traffic accident between the Karlovac and the Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one road lane only with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapada junction towards Zagreb, the queue is about 3 kilometers long. After a traffic accident on the Zagreb City bypass, traffic is queuing between the Otok-Svibovski and Buzin junctions heading westward. Moreover, traffic is also proceeding slowly on the same motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions towards Bregana. In the roadwork area on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions towards Zagreb, there is a 4 kilometer long queue. On the same motorway, due to spilled car go on the road between the Novi Marof and Breznički Hum junctions towards Zagreb, the driving speed limit has been reduced to 60 kilometers per hour. Please be cautious. Traffic is queuing on motorways in Istria between the Učka junction and tunnel towards Rijeka, whereas on the Rijeka city bypass, the queue at the Učka junction towards Rupa and Opatija is about 2 kilometers long. Longer wait times for personal vehicles are possible at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Nova Sela and Karasovići. The ferry line 606 Trogir Solina Drvenik Mali Drvenik Veli is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Sportski mikrofon. Drugi.

0: Za nama su dva tjedna vrhunske gimnastike u Zagrebu. Najbolje što Europa može ponuditi nastupilo je na prvenstvu kontinenta u areni na Laništu, gdje se dva puta izvodila i lijepa naša u čast zlatnih medalja na višeboju i preči novopečenog člana naše reprezentacije Ilije Koptuna.
1: Uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjeli smo naravno još više, evo ga, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat. Jako sam sretan da si došlo, toliko ljudi, da si došlo, evo je mala djeca i sve to, da oni mogu pogledati kao neki u svom gradu, neki došli na veliku gimnastiku i sve to, i mogući uzeti si neku motivaciju da mogu trenirati dalje.
0: A čujemo sada i sportski i organizacijski rezime koji nam sa svojim sugovornikom donosi Sanja Žigar-Frljuk.
2: Potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Robert Seligman je s nama. Završilo je europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Prvo smo pratili gimnastičarke, onda gimnastičare, 10 dana natjecanja, 10 dana vrhunske gimnastike. Kakvi su vaši dojmovi na kraju? Prije svega, ajmo iz ovog organizacijskog dijela.
3: Pa već na ovo pitanje cijeli sam se naježio, jer izniman je ponos cijelog Hrvatskog gimnastičkog saveza, svih dionika, posebno našeg predsjednika Marija Možnika, koji je najzaslužniji za organizaciju ovako veličanstvenog i velikog, najvećeg u povijesti europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. 43 zemlje, preko 640 natjecateljica i natjecatelja, gledali smo sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, dvije zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, dvije zlatne medalje osvojio Ilija Koptun u svom prvom nastupu za Hrvatsku, zlatnu medalju u višeboju, zlatnu medalju na ručama, izdržao maksimalno pritiske i sve nas navijače razveselio. Ponosni smo jako na našu žensku sportsku gimnastiku, na našu žensku reprezentaciju, djevojke su se pokazale u sjajnom svjetlu, gdje su dvije djevojke, Mila Prpić i Kristina Cvikar, osigurale odlazak na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, koje će se održati za nešto više od 2 mjeseca. Također, muška sportska gimnastika, odlične izvedbe Mateja Žugeca na konju s vataljkama, koji dolazi polako i sve više se približava onima najboljima. Filipa Udea, kojeg je samo pogreška na saskoku, na posljednjem elementu vježbi, udaljila od mogućeg ulaska u finale, i naravno našeg najboljeg gimnastičara, najboljeg našeg sportaša, Tina Srbića, koji je imao dugo ozljedu ramena, dobro se počeo vraćati, međutim napravio je na samom početku vježbe jednu srednju pogrešku koja ga na kraju koštala ne ulaska u finale, i to je nekako onako nam najviše žao što Tim Srbić u svom gradu, u Zagrebu, u Hrvatskoj nije imao priliku nastupiti u finalu. Sve je to popravio Ilija Koptun, i imali smo Šaura Labenovića na preskoku, koji je nažalost već na samom početku pokazao da nije izdržao pritisak u biti nastupa pred domaćom publikom i pogriješio, nažalost, i ozlijedio se, ali onda je to sve popravio Ilija Koptun veličanstvenim finalom u višeboju, gdje nevjerojatno je, nikada još do sada nismo vidjeli razliku od 1000 boda. To je otprilike treptaj oka i bio je to jedno dramatično finale, ali na kraju zaslužena pobjeda Ilije Koptuna u višeboju, europsko zlato, i onda njegova najbolja disciplina gdje je bio apsolutni favorit, opravdao sva očekivanja i osvojio zlato na ručama. Tako da možemo reći sve ukupno da ne možemo biti zadovoljni, nije moglo biti bolje, a ono što nas jako veseli su reakcije Europske federacije, svih onih koji su došli u Zagreb, Svjetske federacije, koji govore da je ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo unazad 10-15 godina. Europsko prvenstvo u areni Zagreb, koje je veličanstveno, koje ima poseban ambijent, je kao kazalište uređena, je stvarno nešto što gimnastičari cijene. Dvorana za zagrijavanje koje odmah pored dvorane za natjecanje, kompletno natjecanje ide sve u minutu kao što je najavljeno, i dojmovi su apsolutno jako, jako pozitivni.
2: I sjajna je bila publika na tri.

0: Binama bodrila je sve i natjecateljice prvo, potom i gimnastičare i u kvalifikacijama, posebno naravno kada su bila finala. Zagrebačka publika je prepoznala kakav je ovo spektakl bio, iako je bilo i puno posjetitelja iz ostalih zemalja.
1: Pa veliko hvala svima koji su došli na tribine, koji su bodrili sportašice i sportaše. Nas je to pomalo i iznenadilo, jer inače na kvalifikacijama baš i ne bude puno publike u bilo kojem drugom europskom prvenstvu, ali ovdje se pokazalo sve suprotno. Imali smo jako puno publike u finalnim danima, po 4-5 tisuća gledatelja. To je nešto što je jako bitno i sportašima, što oni naglašavaju poslije, na svojim izjavama poslije natjecanja su rekli koliko je sjajno biti u dvorani koja je uvijek puna, koja di publika daje još jednu dodatnu energiju. I ono što je jako, jako bitno za sve nas, zagrebačka publika je to prepoznala i Zagreb i Hrvatska su se upravo pokazali u najljepšem svjetlu, jer je slika iz Zagreba otišla u cijelu Europu putem Hrvatske radiotelevizije.
0: E sad, led ste probili, ovo je bilo prvo ovako veliko natjecanje u Hrvatskoj. Ima li planova za još koje ovako veliko natjecanje u budućnosti skoroj?
1: Pa kada je u pitanju Hrvatski natjecački savez, dok god ga vodi Mario Možnik, ima jako puno ambicije i planova. Mario nestaje i Mario je iz tog razloga, vjerujem da je i po prvi puta na jedno europsko prvenstvo došao i predsjednik Svjetske gimnastičke federacije, Japanac Morinari Watanabe, koji je bio na otvorenju. I kada je vidio arenu, rekao je, pa vi ste spremni za svjetsko prvenstvo. Tako da se ne bi čudio da Mario krene već u pregovore za svjetsko prvenstvo u Zagrebu, ali zašto ne? Zagreb to zaslužuje, Hrvatska se pokazala i Zagreb kao fantastičan organizator, publika sjajno prepoznaje sportašice i sportaše i mislim da nema niti jedne prepreke i da u narednim godinama, a prva je slobodna 2029, a potom 2031, gdje nema još odlučenog organizatora, vjerujem ja da će Mario Možnik se kandidirati nas kao Hrvatski natjecački savez i vjerojatno postoji velika mogućnost da dobijemo.
0: Ako tako bude, jedva čekamo. Hvala Robertu Seligmanu na ovom razgovoru i čestitke i vama, jer ste i vi sudjelovali u dobrom dijelu organizacije ovog europskog prvenstva.
1: Hvala vam i hvala na podršci Hrvatskom radiju.

0: Vrući su ovi završni ljetni dani za naše košarkaše koji su u punom ritmu priprema za dvije važne utakmice u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim povodom nakon uvodnih priprema odradili su i jak pripremni turnir ovoga vikenda u Njemačkoj u Hamburgu. Dvije utakmice, pobjeda sa Sirenom protiv Turske i dobar otpor, ali i tjesan poraz protiv Njemačke u finalu tog turnira. Dvije jake provjere, vjerujemo da su dobro poslužile izborniku Tomislavu Mijatoviću, kojem želim dobrodošlicu u naš program i odmah ga pitam da to i prokomentira. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav prije svega svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa da, kao što ste sami rekli, turnir jako ozbiljan u pravo vrijeme protiv dvije iznimno ozbiljne reprezentacije, dva posljednja finalista Eurobasketa, tako da to je bio naš cilj kad smo još proljeto sastavljali ovaj završnu fazu turnira prije naših važnih utakmica ovo ljeto. Tako da igrajući u dva dana sa reprezentacijama Turske i Njemačke, naši igrači su ponovo pokazali pa veliku ozbiljnost, veliku želju, volju i dobili smo upravo ono što smo htjeli do ovog turnira. Pobjedu protiv Turske, naravno da pobjeda protiv Turske nam dala dodatan motiv, dodatna kriva, iako se radi o pripremnim utakmicama, o utakmicama koje nemaju, imamo to tako reći, atletske, odnosno rezultatski značaj. No, međutim, mi pokušavamo i želimo usaditi tu ideju da se sve ide na svaku utakmicu na pobjedu. Tako da utakmica protiv Njemačke, ja bih rekao tri jako dobre četvrtine, druga četvrtina nešto lošija, manjak možda egzekucijske koncentracije prije svega u nekakvim jednostavnim greškama, greške gdje smo imali 21 izgubljenu loptu, što je nešto što nas svakako ne može, ajmo reći, činiti sretnim po pitanju statističkih podataka o tom smislu. Međutim, sve ostalo je bilo na jako visokom nivou, izotirali smo 12 igrača, odigrali dvije ozbiljne utakmice i na pravi način priveli ovaj pripremni ciklus samom kraju i sad nas očekuju zadnja 2-3 dana poliranja naše forme i uvođenja ovih zadnjih detalja kako bi bili maksimalno spremni za utakmicu protiv Latvije i Nizozemske.
0: Da, te utakmice su u četvrtak i nedjelju, nešto ćemo naravno više i o njima, ali ovako sad i sami ste rekli dva iznimno jaka protivnika u razmaku praktički od 24 sata, putovanje u Hamburg, laik će se zapitati je li to trebalo reprezentaciji prije važnih kvalifikacijskih utakmica. Vi ste rekli Absolutno. Da, to želimo, jake provjere, jaki ritam.
1: Apsolutno, pa gledajte, ja mislim da ako se prati ovoga i ako ste gledali malo pripremne susreti i po ostatku Europe, imate recimo utakmice između Francuske i Srbije koje se igraju isto tako dan za danom, igraju, odnosno sa tri dana razmaka, isto prije kvalifikacije susreta. Imate utakmice koje se igraju, kažem, diljem Europe, recimo jučer Grčka, Poljska. Tako da takve provjere, a mi smo željeli i istinu ciljamo najjače moguće protivnike, jer mi želimo sebe testirati na najviše mogućem nivou i želimo sebe pripremiti za igranje na najviše mogućem nivou protiv najboljih protivnika. Mi vjerujemo i znamo da nam je tu mjesto.
0: E sad, to sam iščitao iz one vaše najave ovoga turnira, pa sada to i potvrdimo. Mislim, ljudi su se opet zainteresirali i šire mase za košarku i vidim da se dosta pratio i ovaj turnir, odnosno ove utakmice sa Turskom i Njemačkom. Je li onda ta pretpostavka, dugo Hrvatska nije igrala na najvišem nivou te jake utakmice i ovo što ste rekli, želimo pokazati da smo već sada spremni ili se spremiti za one dane koji dolaze, a vjerujemo da dolaze, gdje će te utakmice biti odigravane i na najvećim svjetskim europskim natjecanjima?
1: Mi apsolutno u to vjerujemo, mi iz tog razloga radimo, okupljamo se i naši igrači i cjelokupan stožer ljudi koji prati našu reprezentaciju i radi se jedan posao u tome, maksimalno vjeruje u to. Kažem, imamo reprezentaciju koja je sazrela, imamo igrače koji znaju što je i kako je, koliko je potrebno da bi se do tih ciljeva došlo. No međutim, kao i do sada, ja znam da to puno puta i navijačima i možda široj javnosti ponekad zvuči malo možda i dosadno, ali ja jednostavno u to vjerujem da treba ići korak po korak, dan po dan, moramo ostati ovako skromni i gladni, jer nama je u ovom trenutku daleko najvažniji protivnik kojim je usmjerena sva naša pozornost, Latvija. To je naša iduća utakmica, to je utakmica koja mora biti odigrana na maksimalnom nivou, gdje je naš cilj jasan, pobjeda, No međutim, tu pobjedu treba svakako zaraditi i zaslužiti i mi svi znamo da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bi do toga i došlo.
0: Latvija, dakle, u četvrtak u 20 sati u Zadru, vjerujem uz veliku podršku publike, nakon toga se ide u Nizozemsku. Ja ću samo podsjetiti naše slušatelje da je to prva prepreka, odnosno prvo i drugo kolo druge faze natjecanja, da je Hrvatska prenijela kao i Njemačka iz one uvodne skupine učinak od 5 pobjeda i jednog poraza, da je jedino bolja Poljska s omjerom 6-0. Tu su još, dakle, Latvija na 3-3, Nizozemska, Izrael na 2 poraza i 4, 2 pobjede i 4 poraza. 3 idu dalje, dakle Hrvatska u vrlo dobroj poziciji i baš ta utakmica sada s Latvijom koja može napraviti još jedan veći razmak vodeće trojke u odnosu na ostatak.
1: Pa sve ste lijepo rekli, sve ste ispravno rekli. Moj mali dodatak je da naš pristup i pristup naših igrača koji su u potpunosti prihvatili ovaj korak po korak princip nas je doveo u situaciju gdje smo sada u situaciji za 5 pobjeda prenešenih u drugi krug natjecanja i jednostavno sad u ovom još drugoj fazi natjecanja moramo to, ja bih rekao, još podebljati i poboljšati. Svaka utakmica nam nudi krasnu priliku za podebljavanje naših bodova i povećavanje tog bodovnog stanja i to je naša želja korak po korak do našeg konačnog cilja, a to je poslanarna svjetskom prvenstvu u Kataru iduće godine.
0: Ja sad moram, vi govorite stalno utakmicu po utakmicu, ali ja znam da velika većina ljudi koji nas sad slušaju si misle šta sad ovaj govori, ko će sad te ko će te bodove zbrajati. Dajte vi nama, recite što Hrvatskoj treba, koliko je treba da zagra na svjetskom prvenstvu, jel možemo to pojednostaviti?
1: Ja sam za takve stvari vrlo loš sugovornik, pošto ja jednostavno gledam iduću utakmicu kao najvažniju i to sam i to se trudim prenijeti našim igračima koji su, hvala im na tome, to apsolutno shvatili i prihvatili. I mi smo sad u situaciji gdje je 5 pobjeda na našem kontu, mi ćemo taj konto podebljavati, nadam se, iz prozora u prozor, a kad se onda, daj Bože, dovedemo u situaciju gdje je matematički osiguran plasman, onda ćemo razgovarati o tom broju pobjeda koji je bio potreban. To, međutim, lijepa stvar je kad kontroliramo sami sebe, kad ovisimo sami o sebi i to nam je ideja da taj, kažem, konto nastavimo podebljavati iz prozora u prozor u tati cutru.
0: Evo ljudi, čuli ste, dakle, izbornika, ekipa ima stvari pod kontrolom, na putu su koji je za sada uspješan, a računat ćemo onda kada, kao što ste rekli, dovoljno bodova bude na kontu, vjerujemo da će tako biti. Dajte još koju riječ više o Latviji, pa možda i o Nizozemskoj, premda je ona utakmica poslije, ali čisto da steknemo dojam u kakvim su oni okolnostima u ovoj fazi kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
1: Pa gledajte, to su svakako reprezentacije koje dolaze svakim svojim u ovom trenutku najjačim sastavima koje imaju. Latvija dolazi bez njihove NBA zvijezde Porzingisa i bez Roland Schmidta, njihove četvorke koji je prošlih 3 godine igrao u Anadolu Efesu u Istanbulu. To su igrači koji neće biti prisutni na ovom prozoru. Nismo sigurni da li njihov vanjski igrač Žagas, da li će biti s njima, najave su 50-50. Tako da s naše strane, mi smo već pregledali i gledali njihove utakmice pripreme, napravit ćemo maksimalnu analizu koja je zapravo u završnoj fazi. Jedna dinamična ekipa koja igra, njihova igra ovisi puno o bekovima, dosta brza, sa dosta brzih šuteva, tako da poanta je kontrolirati dinamiku igre u oba dva smjera i poanta je nametnuti svoj ritam igre. Mi imamo svoje prednosti koje moramo maksimalno istaknuti tijekom cijele utakmice, vjerujemo u njih i nekakav, kažem, primarni cilj je maksimalna kontrola ritma i na taj način pokušati naše stvari koje su naši plusevi kontinuirano potencirati, a njihove nekakve, recimo, te brže i ponekad nekontrolirane šuteve svesti na minimum, uz naravno jako obranu i kontrolu skoka. Što se tiče Nizozemska je jedna ekipa gdje jako puno stvari ovisi u njihovom playmakeru i vanjskoj liniji, iako imaju vrlo atipičnu ekipu sa vrlo dobro atletski potkovano, ajmo to tako reći. Tako da tu mi moramo biti još ozbiljniji, jer imamo, kad kažem još ozbiljniji, ne mislim između dvije utakmice, nego još ozbiljniji u fazi kontrole skoka, kontrole brzine, pošto se radi ekipi koja dosta ide na skok u napadu, dosta pokušava drugih prilika. Tako da tu naša faza koncentracije, zagrađivanja, kontrole skoka, i dobivanje nekih malih, ajmo reći, bitki kroz cijelu utakmicu, kako bi se na kraju utakmica privela u našu korist, je jako važno. Međutim, korak po korak, prvo lakše, a onda ćemo se maksimalno koncentrirati na izvedku nakon toga.
0: Apsolutno, i za kraj, koja riječ o nama, odnosno o našoj reprezentaciji, o stanju našega kadra, ja ću podsjetiti da je zapravo sada na okupu sve ono najbolje što ste i htjeli. Ok, Radovčić je zbog klubske situacije otkazao, naknadno ste uvrstili Gnjidića, ali bio je i širi popis, to je više manje to na što računate, tu su svi ovi nositelji i Zubac Matković, sjajnih jezvanja ovim utakmicama, Dario Šarić. Je li možda to i razlog što je poseban naglasak na Radu u ovom prozoru, kako ga zovete, odnosno na ovom okupljanju, jer to je zapravo ona jezgra hrvatske reprezentacije za neke buduće izazove. Koliko je blizu od onoga što želite u konačnici i je li sve okej uoči ove dvije utakmice?
1: Pa sve, stvarno hvala Bogu na jednom jako lijepom ovoga nivou. Dečki su maksimalno zaorali, kako se to voli možda sportskim rječnikom reći. Treninzi su bili u Opatiji iznimno naporni, malo dulji i zahtjevniji, što na kondicijskoj strani, što na strani nekakve tehničko-taktičke uigranosti, i to je za sada zarađeno na maksimalnom nivou. Mi dočekujemo potpuno spremni i u nekakvoj, ajmo reći, optimalnoj fazi utakmice koje su pred nama, u svom najjačem sastavu, i tu ide velika zahvala igračima koji su se spremno i maksimalno odazvali i uvijek se odazivaju, i stvorili su sebi bazu od 25 igrača na koje mi kontinuirano možemo računati u svim našim prozorima, i koji svojom kvalitetom, radom, znanjem i zalaganjem mogu garantirati hrvatskoj reprezentaciji uspjehe.
0: Uspjehe vam i želimo za početak protiv Nizozemske iduće nedjelje i Latvije ovoga četvrtka u Zadru. Poziv svima da podrže naše košarkaše i da ne zaboravimo izborniče. Biće to jedna svečana utakmica na kojoj će pljesak dobiti zasluženi za sve ono što je do sada napravio Bojan Bogdanović. Bojite li se da ga ne ponese, da možda ne potraži on da ga reaktivirate sad kad...
1: Gledajte, vrlo, vrlo emotivna večer za sve nas iz tog aspekta, pošto se radi o velikom, jednom od najvećih igrača u našoj košarkaškoj i sportskoj povijesti, a isto tako i velikom prijatelju, tako da dodatna emocija u toj večeri, i nadam se i veselim se da će igrač Bojanovog kalibra, znam da će igrač Bojanovog kalibra dobiti gromoglasni pljesak i dugotrajni pljesak, pošto on zaslužuje to minimalno, a mi ćemo svi ovoga se potruditi da mu još ljepšamo večer našom igrom i daj Bože pobjedom.
0: Pridružujemo se tim željama, naravno ne sumnjamo da će njegov dolazak i komunikacija s njim da će biti još dodatan podstrek reprezentaciji, kao i vama i stručnom stožeru. Puštamo vas da se vratite za okrugli stol zajedno sa sportskim direktorom Simonom i ostatkom stožera. Želimo vam puno sreće u nastavku rada i zahvaljujemo izborniku naših košarkaša Tomislavu Mijatoviću na uključenju u program Hrvatskog radija.
1: Hvala lijepo, veliko zadovoljstvo.

0: Početak novoga tjedna donosi nam i novo veliko sportsko natjecanje, i to svjetsko prvenstvo u veslanju u Amsterdamu. Je sad, neka vas ne buni što je europsko bilo prije koji tjedan, raspored je jednostavno takav kakav je, ali ako ništa drugo znamo da su naši u formi jer su na europskoj smotri osvojili dvije bronce, braća Sinković u dvojicu, ali i naš još uvijek relativno novi četverac u sastavu Talaja, Martin Bošković Mahmutović. S nama je na vezi iz Amsterdama najiskusniji Damir Martin. Damir, prije svega dobrodošao u program.
1: Hvala vama na pozivu i evo, pozdrav svim slušateljima iz kišovitog, sunčanog i vjetrovitog Amsterdama.
0: svega pomalo ima, jel?
1: Da. Tako je, da.
0: Dajte kao, kažem, jedan od najiskusnijih u cijeloj ovoj priči, europsko prvenstvo najavljivali smo sa Valentom Sinkovićem, pa je on tada govorio kako se još nije susreo u karijeri, imali su praktički u 24 sata dvije utrke. Kako ovaj ritam uopće natjecanja velikih utječe sada na vas, i to europsko prvenstvo i ovo svjetsko koje je sada na početku?
1: Pa ovaj ritam od dva natjecanja u dvije utrke u jednom danu, to je, ajmo reći, meni u samcu pod normalno, pošto uvijek imamo preko 40 prijavljenih, pa nas onda ima tako više da uvijek petkom prvi dan imamo više natjecanja, ali kažem, evo sad u četvercu je to malo lakši raspored, ajmo reći, za mene, uobičajan za sve ostale. A ovo sad što je tako gusto između europskog i svjetskog prvenstva, to nešto, evo, isprobavaju, pa da vide da li će se tako uklopiti u kalendar natjecanja, pošto imamo mi sve ukupno pet nekih vrhunskih natjecanja na najvišem nivou, znači to su tri svjetska kupa, svjetsko i europsko svake godine, i onda se pokušava naći neki obrazac, raspored regata kada će odgovarati da bude na svakom svjetskom kupu, europskom i svjetskom prvenstvu što veći broj prijavljenih, to je da što više reprezentacija se odazove na te regate. Naravno, to je jako teško zaustaviti, pošto smo mi ovako, još nismo toliko sport koji je jako, jako baš zanimljiv javnosti, pa da se baš moramo mi prema nekim natjecanjima ravnat, nego možemo proći onako sa strane. Mislim da nam ovo čak i odgovara. Imali smo test utrku na tom europskom prvenstvu, bilo je stvarno dobro. Odradili smo sad završne pripreme na Jarunu i evo, mislim da smo, ne da mislim, nego znam da smo spremni sada za svjetsko prvenstvo. Mrvicu jesmo bolje nego na europskom, nije sam puno mogao napraviti ta 3-1. Ali mislim da je, evo, dečki su zadovoljni, ja sam zadovoljen.
0: Dobro, koliko je konkurencija jača, odmah da to razjasnimo, na svjetskom prvenstvu, jer kad kažete mrvicu smo bolji, a bili ste brončani, onda je to opet, je li, priča o borbi za medalje, je li to tako, je li konkurencija jača, koliko ćete tu biti onda u tom krugu, odnosno na tragu
1: Europske? Pa konkurencija, da, konkurencija je tu dosta slična, pojavljuju se Englezi i Nizozemci koji nisu bili na europskom prvenstvu, ali sigurno Talijani koji su kiksali prvu utrku na europskom prvenstvu na domaćem terenu, koji su zapravo trenutno svjetski prvaci. Eto, pa ćemo vidjeti kako će se oni oporaviti od tog poraza na svom domaćem terenu. Sad ovdje u Nizozemsku, evo, kažem, vjetar miješa, kiša, sunce, svakakvi uvjeti, tako da mislim da jedno 8 posada može ovdje konkurirati za medalju, i mislim da je nama samo, eto, ovo dobro što smo, evo, sami mi napredavali još nešto malo, tako da smo dobili tu neku stabilnost i sigurnost da vrijedimo.
0: Da, zapravo i tu potvrdu na europskom prvenstvu, mislim, čuli smo mi naravno i iz veslačkih krugova i pratilo se kroz zapravo odlične nastupe na svjetskim kupovima, rekli ste i sami onaj početak sezone da taj četverac ide u dobrom smjeru, je sad ipak ta medalja na europskom prvenstvu je nešto što je skrenulo pozornost, rekao bih, i šire sportske javnosti. Sad se od vas očekuje da tim putem nastavite. Vi, kažem, imate puno iskustva iz raznih disciplina, koliko zapravo ipak treba vremena da to baš onako sjedne kako bi to bilo idealno u ovoj ekipi koja se, kažem, praktički teko formila.
1: Pa, evo, relativno da. Friško smo sjeli, sjeli smo u krajem četvrtog mjeseca. Dosta se napravilo, stvarno jako brzo smo se poklopili. U početku je bilo jasno i vidljivo iz prvog treninga da tu ima dosta velikog potencijala što se tiče same snage i svega, no trebalo je raditi puno na skupnosti i mislim da smo na tome dosta odradili i ta sredina utrke gdje je potrebna ta neka ekonomičnost, da smo tu još sada doradili i da smo stvarno evo, uz brzi start i dobar finiš koji imamo dobili još malo stabilnosti i sigurnosti kroz sredinu utrke. Očekujete naravno opet medalje i to sve, to i nama naravno želja i ne ide se na natjecanje samo sudjelovati, pogotovo nekad se već digne neka medalja, ali velika stvar za ovu prvu godinu bilo ući ponovo u finale, okušati se evo da dečki skupljaju to iskustvo velikih finala, sama procedura natjecanja, zagrijavanja, pripreme za tu noć prije te regate, to znači veliko iskustvo i puno bi nam značilo da odvesamo to finale još jedno. A kažemo, finalu je sve moguće, sve otvoreno, svakome može sjest trka, svakome može biti loša utrka, tako da nadam se da će nama biti dobra utrka, nema razloga da ne bude.
0: Da, mi vam to želimo, jer kažem, treba malo spustiti loptu na zemlju, jer u sportu gdje ste pa i vi, a i Sinković i navikli ljude da se uspjesi ostvaruju u kontinuitetu, treba biti jasno, naravno, kad je ova priča tek na početku, da će možda biti i oscilacija, ali drago nam je da za sada ste krenuli odlično. Pratit ćemo vas i na ovom prvenstvu, kao naravno i Sinkoviće, tu su i Blizanci Lončarić, dakle imamo dva dvojica, Fran Šuk u samcu, te koliko vidim vraćaju se i sestre Jurković nakon problema sa ozljedom, ili tako?
1: Tako je, da, godinu dana je, ja mislim, Ivana pauzirala i evo, sad se vratile, neki trenizi pokazuju da jesu natrag u svojim okvirima, ali to još nije ono što bi one htjele i koliko bi one trebale ići, niti koliko su išle prije, tako da od njih se treba očekivati samo neki kontinuitet dobrog vesanja, dobre tehnike, dobrog utrkivanja, rezultatski vjerojatno još nisu spremne. Fran Šuk, evo, prvi puta na ovako velikoj pozornici u samcu, on je zapravo sastavni dio našeg četverca, on je bio na prvom svjetskom kupu s nama u dio četverca, no evo, ipak je odabran da on bude naša rezerva i kao takva rezerva na nastupa u samcu, tako da radi po našem programu, odličan dečko, bit će dobrog utrkivanja i toga svega. Evo, Lončarići su, vidim, isto dobri, spremni, radimo isti program od Tonija Urlića, tako da vjerujem da će se i oni napokon naći taj svoj zavisaj, dosta je, ajmo reći, zahtjevna ta njihova disciplina, dvojica bez kormilara, gdje je, ajmo reći, dosta delikatna taj osjećaj. Znači, kad ide, kad ne ide, što je dobro, što nije dobro u čamcu, još se mi dvojica najbolje poznaju, tako da vjerujem da će ići sve bolje i bolje njima. A evo, Sinkovići su pokazali da i umorni, koliko su to najavljivali u Varezeu, mogu odvesati dobru utrku i nadam se evo da su uspjeli sada kroz ove pripreme u Zagrebu se malo odmoriti, uhvatiti ponovo svoj zavisaj i da će biti ovdje opet u borbi za odličja.
0: Pratit ćemo naravno sve te utrke i nastupe naših posada do 30. kolovoza, dok traje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Dakle, nam se javio naš trofejni veslač Damir Martin. Damire, hvala lijepa.
1: Hvala vama i evo, pozdrav svim slušateljima, držite palčeve i navijajte. Hvala vam.

0: 12:30. Drugi program. Novosti. Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 3 centa i od sutra će litra iznositi euro 66 centi. Dizelska goriva poskupljuju 6 centi te će nova cijena litre dizela biti euro 86. Cijena plavog dizela raste za 5 centi te će se od sutra prodavati za euro i 32 centa po litri. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici. Nove cijene goriva vrijedit će tjedan dana. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Istaknuo je realnu opasnost napuljskog scenarija koji prijeti županiji. Rekao je da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena, za što su tvrdi isključivo odgovorni ljudi u županiji. Reagirao je zamjenik Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
1: Odgovoran za Lećevicu, za centar za gospodarenje otpadom je ime Tomislav prezime Šuta, a nadležna je županija na čelu sa Laženkom Bobanom, koji se sad posipa pepelom. Imamo veliki problem. Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad.
2: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek Visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Glavna tema razgovora na sastanku takozvane koalicije voljnih bit će dodatna vojna pomoć, ali i snažniji pritisak na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
3: Silni mir.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod Novelebita umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji su i na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A1 povremeno se vozi usporeno između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A2 kolona na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba duga je 2 km. Privremeno je prekinut promet zbog intervencije vatrogasaca na mjestu prometne nesreće na autocesti A3 na 41. km između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb istok u smjeru Bregane. Kolona je oko 3 km. Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad, te između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin u smjeru Bregane, vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti A4 kolona vozila na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je 4 km. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre kolona je oko 2 km, a na istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je 1 km. Veća je gustoća prometa na Krčkome mostu u smjeru otoka. Kolona je od čvora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway, traffic is proceeding slowly in queues between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction towards Zagreb, the queue is about 2 kilometers long. Traffic is also queuing on the Zagreb City bypass between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions, as well as between the Otok-Svibovski and Buzin junctions heading westward. Moreover, due to an accident, westbound traffic is temporarily suspended between the Otok-Svibovski and Zagreb-Istok junctions, and there is a 3-kilometer long queue. In the roadwork area on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions towards Zagreb, there is a 4-kilometer long queue. There is a 1-kilometer long queue on the Istrian motorways at the Matulji junction towards Rijeka, as well as on the Rijeka City bypass, where the queue at the Učka junction towards Rupa and Opatija is about 2 kilometers long. On the Krk bridge, the queue towards the island is between the Šmrika roundabout and the town of Omišalj. Longer wait times for personal vehicles are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. We would like to inform all passengers that the Trogir-Drvenik-Veli ferry line will set off again from the Drvenik-Mali port at 2 p.m. this afternoon. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Sportski mikrofon.

0: kašice na europskom prvenstvu u švedskom Göteborgu. Izgubile su prva dva kola od najjačih ekipa u skupini, od Francuske i Italije, s po 3-0 u setovima. Sada im slijede Švedska, Crna Gora i za početak Slovačka, već danas u 16 sati. Dalje idu 4 ekipe, pa je sve još uvijek otvoreno, a s komentarom nam se iz Švedske javila Božana Butigan.
1: Evo, nažalost, otvorili smo prvenstvo sa 2 poraza, 3-0. Sigurno da nismo zadovoljni sa rezultatima, ali kažem, čak sa u prvoj utakmici protiv Italije, koja je favorit cijelog prvenstva i koja je trenutno olimpijski svjetski prvak, zadovoljna sam sa našom igrom pruženom, ako oduzmemo prvi set, tako da tu smo pokazali stvarno da imamo potencijala i da se možemo boriti sa svima. Nažalost, protiv Francuske, koja je bila lakši protivnik nego Italija, ali dalje je vrlo, vrlo kvalitetna ekipa, nismo uspjeli pružiti našu najbolju igru. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, mislim da smo čak malo prevelike želje čak posustale. Ali evo, sada nam stižu 3 iduće utakmice protiv 3 protivnika s kojima sigurno možemo puno bolje parirati. Čekaju nas Slovačka, Švedska i Crna Gora. I ove 3 utakmice sigurno ciljamo na minimalno 2 pobjede kako bi prošli grupnu fazu. A ja sam stvarno siguran da ukoliko budemo pružili našu igru onu koju znamo, da ćemo taj cilj ispuniti. Tako da evo, prva nam je na rasporedu utakmica protiv Slovačke. Sad ćemo išto bolje prostudirati i dati se od sebe i sigurna sam da možemo i pobijediti.
0: Coco Gauff i Arthur Fis pobjednici su teniskog turnira, odnosno teniskih turnira u američkom Cincinnatiju u konkurenciji tenisačica. Gauff je u finalu nagrala Jessica Pegula 6-2, 6-4, a u finalu tenisača Fis bio bolji od Francisa Tiafoe 6-3, 1-6, 6-0 za svoj prvi naslov iz Masters serije. U prvom kolu Monterreja poraz Antonije Ružić od Čehinje Bartunkove 6-4, 6-3. I još o 2 manifestacije koje bilježe vrijedne jubileje. Hrvatski sportaši osvojili su već 11 medalja u prva 2 dana 20. mediteranskih igara u talijanskom Tarantu, a u nekadašnjem gradu domaćinu tog natjecanja Splitu održana je završnica 30. sportskih igara mladih. Revijalna utakmica i svečani program okupili su brojna svjetski poznata sportska imena, pa da ih sve ne nabrajamo, čujmo dojmove jednog od njih, Nikole Karabatića.
2: Da, manifestacija je ono strašna kad gledaš šta su uspjeli, šta je Zdravko uspio sa ovih sportske igre mladih, ono, to je nevjerojatno. Toliko djeca su došli ove zadnje 30 godina, to je sjajno vidjeti te nove generacije. Super je bilo, hvala za sve i nadam se da su djeca uživali.
0: A uživao je, čuje se iz njegovih dojmova, i Nikola Karabatić, tim više ponosan što je postigao pogodak na asistenciju Zlatana Ibrahimovića. Istina, nisam provjerio, valjda ga je postigao nogom, a ne rukom, s obzirom da je jedan od najboljih svjetskih rukometaša svih vremena, bili to onda bilo ravno Božjoj ruci, ne znam, ali je upravo stigla informacija koju je objavio BBC da je lopta kojom je Diego Maradona 1986. na svjetskom prvenstvu postigao taj čuveni gol rukom u pobjedi Argentine nad Engleskom, prodana na aukciji u Sjedinjenim Državama za 2,5 milijuna funti, odnosno nešto više od 3 milijuna dolara. Tom informacijom završavamo današnji sportski mikrofon. Pozdravljaju vas Ema Gross, Karlo Harmicar i Dame Ranić-Kovačić. Ugodan ostatak dana.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popit kavu, lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, zajedno smo do 15 sati. A za početak našeg današnjeg druženja odabrao sam pjesmu Kad raziđe se dim, koju je snimio Vice Vukov.

0: Kad raziđe se dim, kad prođe prva bol, u našoj staroj kući sješćemo za stol. Kad raziđe se dim i stigne prvi brod, uz kap misnoga vina, naći će se rod. Kad osvane taj dan u zemlji ranjenoj, biser sja na dlanu, grad i moj i tvoj. Glazbu za pjesmu Kad raziđe se dim napisao je Arsen Dedić, a antiratne domoljubne stihove Krste Juras. Prošli vikend u Šibeniku sve je bilo u znaku festivala Dalmatinske šansone, a posebno emotivna je bila prva večer u kojoj su izvedene neke od pjesama za koje je stihove napisao doktor brodogradnje i pjesnik Krste Juras. U Šibeniku sam s umjetničkom direktoricom festivala Tomi Michel razgovarao o važnosti festivala za mlade glazbenike, autore i izvođače, očuvanju kulturne baštine Šibenika i predstavljanju bogate hrvatske šansonjerske, klapske, pop i zabavne glazbe. Music! Music pub. Tomi, prva večer šansone ove godine u znaku poezije, u znaku stihova koje je napisao Krste Juras, jedna emotivna večer za publiku, za izvođače. Što kažete vi?
1: Znala sam da će biti odlična večer, zato što je izbor skladbi bio fenomenalan, ali da će toliko biti dobra, čini mi se da i ovi mladi izvođači i stari imali su fenomenalnu fuziju i svi su osjetili dubinu tih stihova i svak je to na neki način prenio emociju na publiku, što se to uistinu moglo vidjeti u publici. Što da rečem, Krste Juras, čovjek iza kulisa, jel? Puno ljudi koji su i čak tu iz Šibenika i Šibenčani kažu, o, pa nisam zna da je i tu pjesmu napisao. Tako da je baš bila jedna divna večer s jednim dignitetom, baš kako pristaje jednom takvom velikom poeti, tekstopiscu koji je uistinu izgradio i napravio jednu kolektivnu memoriju na sve te divne skladbe koje smo sinoć imali prilike čuti.
0: U kratkom vremenu zadržali ste formu festivala, ali ste dosta toga i promijenili. Važni su vam stihovi, aranžmani, produkcija, ali nije bitno na festivalu imati samo pjesmu koja je u stilu šansone. E tu ste napravili, dakle, veliki odmak. Mi možemo čuti i pop pjesmu, i rock pjesmu, i šansonu, naravno, ali i nekakve kombinacije i džeza i plesne glazbe.
1: Hvala što ste to primijetili. To je stvarno jedna nova smjernica festivala radi opstanka festivala, jer uistinu, evo, do godine slavimo 30 godina. Znači, ne želimo robovati tom naslovu Dalmatinska šansona, iako imamo tu i klape koji će podcrtat taj naslov festivala, ali treba, mislim, otvarati mladima šanse i da oni dođu sa jednim svojim izričem. Da li će to biti u pop glazbi, dance glazbi, da li će to biti u nekom primjesama basa, nove, džeza, sve to stoji, ali jedna stvar koja je važna i koja je nit svih tih skladbi, da uistinu moraju biti kvalitetne skladbe, ne samo glazbeno, već i aranžmanski, stihovi, a interpretacija mora biti kruna svega toga. I evo, publika možda ponekad i neće neke pjesme prihvatiti, ali moramo se složiti i vjerujem da će to prepoznat, da i svi ima ta jedna nit, da su to sve jako kvalitetne skladbe i dosta mladih izvođača, i meni je srce ko veliko, ka Universe, zato što evo, ako pratimo u zadnje 3 godine od kad sam preuzela festival, imamo nekolicinu mladih izvođača, istih izvođača koji se svake godine ponavljaju, i to mi je upravo cilj, da ti mladi izvođači shvatu ko šansonu i tu pozornicu s orkestrom uživo, jedan pedestal gdje će ta svoja razmišljanja i neku novu skladbu koju pripremaju upravo dati šansoni i mi je prezentirati publici, i tako rastu sa festivalom, a mi s njima otvaramo vrata nekim drugim smjernicama, nekim novim vjetrovima. Da bi festival kao institucija opstao, moramo na neki način pomladiti i izvođače, a time ćemo privući i mlađu publiku.
0: Dosta se važe, je li festivalska forma zastarjela forma, treba li biti festivala ili ne, a onda se pokaže, evo, samo u Šibeniku, da publika jako voli tu formu, nagrade ste zadržali, ostali festivale bježe od nagrada, no izvođačima, autorima, aranžerima, producentima nagrade su važne. Spominjem nagrade zato jer do vašeg dolaska imali smo nagradu šansonjer, a sad smo dobili nagradu šansonjerka.
1: Tako je. Evo već 27 godina imali smo nagradu šansonjer od divne umjetnice Mire Švitar tu iz Šibenika, a sad imamo šansonjerku i kao otvaramo neku novu eru, malo više i reflektor na žene, da stimuliramo da žene pišu i tako da je tog šansonjera zamijenila šansonjerka. To je rad akademskog kipara Nikice Kačić-Miošića. To je bila izložbena izložena je taj njegov uradak na bijenale, londonske bijenale, gdje je i dobila nagradu. U principu je jedna apstraktna forma žene koja živi glazbu otvorenih ustiju sa kikicom i kroz nju prolazu strune gitare. Momentalno original je izložen ovdje u Šibeniku u Civita Sacra galeriji i to smo napravili baš iz razloga što smo htjeli povezati, jer mi radimo produkciju i filmskog festivala i Dalmatinske šansone Šibenik, i to na jedna spona između te dvije velike produkcije, jer je ujedno i u njegov uradak nagrada i na filmskom festivalu koje se zove Oko Didino, a naša se zove Šansonjerka. Mislim da, samo da se vratim na vašu izjavu kako festivali pomalo iščezavaju, a mislim...
0: Ma imamo San Remo koji to sve demantira.
1: Tako, demantira sve, pa evo ova sinjačnja večer totalno demantira. Što se tiče nagrama, mi nećemo nikad odustajati od nagrada. Iako imam sugestija odustanje od nagrada da možeš imati što više zvijezde, jer znamo da, eto, starija škvadra, starije zvijezde ne volu, niko ne voli dobiti drugu ili treću nagradu, ali ja mislim da to treba uopće ne razmišljati o tome. Treba dati svoj najbolji uradak, treba doći, pokazati se publici i živiti sa jednom tradicijom, i tradicijom koja u stvari poprima jednu malu metamorfozu i ide u nekim drugim stilovima, i mi ko festival trebamo se malo mijenjati i ići u korak sa ove digitalizacijom i svemu što nam internet i ova nova era života pruža.
0: Ali uvijek je lijepo dobiti nagradu, bila ona druga, treća.
1: Istina.
0: Najbolja je prva, naravno.
1: Naravno, ali eto, mi se pobrinemo, imamo dosta nagrada na festivalu i baš ćemo ih sve ostaviti. Ostavljamo nagrado i evo, pozivamo sve skladatelje, tekstopise, neka nam šalju uratke i neka s nama održavaju ovu festivalsku tradiciju, jer ne samo i San Remo, svugdje u svijetu festivali su jako popularni i ljudi vole doći vidjeti fuziju novog i starog.
0: Da volite glazbu, da živite glazbu, to pokazujete i snimanjem novih skladbi. Dušan Šarac vam je napisao pjesmu.
1: Pa je, to je ono, mi smo kad nas dvoje, što se reče dalmatinski, za dišpet, idemo napraviti nešto u festivalskom stilu, naravno ne pjeva na festivalu, ali smo izdali baš malo prije festivala, a i tu je jedna divna anegdota. Duško i ja se poznajemo još iz mojih mladih dana dok sam živjela u Zagrebu i poslije Pasika sa Vinkom Cocon, sreli smo se u Kraci Rekords i kaže: Tomi, napisat će ti jednu lijepu pjevanu dalmatinsku pjesmu. I sad to traje 30 godina. Kad god se mi sretnemo, kaže: napisat ću ti, ja krenem: a Duško moj, kad će ta pisma više? I onda nas je u jednom razgovoru, bio je Ivo Šćepanović i slušao, kaže: Tom, ili ti treba tekst, jer Duško ne piše tekstove, on piše divnu glazbu. Ja kažem: daj, molim te. I onda smo ga iznenadili, došao je tu u ured i ja kažem: Duško, evo tekst, kad će biti pjesma? On je došao za 10 dana, sjeli smo za klavir u uredu i kaže: šta mi misliš od ovome? A ja kažem: u sredu, taman, lipa pisma za mene, ono, nastavak nekih dan starih pasika i lipa uvertira za šansonu, eto.
0: Hvala vam lijepo na razgovoru, sretno.
1: Hvala i vama.

0: Bonaca i Tommy Michel, a Gianni Stipaničev i Šibenski festival dalmatinske šansone imaju posebnu vezu. Gianni je službeni rekorder festivala po broju nastupa u natjecateljskoj večeri. Osvojio je i brojne nagrade od strane publike i stručnog žirija. Music! Music Pub. Arsen Dedić, Mišo Kovač, Vice Vukov, Maksim Mrvica, Branko Bubica, Krste Juras, Dušan Šarac, nastavio niz. Ivo Patijera.
1: Ivo Patijera, Zdravko Škender, Mario Ušić, Marko Škugor, Mladi Lav, Klapa Sebeniko i Brane Bubica. Ne smijemo stare veterane zaboraviti i Klapu Jadrija koja je stolovala u gradu Šibeniku i napravila mnoge nezaboravne i velike stvari koje i dan danas građani ovog grada vole čuti i pjevati.
0: A evo, Klapa Šibenik, Maslina.
1: Da, to su. Nekad je Klapa Šibenik bila ona lučanoša iza kojeg su se stvorile mnoge klape, a i prije nje su bile neke klape u Šibeniku, ali da sad ne zamorimo ljude sa tim podacima, puno prije je bilo puno više klapa, danas je to malo prorijedilo, moram priznati.
0: Danas publika Šibenik povezuje tvojom pjesmom, tvojim interpretacijama. Ti imaš naravno dugu i čvrstu vezu sa Šibenikom, tu si odrastao, tu si se školovao.
1: Da, ali danas mlađa publika povezuje Šibenik sa onom pjesmom Vojka V, Šibenik, Šibaj, Šibaj.
0: To su ovi najmlađi.
1: Najmlađi. Pa evo, Šibenik, evo ovdje gdje smo mi između muzeja i katedrale, za one koji ne znaju gdje snimamo ovaj razgovor, bila je jedna metalna ograda gdje smo se igrali, ono unutra van, znaš, ona igra. I ja sam, bilo zimsko doba, kako sam pokušavao izaći vani, nisam makao jaknu i jakna je ostala između mene, odnosno ograda je ostala između mene i jakne. I tako sam ostao visjeti.
0: Na to koliko dugo?
1: Pa malo su se ovi smijali, nije bilo mobitela srećom, pa nisam završio na društvenim mrežama, ali su me skinuli vrlo brzo, ali kako je jakna bila nova, nije baš naišla na veliko odobravanje kod mojih roditelja.
0: Sva ovo imena koja smo spomenuli smo i s razlogom. Ti si slušao te izvođače, njihove interpretacije, znaš njihove pjesme, upoznao si ih sve, družio se s njima, neki od njih su ti uzori.
1: Apsolutno, to je živeći u ovom gradu neminovnost da si se susretao sa tim ljudima, da si imao i prigodu s njima biti i boraviti u istim prostorijama, u istim vremenskim odnosima, na istim mjestima. Kasnije kada sam se počeo baviti sa glazbom malo intenzivnije, dolaskom u Zagreb, naravno da se to intenziviralo i da sa svima od tih ljudi imam relaciju, blisku ili manje blisku. Definitivno sa Vicom sam imao odličan odnos, sa Mišom isto tako, nekoliko tih naših susreta koji su bili ovako vrlo značajni i zanimljivi, kad mi je govorio da moram pobijediti na Splitskom festivalu jedne godine, to je bilo 2009. što se eto nekim čudom i dogodilo te godine, pa sam mu ispunio to obećanje, to je kao jako važna stvar. Sa Vicom, sa Arsenom, naravno imam i anegdote sa svima njima. To su naprosto bardovi koji će živjeti dugo, dugo kao i ove ovdje, i mislim da su zavrijedili da budu i na katedrali dodani gdje su ove šibenske glave na čuvenoj Dalmatinčevoj katedrali, da se dodaju i te tri glave.
0: Moraš nam reći koja je anegdota vezana uz Arsena, uz vaš susret, Arsenov komentar, tebe, tog stila pjevanja, tvog tenora.
1: A to se zbilo baš ovdje, evo, između Vječnice i katedrale, na nekom humanitarnom koncertu kojeg je svirala Šibenska narodna glazba, čiji je on bio dugogodišnji član. Pa sam ja tu jednom iskoristio prigodu, pa sam ga pitao što bi ja mogao, Šurarsene, što bi ja mogao od vas obraditi, ono, recite mi, evo, stvarno, ja znam da je vaš opus je ogroman i ja sam se u tome malo pogubio. Što bi ja mogao od vas obraditi, ono, da bi ja kao pjevač to mogao iznijeti? A on je rekao, koji stopa, uzmi Donje Polje, pa obradi.
0: I nisi čuo pravi naziv pjesme koji si očekivao?
1: Nisam, ali to je čuo jedan novinar šibenski koji je bio u blizini i vrlo brzo se ta priča proširila gradom, prostrujala i postala je onako evergreen, i dan danas je takva ta priča, ta priča se širi.
0: Ja ću te zamoliti da ustanemo, počela je padati kiša, možemo tu samo, evo, par koraka, lijepo se možemo skloniti. Evo, sad smo mi došli na mjesto gdje si ti visio.
1: Upravo tu, da. Tu smo se sklonili od ovog iznenadnog nevremena koje prijeti sad ovoj šansoni večeras. Šibenik je ponudio jedno prekrasno djetinjstvo u smislu onoga što djetinjstvo jest, ali evo, za one ljude koji su se bavili glazbom i za one koji su nastavili baviti glazbom poput mene, i to kasnije, otkrivši to u sebi iza 18. godine, je neprocjenjiv baš iz ovog razloga što smo spominjali u samome uvodu ove priče.

0: Kad govorimo o glazbenim velikanima Šibenika, Krste Juras, pjesnik, kako je samo stihove napisao?
1: Krste Juras je nevjerojatan. Ja mislim da za sve ljude koji malo pogledaju što je taj čovjek napisao i koje sve glazbene stilove, žanrove pokrio sa svojim tekstovima, koje su kasnije uglazbili najveći, jer svi najveći su pisali na njegove stihove, je gotovo pa nevjerojatno, jer većinom su tekstopisci radili u određenim nišama, nisu previše širili ono opuse. On je stvarno to sve skupa natkrilio, rekao bi to tako, i napravio taj nevjerojatni opus. A što se tiče samog lokalnog izričaja Šibenika i za Šibenčane, što je ostavio, da je samo šibensku baladu napisao, ne bi trebao ništa više dati. A napisao je, joj, Dalmacije mom oku, napisao je ljubav je tvoja kao vino, nekakva Disperadune, nekakve ljubi sam ljubi vašu čer. Zbilja sam imao s njim priliku se viđati na nekim večerima gdje on promovirao svoje knjige i svoju poeziju. Jedan specifičan čovjek, bio je jako onako, po šibenski bi rekli, tvrd, nije dao na sebe, uvijek je pokušavao ljudima objasniti da nije dovoljno viđen taj njegov stih, ta njegova priča. Toga je malo onako peklo, ali definitivno, evo, i ova večer dokazuje, a i mnoge koje će uslijediti u njegovu slavu i čast, da je zavrijedio svaku minutu poštovanja.
0: Kad govorimo o Šibeniku, tu si odrastao, upoznao si sve te glazbene velikane, s nekima si surađivao, s nekima si imao dobre odnose. Koju sličnost bi povezao? Kome si najsličniji? Po karakteru, po ponašanju.
1: Pa sad,
0: koliko je duh Šibenika utjecao na tvoje odrastanje?
1: Utjecao je maksimalno što se tiče glazbe. Definitivno sve ono što crpim iz ovog dijela kojeg sam slušao od osnovne preko srednje škole. To je ono u smislu percepcije glazbe i onoga što sada radim u životu, definitivno najviše utjecalo na mene kao takvo. Je sad ko tu šta, mislim da je Vice Vukov ipak ta krovna figura zbog njegovog glasa, zbog njegovog načina pjevanja koji je najsličniji, najbliži meni, što ne mora ni malo značiti da malo manje cijenim sve ove druge, a i ove druge koji nisu iz mog grada, da ne bi malo priču samo ušpičili na Šibenik, ali evo, on je, ako me pitaš Turki ko, mislim da je Vice tu broj jedan. Broj dva, Branko Bubica, čovjek koji je bard šibenske klapske pjesme, čovjek baršunastog nevjerojatnog glasa, u basu govori, a pjeva drugog tenora, je jedna onako figura koja je malo po strance od ovih svih, ali evo, recimo, on je jedan od onih koji me zaintrigirao da počnem i razmišljati klapski i da o klapama promijenim mišljenje iz djetinjstva koje nije bilo bog zna kakvo, jel, čača maltretira sa tim pjesmama koje nisam želio tada slušati, naravno, ali kasnije, naravno, evo, vidio sam i uvidio koje su to zapravo veličine.
0: Koju bi pjesmu od Krste Jurasa odabrao za moje slušatelje da ju čuju po tvom izboru, i možeš mi reći s kojeg razloga si odabrao tu pjesmu?
1: A joj, evo, za vaše slušatelje bi odabrao jednu pjesmu koja stvarno govori o tome kako je volio ovaj grad i na koji ga je način opisao onako nutarnje, da to baš Šibenčani najbolje razumiju. To je Šibenik je to. Ta pjesma i taj naziv je kroz te stihove dobio svoju cjelinu. Nije uopće pretenciozno, jer njegove skale vode me do dna, u njemu sam drugi, onaj pravi jesam osuđen da živi od pisme i sna. To su, evo, naježim se uvijek kad to čujem. Nije širem puku poznata, pjevala je klapa Šibenik, kasnije klapa Maslina, ali ovaj je jedna prekrasna, prekrasna balada koja ovako je obilježila ovaj njegov lokalni dio, a ima ovih pisama koje će se vrtiti vječno.
0: Hvala ti puno, puno uspjeha, i koji je tvoj sljedeći glazbeni potez? Nakon šibenske šansone?
1: Nakon šibenske šansone imamo još dovršiti mnoge koncerte. Evo, jedan od njih posvećen Vici Vukovu u Kastvu 26. sa Tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije. Imamo veliki lijepi koncert sa tenorima na Mihovilu, na tvrđavi ovdje baš u Šibeniku. Imam još koncert jedan fini sa simfonijskim orkestrom u Orašju povodom dana koji su posvećeni Ivi Gregureviću. Pa evo, nekako se ljeto bliži. Lituje kraj, što bi rekla jedna isto tako stara pjesma.
0: Hvala ti lijepa i sve najbolje.
1: Hvala i tebi, dragi.

0: 13:30. Drugi program. Novosti. Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 3 centa i od sutra će litra iznositi euro 66 centi. Dizelska goriva poskupljuju 6 centi, te će nova cijena litre dizela biti euro 86. Cijena plavoga dizela raste za 5 centi, pa će se od sutra prodavati za euro i 32 centa po litri. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici. Nove cijene goriva vrijedit će tjedan dana. Požar otvorenog prostora na paklenim otocima kod Hvara. Gasiteljima pomažu 4 kanadera. Gori na otoku Svetom Klementu. Požari na južnoj strani otoka Čiova. Zapalila se jahta. Posada je na sigurnom. Čeka se veći vatrogasni brod kako bi osigurao područje od onečišćenja mora. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Istaknuo je realnu opasnost napuljskog scenarija koji prijeti županiji. Rekao je da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena. Za što su, tvrdi, isključivo odgovorni ljudi u županiji, reagirao je zamjenik Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
1: Odgovoran za Lećevicu, za centar za gospodarenje otpadom je ime Tomislav prezime Šuta, a nadležna je županija na čelu sa Laženkom Bobanom, koji se sad posipa pepelom. Imamo veliki problem. Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad.
2: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek Visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Europski čelnici okupljaju se u Ukrajini koja pod snažnim ruskim napadima slavi 35. obljetnicu neovisnosti. Glavna tema razgovora na sastanku takozvane koalicije voljnih bit će dodatna vojna pomoć, ali i snažniji pritisak na Rusiju. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme poslije podne, sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, još ponegdje pod Novelebita umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Prometne nesreće ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 5 km. Autobus je u kvaru na 184. km između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubravnika, ograničenje brzine 80 km. Na sat. Na zagrebačkoj obilaznici u koloni u pokretu zastoj, vozi se na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na 41. km između čvorova Otok Sibovski i Zagreb istok u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona vozila na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba je 4 km. Prometna je nesreća između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba i ovdje je kolona oko 1 km. Na autocesti A7 Rupa Rijeka Švrika kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe i Istre duga je oko 2 km, a na Krčkom mostu i otoku Krku pojačan je promet u oba smjera, kolone u smjeru otoka od čvora Kraljevica do Omišlja. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju. K
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. We kindly ask all drivers on the A1 motorway heading towards Zagreb to be extremely cautious due to a traffic accident in the Brezik tunnel, where traffic is proceeding over one road lane in a 5-kilometer long queue. Traffic is also queuing on the Zagreb City bypass between the Lučko and Zagreb Zapad junctions heading westward. Moreover, due to a traffic accident between the Otok Svibovski and Zagreb Istok junctions towards the west, there is a 2-kilometer long queue. In the roadwork area on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions towards Zagreb, there is a 4-kilometer long queue. On the Rijeka City bypass, the queue at the Učka junction towards Rupa and Opatija is about 2 kilometers long. Longer wait times for personal vehicles are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. We would like to inform all passengers that the Trogir-Drvenik-Veli ferry line will set off again from the Drvenik-Mali port at 2 p.m. this afternoon. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime je Jasen Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipešić i Boni.
8: A vi slušate
5: glazbenu emisiju,
9: glazbeni show
10: Music Pub Zlatka Turkalja.
11: Bićete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
12: Music Pub.

0: Bila je ovo pjesma Vozi me polako, naslovna pjesma prvog albuma Ivane Banfić, koji je objavljen 1991. godine. Taj glazbeni materijal, glazbeni projekt realizirali su zajedno glazbeni genijalci, tada mladi ljudi Ivana Banfić, Dino Dvornik, Džiboni, Dragan Lukić Luki, Nina Badrić i moj gost Ilan Kabiljo.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Ilane, dobar dan, pozdrav iz Zagreba.
2: Dobar dan Turki, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Koliko često slušaš svoje pjesme, pjesme koje si snimao ili sudjelovao kao aranžer, producent i skladatelj?
2: Pa ja kao skladatelj i aranžer i producent dosta rijetko slušam svoju glazbu, kao i većina skladatelja, pretpostavljam. Tu i tamo čujem kad nema ljubavi ili tako neke starije hitove na radiju i to je sve. Neke stare pjesme kad čujem obuzme me sreća oko srca, a neke baš izričito nerviraju i onda si mislim, šta sam to radio, moglo je 100 puta bolje, kakva je to bedastoća, ali to je kao i sa svim stvarima u životu, sve se mijenja.
0: Ivana Banfić je 91. godine objavila album Vozi me polako. U to vrijeme Ivana je bila nepoznata pjevačica, ti si bio na početku svoje skladateljske, producentske i pjevačke karijere. Album Vozi me polako nikada nije promoviran, predstavljen publici i to iz razloga jer je to bio i početak Domovinskog rata. Ivana je brzo nakon snimanja albuma uzela umjetničko ime IB, tako da je album snimljen i zaboravljen, a na njemu se nalaze odlične pjesme i zanimljiva glazbena ekipa o kojoj ćemo danas razgovarati. Kako ti 35 godina od snimanja tog materijala gledaš, što kažeš o njemu, kako ga ocjenjuješ?
2: Taj prvi album Ivane Banfić, odnosno IB, koji sam, ja mislim, većinom ja skladao, aranžirao i producirao, je za to doba po meni bio fenomenalan album i totalno moderan dance disco zvuk, baš ispred svog vremena. Rat je nažalost pokvario kompletno promociju albuma i takve stvari su bile u to doba nebitne. Taj prvi album od IB koji se zvao Vozi me polako i dan danas kad čujem te neke stvari jako mi se sviđa sve. I dan danas zvuči moderno, a prošlo je 36 godina od snimanja.
0: Riječ je o albumu, plesnom materijalu i sam si rekao koji je bio korak ispred, a ja bih dodao u korak sa svjetskom glazbenom scenom tog vremena. Zvuk je bio bliži tadašnjoj američkoj pop plesnoj sceni, a zanimljivo je, ti si nakon završetka glazbene škole Pavao Markovac, gdje si svirao gitaru, otišao u Los Angeles na usavršavanje vezano za skladanje i produkciju. Ilane, tamo si upisao University of California. Kako je izgledao taj period tvog života? Što si konkretno na ovom prestižnom sveučilištu naučio i kasnije primijenio u svom radu, svojoj karijeri?
2: Moja veza sa Kalifornijom i Los Angelesom nije došla preko noći. Naime, moj tata je tu imao dosta rođaka i sam tata je maltene jedno desetljeće živio i radio u Hollywoodu, bar 6 mjeseci godišnje. Tata Alf je sredinom 80-ih pokušavao nagovoriti mamu, mene i sestru da se svi preselimo u Los Angeles, ali mama i sestra to nisu htjele ni čut. Kad sam se konačno kao 24-godišnjak domogao Los Angelesa i Hollywooda, mislio sam da mi je samo nebo kraj i da ću jednog dana dobiti gremija. Međutim, život me odveo natrag u Hrvatsku i tu sam napravio svoju karijeru 90-ih godina. U LA-u sam studirao Business of Music i Production of Music, koji je vodio

0: Kao skladatelj i pjevač u prvi plan došao si na Zagrebačkom festivalu 1990. godine s pjesmom Zlatna noć, koju si izveo zajedno s Ivanom, ali ne Banfić, nego Vanom. To je bio duo naziva Ilan i Ivana i osvojili ste Grand Prix festivala. Ti si već u to vrijeme kao producent surađivao s grupom Electro Team, a Ivana je pjevala prateće vokale na njihovim demo snimkama. Zašto vaša pjevačka suradnja tebe, Ivane, nije trajala duže od jednog nastupa na festivalu, odnosno duže od godinu dana?
1: Otac od IB, također glazbenik, je bio prijatelj iz mladih dana od mog tate Alfija, te je on predložio da se Ivana i ja spojimo kako bi ja probao njoj napraviti jednu ili dve moderne pjesme. U to doba sam ja već debelo surađivao sa Vanom i nas dvoje smo imali puno pjesama snimljenih koje smo snimali na Radio Zagrebu i trebali smo izdati album. Međutim, tad se desio rat, ja sam počeo raditi sa IB i malo po malo Vana je počela pjevati u IT-u. Te pjesme sa Vanom također se nadam da jednog dana ugledaju svjetlo dana. Raspad se desio zbog mog početnog rada sa Ivanom Banfić, a grupa IT je silno željela da Vana počne pjevat kod njih. Sve je imalo svoje zašto i zato.
0: Kasnije ste ti i Ivana, Vana, snimili pjesmu Nemoj reći ne, no to je već tada bila suradnja sa grupom IT na albumu Anno Domini 1996. godine. No vratimo se mi još malo o Zagrebačkom festivalu, jer godinu dana kasnije od uspjeha dua Ilan i Ivana, ponovo na festival dolazi duo Ilan i Ivana, ali na mjesto Vane dolazi Ivana Banfić. Izveli ste tvoju pjesmu Zašto odlaziš, a u to vrijeme Ivana Banfić svirala je klavijature u bendu svoga tate. Oni su bili i prateći bend Tomislava Ivčića.
1: Da, duet Zašto odlaziš smo snimili Ivana Banfić i ja i trebalo je biti izvedeno na Splitskom festivalu, već su nas primili, mislim 1991. Onda je počeo rat i otkazan je Splitski festival. Postoji čak i video spot za pjesmu Zašto odlaziš i jako je smiješan, sniman je u Trogiru.

0: Zašto odlaziš? Zagrebački festival 1991. godine. Zajedno Ivana Banfić i moj gost Ilan Kabiljo. Music! Music Pub! Suradnja tebe i Ivane Banfić prvi put je predstavljena u ožujku 1991. godine u Sarajevu na Jugoviziji. Ivana je pjevala tvoju pjesmu Daj povedi me, koja se i nalazi na albumu o kojem razgovaramo Vozi me polako. U Sarajevu ste bili među glavnim favoritima, a zanimljivo je da je uz tebe i Ivanu na pozornici bila i Nina Badrić koja je pjevala prateće vokale. Osvojili ste treće mjesto, drugi je bio Daniel s pjesmom Mada je obuci levisice, a pobjedila je Baby Doll. Već je tada vladala ratna napetost jer je tadašnja država bila na rubu raspada i nažalost samo nekoliko dana kasnije sve je eskaliralo, imali smo i prvi oružani napad u Hrvatskoj. Kako si ti doživio nastup u Sarajevu, nastup s Ivanom i tada nepoznatom Ninom i kako komentiraš Baby Doll, njezinu pobjedu za koju su svi govorili kako nije regularna?
1: Da, na toj ex-Jugoviziji je Baby Doll pobjedila neregularno samo zato jer je dolazila iz Srbije, ali u stvari trebao pobjediti Daniel i Ivana Banfić je trebala biti druga. To je sve bilo očito da je bilo skroz namješteno. Mislim da smo mi bili odlični. S Ninom Badrić me također upoznao taj naš stari menadžer koji me upoznao i sa Vanom i onda sam ja Ninu Badrić nagovorio da ide s nama i da nam pjeva prateće vokale na Jugoviziji. Mislim da je Nina imala tad 16 godina. Bili smo mladi i bili smo super ekipa.
0: Zanimljivo je da je u realizaciji pjesme Daj povedi me sudjelovao i plesni orkestar Hrvatske radio televizije kojim je dirigirao maestro Silvije Glojnarić.
1: Da, za pjesmu Daj povedi me je za Jugoviziju uživo sniman orkestar i ja sam sam raspisao sve partiture i note za orkestar, na što je moj tata bio jako ponosan. Međutim, poslije me ipak elektronika odvela u tom smjeru, samo elektronskom.
0: Što si volio slušati u to vrijeme? White Wedding, Flash for Fantasy, repertuar Billy Idola, jer u to vrijeme zbog vizualnog dijela, zbog tvoje frizure, svi su te povezivali sa Billyem Idolom.
1: Da, definitivno sam izgledao kao Billy Idol, a iskreno i obožavao sam ga u to vrijeme. Volio sam te njegove hitove, pa me čak ekipa na Euroviziji zvala Billy, a ne Ilan.

0: Ovo je snimka iz 1991. godine koja odlično zvuči i 2026. Riječ je o pjesmi Daj povedi me koja je objavljena na prvom albumu Ivane Banfić. Pjesmu je skladao i producirao Ilan Kabiljo, gost emisije Music Pub. Album Vozi me polako okupio je mlade genijalce, uz tebe i Ivanu na albumu su surađivali Dino Dvornik, Dragan Lukić, Zlatan Stipišić-Điboni, Neven Banfić, Miro Buljan, Nina Badrić, Vatroslav Ninar, kakva ekipa. Kako je u to vrijeme bilo raditi, kako je izgledala suradnja sa splitskim triom Dvornik, Đibo i Luki, Điboni na albumu pjeva prateće vokale, a Dino svira klavijature, gitaru, pjeva prateće vokale, producent je i na tri pjesme.
1: To su bila vremena kad smo svi bili mladi i obožavali glazbu i ništa drugo nam nije bilo važnije. Sjećam se da sam zamolio Dina Dvornika i Đibonija da mi snime prateće na pjesmi Vozi me polako, na što su oni bezrezervno rekli, ma da Ilane, idemo. Ujutro smo Ivana Banfić i ja snimali Vozi me polako u studiju Vatroslav Lisinski, koji je bio tada najbolji studio možda i u Hrvatskoj, a popodne je Dino Dvornik radio sa Lukijem pjesmu Sve se mislim dok te gledam, ti si noća sve što trebam cijeli život svoj i to što trebaš ti. Stvorena za to, da ti si stvorena za to. To su sve bili vrhunski talenti, napravili su i ostavili toliko fenomenalne glazbe da im se samo možemo pokloniti. Tu mislim na Džibu, Dinu Dvornika, Lukija, nažalost Dina nema više.
0: Dino je za pjesmu Uvijek kad si nag napisao glazbu, Neven Banfić stihove, a ti si glavni muški vokal u pjesmi i to iz razloga jer se Dino nije toga dana pojavio na snimanju.
1: Ja iskreno za pjesmu Uvijek kad si nag ne mogu se više sjetiti da li sam ja ili Dino Dvornik napisao tu pjesmu. To mi je sve jedna velika zbrka, ali znam da je u neko doba to Dino pjevao pa sam ja pjevao. Sve mi se to ispomiješalo. Morao bi malo dublje ući u analizu svega i pričati sa Ivanom Banfić oko toga.

0: pjesmu Nag, poznatu kao Uvijek kad si nag, jako si mi drag, Ivana Banfić i Dino Dvornik snimili su 1996. godine. A mi smo slušali originalnu verziju koju su 1991. godine na albumu Vozi me polako snimili Ivana i gost Music Puba Ilan Kabiljo.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Vozi me polako je prvi pop funky plesni album pjevačice na hrvatskoj sceni. Ivana je po mom mišljenju bila ženski odgovor na sve ono što radio Dino Dvornik. Kako ste se ti i on kao glazbenici i producenti slagali, jer Dino je prije suradnje na albumu Vozi me polako već objavio dva kultna albuma, Dino Dvornik 89. godine i Kreativni nered 1990.
2: Dina Dvornika sam upoznao negdje to krajem 80-ih, čim se on doselio u Zagreb sa suprugom, i vrlo često smo se znali vidjeti u gradu i pričati o raznim novim pjesmama, o tehnici i tako. Sjećam se kad me zvao da čujem Udri jače, mani jače i da mu kažem svoj komentar na to. On je bio vrlo skeptičan. Ja sam rekao, Dino, ovo je takav mega hit da je to ludilo.
0: Pjesma Sve moje molitve meni je jedna od najboljih pjesama koje je snimila Ivana Banfić. Ti si skladao tu pjesmu, a Ivana je 1996. godine snimila i novu verziju za album Bogovi su pali na tjeme. Kako je nastala pjesma Sve moje molitve? Gdje si ju skladao?
2: Pjesmu Sve moje molitve mislim da sam skladao na velikom koncertnom klaviru od svog tate Alfija u njegovoj radnoj sobi. Uglavnom, kad bi se on maknuo gledat Dnevnik, onda bi ja otišao u njegovu sobu i nabijao po klaviru.
0: Pjesma 90. Prljavo kazališta u refrenu me malo podsjeća na Sve moje molitve. Jesi li i ti primijetio neku sličnost?
2: Možda ima nekih minimalnih dodirnih točaka, ali kao glazbenik bih htio primijetiti da u Hrvatskoj često ima jako puno plagijatorstva i nije mi jasno zašto neki u to idu svjesno. Ja to ne mogu nikako poduprijeti. Naravno, ako je nesvjesno, to je sasvim druga stvar. Često skladatelji sami i sebe potkradaju, tako da je to normalna stvar da sam sebe kopiraš.
0: Koliko znam, ti čuvaš sve svoje snimke, tako i album Vozi me polako. Imaš li namjeru ponovo ga objaviti? Jesi li razgovarao s Ivanom i diskografima o tome?
2: Ja imam sve te mastere na digital audio tape koji su nekad bili standard krajem 80-ih. I da li ću to još moći remasterirati i staviti u digitalni oblik, ja se iskreno nadam. Ivana Banfić također se vrlo veseli da se to napravi i da se nanovo izda. Tako da evo, pokušat ću ovu jesen to napraviti.
0: Što trenutno radiš, pripremaš, snimaš?
2: Što se tiče nove glazbe, zadnje sam snimio jednu pjesmu koja se zove Čekam na tvoj znak, koja je producirana zajedno s Dusom i ja sam je sam napisao glazbu i riječi. To je također možda old school disco ritam koji je još uvijek meni u krvi. Još je par pjesama u realizaciji, ali više nisam tako brz kao kad sam bio 20-godišnjak.
0: Hvala ti na razgovoru i čekamo tvoj novi glazbeni potez, tvoje nove snimke.
2: Hvala i tebi, Turki, puno što podržavaš hrvatsku glazbu i moje stare snimke i pjesme koje su nastale prije 2-3 desetljeća.

0: I got to hear Tony a couple of years ago, and I thought he was one of the greatest singers I've ever heard. And I hadn't heard his records yet. I had just heard him sing live. Amazing control and amazing range.
1: Tonija sam prvi put čuo prije nekoliko godina i odmah sam shvatio da je on jedan od najboljih pjevača koje sam ikada čuo. Do tada nisam čuo niti jedan njegov album, čuo sam ga samo uživo. Ima fantastičnu kontrolu i raspon glasa. Kada smo se našli za pozornice, počeli smo razgovarati o glazbi i počeli zajedno nastupati. Bila je to prirodna povezanost i automatsko prijateljstvo. I publici sam ga predstavio kao jednog od najboljih pjevača koje sam ikada čuo. Ako se Tony slaže, i dalje ćemo zajedno pjevati.
0: This guy is one of the greatest singers I've ever heard, and he is from the Adriatic country of Croatia. His name is Tony Satinski. Tony, come out here and show him how it's done.
1: Michael Bolton, listopad 2008. Royal Albert Hall.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina biće skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. Uklanjanje dijela tog otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti.
0: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj Rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta zbog popunjenih kapaciteta, te da se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina.
3: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
0: Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Solnoka. Pilot se katapultirao i živja, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje podnove lebita, umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolona kod naplate postaje Demerje u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Prometna nesreća na 152. km između čvora Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Povremeno se zatvaraju tuneli Plasina i Grič, a pred tunelom Grič kolona je duga oko 2 km. Prometna je nesreća na 215. km u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, uz zastoj i kraće kolone između čvora Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na 41. km autoceste A3 između čvorova Otok Svibosk i Zagreb Istok u smjeru Bregane, kolone oko 2 km. Na autocesti A7 kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe i Istre duga je oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u smjeru otoka, kolone od čvora Šmrika do Omišlja. Teretni putnički promet pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Lučko-Petal and Bosiljevo 2 junction in direction Zagreb, especially at the Demirje-Petal, where the queue is 1 kilometer long. Traffic is additionally slowed down due to a traffic accident on the 215th kilometer towards Dubrovnik. Traffic is occasionally suspended in the Plasina and Grič tunnels. The queue in front of the Grič tunnel is 2 kilometers long. Due to another traffic accident between the Perušić and Otočac junctions towards Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is also proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Zapa junctions towards Bregana. There is a 2 km long queue due to a traffic accident between the Otok Svibovski and Zagreb Istok junctions towards Bregana. There is a 2 km long queue on the Rijeka Zagreb bypass road at the Učka junction towards Istria. Traffic is dense on the Kirk Bridge in direction of the island. Queue is extending from the Šmrika junction to Omišalj. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olega Dragojevića.
2: Moje ime je Jasenko Hovor, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
11: Music Pub. Zlatka Turkalja.
12: Bićete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
13: Music Pub.
14: Na kraju našeg današnjeg druženja slušamo i dvije potpuno nove pjesme hrvatske glazbene produkcije. Ana Rucner će nam predstaviti pjesmu Maske, a nakon toga Lea de Kleva pjesmu koju su zajedno snimili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas.
13: Music! Music Pub.
15: Pozdrav svim slušateljima emisije Music Pub Zlatka Turkalja. Ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske. Ovo je pjesma o svima nama i maskama iza kojih se ponekad skrivamo. O strahu zbog kojeg ne kažemo ili ne učinimo ono što osjećamo, jer maske prije ili kasnije padnu, a tada ostaje samo ono što je bilo stvarno. Hvala autoru pjesme, mom dragom prijatelju Miroslavu Rusu, kao i Mihaelu Blumu, koji uz Rusa potpisuje aranžman, i veliko, veliko hvala moj izdavačkoj kući Hit Records na još jednoj zajedničkoj umjetnosti. Uživajte u maskama.
14: Premijera.

0: Music Pub.
1: Jasna Zlokić i Jakov Jozinović snimili su pjesmu Ljudi poput nas, a tu pjesmu za njih su napisali Matko Šimac i Lea de Kleva.
2: Pjesma Ljudi poput nas, pa i suradnja, se po meni dogodila nekako prirodno, jer je sam tekst, pa i glazba, naprosto nametnuo Jasnu kao takvu sa tim svojim vokalom, sa svim što ona nosi, sa životom, sa iskustvom koje nosi, i ona je bila neupitna kao jedan dio te pjesme prije nego što je znala da će to biti. A isto tako, pjesma se činila kao zgodan razgovor dvoje ljudi, tako da se razmišljalo o dosta izvođača koje tu zapravo par, a da ne bude baš onako tipično, da ne bude da smo to već čuli i vidjeli, i naprosto u nekom trenutku se u ideji sam nametnuo Jakov kao zgodna priča, jer tu su stvarno dvije vrlo odmaknute generacije po godištima, ali po vrlo sličnim stavovima. Zvuči možda nevjerojatno da mladi dečko od 20 godina može osjećati sve to o čemu Jasna priča, ali uistinu je tako, jer to se vidjelo na prvom pjevanju u studiju Jakovovom, koje nismo ispravljali niti u intonacijama, niti u interpretaciji, niti u tome da li mu vjerujemo ili ne. To je odmah bilo kako treba, što znači da je njemu bilo potpuno jasno o čemu pjesma govori. I to je zapravo bilo divno. Možda smo najviše razmišljali kako će ta dva glasa pasati, ali meni je bilo, prirodni smo mi bili nekako od početka njih dvoje. Za Jasnu nemamo šta puno reći. Znamo tko je Jasna Zlokić, znamo šta ona nosi. Ona nosi, osim tog iskustva, ona nosi tu prepoznatljivost u vokalu, ona nosi taj jedan mekani, lirski, a vrlo upečatljivi vokal. Tako da, eto, nije bilo nekih puno kombinacija oko toga, bilo je samo da možda tražeći aktere te pjesme da možda ne budemo jako predvidljivi, jer kad bi se to možda snimilo Jasno i neka klapa, to bi bio neki prirodan spoj s obzirom i na njezinu pripadnost Korčuli, a ovako smo, eto, napravili odmak i generacijski, pa čak i po geografski, jel, spojili smo Vela Luku i Vinkovce, i najljepše zapravo u toj suradnji bilo što je tako sve nekako teklo prirodno. Oni su se jednom sreli da odrede tonalitet u studiju, drugi put su to snimili i dalje tu više stvari su bile jasne, stvari su bile baš ono sjedni i reci ovo je dobro, na ovom ne treba ništa dirati, jer ovo je izašlo iz njih, i sve što bi se po tome dalje radilo bilo bi nepotrebno i suvišno. Tako da, eto, mislim da su svi sretni. Neki komentari na YouTube-u pokazuju da su ljudi to lijepo primili, da im je nešto tako falilo, jer mi jesmo u jednom deficitu te vrste glazbe. Mi smo zapravo napravili jedan pop koji je u stvari retro pop, iako ga nismo radili namjerno kao retro, jer ta pjesma je naprosto to zahtijevala. Tako da vratili smo neke ljude u neka stara, kažu, bolja vremena, a opet jako ta ista vremena sam po sebi na neki način zagovara, promovira, živi i pjeva. Pa eto, mislim da je ispalo vrlo, vrlo prirodno i mislim da će donijeti neku pozitivu i neko zajedništvo u živote slušatelja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Je neka, drago mi je. Drago mi je da ti je drago.
1: Toliko sam sretan da ću evo krenut minutu ranije nakon odličnog Turkevog remiksa. Nije Turkev, ali nam ga on ostavio za početak drugog dijela dana. A mislim, ovako moćno zvuči.
0: Odlično.
1: Baš dobro.
0: To, odlično.
2: Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
0: Samo
1: jedva sam te se
0: škarice rade.
1: Radio sam malo sa škaricama u ovim našim programima. Toliko si mi nedostajao da sam ti napravio džingu.
0: Ovo je jako lijepo.
1: Reci ti meni,
0: žena doma.
1: Jesi se odmorio?
0: Pa da, čak i da, mogu reći da postoje jedan tjedan u tom odmoru i neki dani u tom tjednu gdje valjda jednom kad odem, nadam se, gore, a ne dolje i kad tamo moram podnijet neke račune i kad me se pita recimo što si radio, ne znam, 19.8. ali ništa. Ali ništa, baš ništa. I bude to dobro možda dan, dva, ali nakon toga više ne. Ali evo, doslovno otvorio sam oči i to je to.
1: Čekaj, taj godišnji, je li to dobra stvar u životu?
0: Pa je, dobro dođe malo ovako, samo se isključiti i ne raditi apsolutno ništa.
1: A gdje si bio?
0: Pa malo smo išli do Šibenika. Bila je čudna situacija na naplatnim tamo kod Šibenika, taman smo pojačili.
1: Nije.
0: A već sam se uplašio. A djeca u autu, a ovaj, znaš, priča nešto, udaramo mi, tučemo se, ovo ono.
1: Da.
0: Lijepa dječja pjesma, da, super je bila. Ali sam doživio svu puninu, krasnoću, ljepotu hrvatskog udarnog turističkog tjedna. Od gužvi, vrućina, psovki, nervoze, dvoje djece u autu, ma prekrasno.
1: Znači,
0: prekrasno.
1: Pravi, tipični godišnji odmor.
0: Uf, baš ono divno. Još su djeca u autu zajedno sa ženom bili najmirniji, ja sam bio najveći problem. Ali dobro, čovjek spozna neke stvari kod sebe koje mora mijenjati i bude to korisno.
1: Čekajte, ali ti si to bio na praksi za drugu brzinu, da znaš što ne trebaju raditi.
0: Ja radim i kad ne radim, ja istražujem, tu sam zbog slušatelja.
1: A kad si već spomenuo slušatelje, pozivamo vas da nam se i vi priključite na 616-7002 kako uživo 01 ili ovo je tvoj WhatsApp
0: 099-616-7002, brojeve nismo mijenjali.
1: Imamo i Facebook HR2, čestitat ću svim rodama njihov svjetski međunarodni dan, danas je svjetski dan, međunarodni dan roda.
0: Roda.
1: Čuj, dobro da si se vratio, jer nikako mi ne ide iz glave ona tvoja košulja koju si imao tijekom ljeta, ona s tigrastim uzorkom, imao sam i neke noćne more. Moram te pitat, zašto si to učinio, Ivane, da si mi remetio san ovoga ljeta?
0: Pa gle, to je možda više govori o tebi nego o meni.
1: Zašto?
0: Košulja je... Ja sam se nadao da sam, ne znam, nekim djevojkama remetio san, a evo.
1: Ja sam rekao da sam imao noćne more.
0: Ali neću odustati od košulje. Makar evo.
1: Ne, dobro. Rekla ti je slušateljica da je to bio hrabar odabir.
0: Je. I ja sam tu da i dalje hrabro koračam s košuljama svojim.
1: Ja sam se osjećao kao bronski bit, u toj noći me mori. Zašto Ivane si stavio tu tigrastu košulju? Čujem da ima dosta gužvi, ponedjeljak i Nova Subota, kažu.
0: Ma svaki dan su gužve. Odustajem više. U 7. i 8. mjesec više na autocestu, evo, neću kročiti. Osim poslovno.
1: Dobro. Ne pristajemo na to da su gužve, jer kod nas u eteru nije gužva. Osim što se tiče dobre glazbe, tu je gužva.
0: Tu je gužvovito jako.
1: Tako da, evo, želimo vam dobar dan i nadamo se da ćete ostati ovo poslijepodne uz

0: A jel ti meni možeš kao prometni stručnjak reći zašto nastaju te prometne gužve?
1: Ne mogu, jer to je, mislim da je vječno pitanje, pogotovo kad zapneš u gužvi od, ne znam, 7 km i onda na kraju te gužve očekuješ neki razlog. Očekuješ, ne znam, prevrnuto vozilo ili bilo što, ili požar ili što god, da imaš opravdanje za to čekanje od skoro sat vremena na plus 37 sa dvoje djece i tako dalje. Ali onda nema ničega, ništa, samo dođeš, prođeš bez ikakvih problema. Ne znam zašto uopće nastaju nekad te gužve. Kažu ljudi da možda neki voze prebrzo pa onda naglo koče i onda se to jednostavno samo proširi. Ali te gužve na autocesti ne mogu. Evo, neki dan sam stajao u redu u pekari, imao sam traume od ove gužve, opet moram čekati.
0: Ali jučer je bio neki kamion rasut. Pa,
1: evo, to razumijem.
0: Da.
1: Ili kad, ne znam, mora helikopter doći na autocestu ili stvoriti one sigurnosti. Sve mi je to jasno. Ali nekad bi volio, znaš, aha, tu je razlog zbog toga, nadam se da je sve u redu i da su svi dobro, ali barem postoje razlog zašto smo čekali. Pa ovo...
0: Kaže Hak, zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno.
1: U kolonama u pokretu.
0: Moguće.
1: Uf, ko bi rekao, između Bosiljevo G i Lučko G u smjeru Zagreba, kod Damerija u smjeru Zagreba kolona je 1 km.
0: Dobro, ponedjeljak je, turistička sezona je, kolovoz je.
1: Je, evo, ne znam što da kažem. Mislim, taj doživljaj, na taj način, kad putuješ u tim gužvama, onda još dođeš u ta turistička mjesta, gdje su također gužve, ne znam, možda sam razmažen, ali imamo mi tu čar i privilegiju da živimo u Hrvatskoj 365 dana u godini, pa treba možda te čari i ljepote Hrvatske istraživati u nekim drugim mjesecima, a u ovim udarnim, evo, turisti, uživajte, gledajte i pustite ih na miru. Italijani strašno voze, evo, sad ću izazvati međunarodni incident, Slovenaca par sam vidio i tako, bilo je intenzivno.
0: Kad si rekao da ne znaš što da kažeš, koliko bi ti dao, recimo, za klavir i mikrofon koje je koristio Freddie Mercury, te rane verzije njegovih pjesama, na dražbi su najavljene za listopad?
1: Dao bi, mislim, ja...
0: 100 Amerika.
1: Evo, mogu sad, trenutno, nakon ljetovanja u Hrvatskoj, mogu za to izdvojiti, evo, 20 eura, a inače bi, pa dao bi možda i više. Jednu nulu više, recimo.
0: Da. Inače, bit će tu i nekih ovih nota za pjesme, uključujući ovu pjesmu. Se sjećaš ti, ovo je atipična za Queen, jel?
1: Da, ali dobra stvar.
0: Je, odlično.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Ovo je drugi.

0: Nego reci ti meni, Ivane, kad si krenuo na taj godišnji, jesi stao možda u Gospiću?
1: Misliš u jednom pubu?
0: Evo.
1: A ne, ovaj, bio sam u Gospiću i u tom spomenutom pubu sam i bio, ali tad...
0: Ali nisi župan, bila, nisi župan, pa ti se nije posrećilo.
1: Nije bilo takvih aktivnosti, a, ali lijep pub. Što se tiče toga, ako iko hoće malo ovako istraživa.
0: Shame, shame.
1: Da. Što se tiče Gospića, evo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je poslao priopćenje da su 17. kolova zaproveli ova istraživanja, odnosno uzorkovanje vode, i da je ispravna i sigurna za piće voda iz javnog vodoopskrbnog sustava. I da idemo i za Gospić, čini mi se Otočac i Senj. Potvrđeno je kao zdravstveno ispravno.
0: Ali ima za Poznanovec?
1: Evo, za sad ne.
0: Ne, ne, stvarno, ovo je katastrofa.
1: Strašno.
0: Što se otkrilo i ne samo u Gospiću, nego svugdje, pomalo.
1: Da, uglavnom, evo, ovi kažu da je, nema odstupanja od propisanih vrijednosti. A sad?
0: A mislim, vjerujemo, mi smo uvjereni u to i da ne bi sigurno tu bilo nikakvog friziranja tih podataka.
1: Apsolutno. A znaš kako u onoj seriji Černobil, kad je pukao je reaktor i onda on kaže kao da su očitavanja na 3 rangena ili koliko već, 5? A kaže on, pa dobro, to nije tako strašno. Da, ali to je maksimum do kojeg naš ovaj što očitava može ići. Tako da uvijek je ta...
0: Pa ne, ne, ali kažem, te gomile smeća po tim nekakvim lokacijama, to Poznanovec, pa tu sad Zagreb na nekoliko lokacija, pa Gospić. Stvarno, ljudi, dajte se koncentrirajte. Osim toga, pravosuđe.
1: Da, da, da, ljudi, daj radite nešto. Nemojte biti.
0: Glavno da je voda dobra.

0: znaš, sve znaš. I'm lonely.
1: Opa.
0: A kakve su to godine, no, 80-te?
1: 80-te, ha? Bilo je vruće ljeto 85-o. Sale to osveta. Fino.
0: Priznaj da si se zaželio mojih ovih bitova.
1: Budim se okupan znoju, noću. Gdje su, gdje su, kad će doći?
0: Javila me je gospođa da je Ivan rekao u nekom trenutku, ma super mi je s tobom i djecom na godišnjima.
1: Ali,
0: ali, ali gdje je bit? Tako da, evo ga, da se ne bi osjećao usamljeno i bez bitova, jedna specijalna za tebe. I za sve naše vozače na Slavonskoj, jel?
1: Da, i ne samo na Slavonskoj, i na A1, i na A3, i na A7, i na Krčkom mostu. To su dakle prometnice gdje možete očekivati izazove. To su sve izazovi, znaš, nema problema. To su sve ne teme.
0: Čekaj, što su te? Uvatio si me nespremno.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na obilježavanju 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer, koji će danas predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir. Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku, gume i otpad nastao mehaničkom obradom, koji može sadržavati opasne sastojke. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
2: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana, po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Župan Krapinsko-zagorski najavio je i da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu zajednice triju ponuditelja. Uklanjanje više od 13.000 tona otpada moglo početi u listopadu. Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklenim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u moru kod Kaštela nasuprot Čiova zapalio se brod. O požaru na Svetom Klementu govori županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera. Oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nadstrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda. Stvarno, brza reakcija, znate i sami, to je Pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
0: Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, a planuo je oko podne, gotovo u isto vrijeme kao i onaj na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu na sigurnom su. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ponegdje podno velebita umjerena bura. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.

0: Cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji su i na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A1 povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Autobus je u kvaru na 184. kilometru između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje, a usporen je promet i na dionici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane, te između čvora Buzin i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre kolona je oko 1 km, a veća je gustoća prometa i na Krčkome mostu u smjeru Otoka. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Lučko-Peitola and Bosiljevo-2 junction in direction Zagreb, due to a broken down bus between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik. There is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is also proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Zapad junctions towards Bregana and between the Buzin and Zagreb Istok junctions towards Lipovac. Traffic is additionally slowed down due to a traffic accident at the Lučko junction towards Bregana. There is a 1 km long queue on the Rijeka bypass road at the Učka junction towards Istria. Traffic is dense on the Kirk bridge in direction of the island. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Ušparaj u Sparu uz najbolje cijene za početak tjedna. Cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

0: Jel može tu čaša?
1: Pa daj reci, a daj reci.
0: Jel može pa čaša joj, preživjeti tu?
1: Ne gotovo je. Ma, čaša nije imala šansu. Ko ni Viking protiv Dinama?
0: Ako se sluša Hrvatski radio negdje u Kaliforniji, čestitamo rođendan. Jučer je ko imao rođendan?
1: A, pazi kakvi dan. A jučer Jelena Rozga.
0: Da čujemo onda i Jelenu. Voj, jesmi, ja? Ovo je taj dio drugog dijela dana.
1: Za dušu.
0: Da. Pa čestitamo i Jeleni i Ljiljani.
1: Sve najbolje. Bio

lacrice, nek cili svi trče, ništa to ne vrije.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Ovo je drugi

0: da.
1: Evo, nisi ni primijetio da je prošlo 16 sati.
2: Ali sam primijetio tri pjesme u komadu.
1: A ne, bilo je nešto reklamnih poruka.
2: Pa joj.
1: Ne. Jesi li primijetio...
2: Da se klinci mijenjaju kad se iz vojske vraćaju. Ide stih jedne pjesme. Dobro, reci.
1: Da je čak 30 vrsta sireva, 13 ih... Nemoj, nije smiješno.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ajde.
1: 30 vrsta sireva, 13 hrvatskih proizvođača je završilo u Guinnessovom rekordu.
2: Zajedno s nama.
1: Ne, mi smo...
2: Mi smo posebno.
1: Dio su Guinnessove knjige rekorda. Potvrđeno je to u Francuskoj, gdje se jučer održalo prvo takvo natjecanje s postavljenih 388 kozjih sireva, a i hrvatskih je bilo 30 unutra. I sad je sudac donio odluku da taj broj i sam događaj odgovaraju propozicijama za uvrštenje u Guinnessovu knjigu rekorda, a svako sljedeće natjecanje te vrste, ukoliko želi oboriti ovaj rekord, mora imati više sireva. Dakle, ako želiš oboriti ovaj rekord, moraš imati 389 kozih sireva.
2: Aha, dakle, to je rekord po najvećem broju kozih sireva na jednom mjestu.
1: A sjećaš se, nije to tako davno bilo.
3: Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to announce Radio Hrvatski as the new Guinness World Records title.
2: Da, kakav početak godine.
1: Eto ga, da. Evo još jedne Guinnessove rekordere, ali nisu sami. Nismo tu sami bili.
2: Nismo sami.
1: To da. Jesi pratio Madonna ovo ljeto što god?
2: Pa ne baš previše.

0: A kako?
1: Dobro.
0: Jel se ova roda zove i u Engleskoj roda, pa da bi to bilo po ovoj logici, rodila je roda pa je donesla bebu? Nije to.
1: Nije.
0: Ja, ne, mislim da to, a tamo isto rode nose malu djecu.
1: Pa pretpostavljam da je to univerzalna istina. Još valjda starih Sumerana. Znači, ne znam.
0: Ima li neko odgovor na naše pitanje zašto se rode povezuje sa donošenjem
1: djece? Blago nama s takvim pitanjima.
0: Žaba roda, noj i konj su odsvirali u našem programu.
1: A sad malo, ne, kad djeca odrastu, onda...
0: Čekaj, ljudi zovu.
1: Evo, zovu.
0: Stisni broj jedan, ajde, imaš ti.
1: Evo ga, ide, čekaj, čekaj, op, evo ga, uf, kočilo me u leđima, halo.
2: Na engleskom se roda kaže baby bird.
0: Baby bird, i što?
2: Ja, ima to veze sa rodom isto. Tako da nije, to je logično, mislim, ja ne vidim to nikakve razlike.
0: Čekajte, u engleskoj se roda kaže baby bird, to je službeni naziv, jel?
2: Ja.
0: Koji ste vi prevarant?
2: Gospod Ivan, gospod Krešimir, ja sam, mene rode fasciniraju, stvarno, jer tamo gdje živim je gnijezdo od rode. Kako ona sa kljunom uspije napraviti gnijezdo i nikako nevrijeme, nikakav vjetar ne može odnijeti. Evo ga. A mi ono malo potresa bilo, pade toranj, pade sve, pa helikopter ga mora dizati, razumijete?
0: Da.
2: A rode to sa kljunom naprave bez cementa, bez ničega, ono, od šale.
1: Je, to je dobra gnjezdogradnja.
2: Pa grava, to je fascinant. Imam jedan prijedlog vezan za pjesme o rodama. Od Saše Lošića, Vraće se rode.
0: Jel je?
2: Rode se vratile, ili tako, ne, Vraće se rode.
1: To je dobra serija.
2: Saša Lošić.
0: Da, to nije loša serija, ali kad ste spominjali da vas fasciniraju rode, tu ste me asocirali na istu fascinaciju s nekim drugim životinjama.
3: Situacija je fantazmagorična.
4: Ideal je da vjeverica sa medvednice, skačući sa drveta na drvo, dođe do Save i natrag, ali da se ne umori od skakanja.
5: To fakat nije u redu.
4: Znači da razmaci budu mali. Moj ideal, ja neću stati dok to ne napravim. Uvešćemo vjeverice iz Amerike oko Bijele kuće, zato što su tamo toliko pitome vjeverice.
0: Ha?
1: Odlično.
0: A,
1: to je
0: to.
1: E, pročitao sam preko ljeta knjigu Moj život s Milanom, Pavle Svirac, odnosno Željko Špoljar.
0: Dobro.
1: Super knjiga, odlično.
0: Daj, možda ima neko ozbiljniji da nam objasni tu situaciju s rodama i bebama.
1: Halo.
6: Dobar jedan dan, Stjepan iz Zagreba.
1: Pa
6: mislim da malo kaskate, jer to je nekada bilo su rode, bogatašima su rode nosili djecu, a danas bogatašima Volt dostavlja djecu.
1: Volt.
6: A sirotinja to od uvijek doma sama radila.
0: Dobro, a jel to težak posao?
6: Pa nije, nijedan posao nije lagan, jer ne bi se znao posao.
0: Da.
6: Čim se zove posao, već je teško. Ovo drugo je razumno, da. Tako da ovo više razumno da, nego posao.
0: Aha. Znači, tako. Okej.
6: Da. Ali, kao što bi rekli, sve što čini siromašnog čovjeka sretnim je inače greh, ako niste znali, po Bibliji.
0: Dobro.
6: Tako, ne smijete biti sretni, jer to je veliki grijeh biti sretan.
0: I sve se ovo događa jer Fedor neće potrošiti litru vode za hlađenje umjetne inteligencije, pa sad dobivamo ovakve odgovore.
6: Da.
0: Dobri su vam odgovori, dobri, okej, okay, zadovoljan sam.
1: Šalju slušatelji odgovore umjetne inteligencije, ali to ne priznajem. To ne želim znati.
0: Aj reci.
1: Neću. Neću odnijem.
0: Znači, ostajemo kod ovoga da se zove u engleskoj baby bird.
1: Tako je. I da kao roditi roda.
0: Aha. I ovo da bogatašima Volt nosi djecu, a da se siromašni moraju
1: sami
0: pomučiti. Okay.
1: A nije to baš muka.
0: A vruće je. Ovi dana bilo vruće. Dobro. Znači, nemamo. Pa daj reci taj ispravan odgovor.
1: Pa dobro, evo. Pa u smislu kao simbol novog života, jer se vraćaju s juga u proljeće, da grade gnjezdo blizu ljudi, pa možda to, aj kao priča za djecu. Znaš, to je kao bajkovit način, jer je ljudima neugodno reći, gle, događa se to i to, i onda je lakše reći da je roda donijela djecu. Ali mislim da je ono, lakše reći što se dogodilo, nego da je roda donijela djecu.
0: Da su dostavljači donijeli.
1: Da.
0: Dobro.
1: Dođeš, kažeš, znaš šta, evo, mama i tata su se voljeli i...
0: I stigao je dostavljač. Daj reci nam možda nešto što se događa bitno na cestama, jer ovo je bilo...
1: Nebitno.
0: Nebitno.
1: Ovo... Bitno, nebitno. Gužve i dalje. Na A1, između Bosiljevo 2 i naplate Lučko, kod odmorišta Dragarnić je prometna nesreća, kolona je 2 km i autobus je u kvaru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, pa će ga vjerojatno popraviti. Na A3 je isto gužva i na A7 i na Krčkom mostu i to je više manje to. Je.
0: A što ide nakon A7?
1: A8?
0: Joj. Ok. Za sada toliko o ovom... zabavnom dijelu programa. Jer uskoro se bliže naše novosti gdje ćete čuti puno gore stvari. Recimo, od sutra poskupljuje gorivo, moj Ivane.
1: Moram tankat onda. A zapravo budem ja bicikl.
0: 3 euro centra. Čekaj,
1: koliko?
0: 3. Imaš rezervar od 50 litara, ušparat ćeš 1,5 euro, a potrošit ćeš do pumpe 2,5. Dobra ti je računica. Nije.
1: A ne znam, da. Znaš, da, 3 eura to je dosta, to je pivica.
0: Kako 3 eura?
1: Pa rekao si sada da ću ušparat 3 eura.
0: 1,5 euro ćeš ušparat, imaš 50 litara rezervoar.
1: Onda ni neću.
0: 3 euro centra, centra, centa poskuplje 3 puta 50, 1,50.

0: kraja dana bit će sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje je doumjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu je doumjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najveće podno Velebita, ponegdje bura.
1: To za danas, a da, za sutra?
0: Da, da, a danas još imaš...
1: O, ima još,
0: da, 8 sati do kraja dana. Najviše temperatura do kraja dana, danas 33, a u sljedećem satu ćete čuti kako će biti sutra.
1: Ovo je sezona 1, a sezona 2 nakon novosti.
0: Jesi gledao neku dobru seriju?
1: Jesam.
0: Koju?
1: Tires. Shane Gillis, ovaj komičar američki, je meni dosta drag, pa on ima svoju seriju. Meni je fino sjela. Ali sam dosta čitao, to mi je baš drago. Čitao sam dosta knjiga na godišnje. Ako zanima.
0: Javio se Mario i kaže, jako bih volio čuti što je Ivan pročitao. Ne, ne, nije. Mario se javio, kaže, baš mi je drago što vas opet čujem zajedno, to je stvarno rekao, ne znam što mu je.
1: E, moj Mario.
0: I naručio je krivi Magic Carpet Ride, evo recimo, on je naručio ovaj. Ja znam, negdje mi u glavi zvoni da postoji jedan Magic Carpet Ride, ali to nije ovaj.
1: Ali, valjda nije, ali kad smo kod ovih tepiha, vidio sam ovog jednog veznjaka koji je iznenadio navijače novom frizurom, baš izgleda kao da je tepih stavio na glavu.
0: A nije loša frizura, nema tako.
1: Sve.
0: Evo, ovo je Mario Magic Carpet Ride do novosti, a odmah nakon novosti ide
1: prognoza.
0: Moj Magic Carpet Ride, pa odlučite koji je bolji.

0: 16:30. Drugi program. Novosti. Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz slavine u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu, na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno, imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme.
0: Pod nadzorom je i požar na jahti kod Čijova koji je buknuo oko podneva, zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
2: Brod se nalazi u Telju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to evo u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije proširilo je sustav videonadzora za rano otkrivanje šumskih požara. Postavljeno je 50 novih kamera na 25 lokacija, osobito na zaštićenim područjima, uključujući nacionalne parkove i parkove prirode. Kamere omogućuju nadzor danju i noću tijekom cijele godine, a sustav uključuje i meteorološke podatke za procjenu rizika i razvoja požara. Slika i podaci bit će dostupni županijskim vatrogasnim nadzornim centrima, što bi trebalo omogućiti brže otkrivanje požara i učinkovitiju reakciju vatrogasaca. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme sutra. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u koloni uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u oba smjera. Nakon prometne nesreće kolona između Karlovca i Draganića u smjeru Zagreba duga je 2 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uskraće zastoje, a usporen je promet i na dionici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane, te čvora Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća između čvora Buzin i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici kolona na čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre duga je oko 1 km, a na Krčkom mostu veća je gustoća prometa u smjeru Otoka. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Lučko-Peto and Bosiljevo 2 junction in both directions. Traffic is additionally slowed down due to a broken down bus between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik. There is a 2-kilometer long queue after a traffic accident near the Draganić rest area in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions towards Bregana and the Buzin and Zagreb Istok junctions towards Lipovac. There are also traffic accidents at the Lučko junction towards Bregana and between the Buzin and Jakuševac junctions towards Lipovac. There is a 1 kilometer long queue on the Rijeka bypass road at the Učka junction towards Istria. Traffic is dense on the Kirk Bridge in direction of the island. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: nisam ni znao da Ryan Gosling pjeva. Više Ryan Gosling.
1: Da, dobro, pa da, on zna. Pa ima on ovih musicala. Musicala.
0: Tu se osjeti ovaj touch Marka Ronsona.
1: Drago mi. Drago mi je da osjetiš taj touch, evo ja.
0: Ne. Čuo, ja si mislim o toj Australiji, kako je to jedna ozbiljna zemlja, ti?
1: Pa ja sam promijenio svoje mišljenje o toj zemlji nakon nekih događanja. Pa je. Da, mislim, nakon nekih stvari malo su mi ovoga, nisu mi baš sjeli, ali volio bih otići down under.
0: Kaže da na služenim medaljama koje će se uručiti sudionicima maratona u Sidneju, evo, greškom je neko ugravirao Minhenski stadion umjesto stadiona u Sidneju. Mislim, imaju isti naziv sponzora.
1: Aha.
0: Ovih osiguravatelja.
1: Da, da, da.
0: Ajde onda taj Minhenski.
1: Čekaj, već su stigle medalje, sve
0: da,
1: već.
0: Da. Na medaljama su gravure gradskih znamenitosti pored kojih trkači prolaze za vrijeme maratona i onda su za, jel, i rekli su sad organizatori da će oni to,
1: da će izgraditi stadion.
0: Ne, podijelit će medalje i da će biti unikatne.
1: Dobro, da, znaš, trčiš u Sidniju, a s vizurama Minhena, to je unikatno.
0: Da

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi drugi.

0: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Ovo je drugi

0: Dana. Drugi dio dana s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Mm-hmm. Što misliš, ovaj vikend za nama? Policija je naravno radila svoj posao na prometnicama. Najbrža zabilježena brzina, koliko su uhvatili?
2: 241.
1: Nije, ali nešto niže. 219 km na sat. I to u Međimurju. Ne znam gdje je tamo išao toliko, ali...
2: A na autocesti, valjda.
1: A moguće, da. A što misliš, u kojoj županiji je izmjerena najveća koncentracija alkohola u krvi?
2: Pa ja bih rekao u Ličko-senjskoj.
1: Krapinsko-zagorsko.
2: Nemoguće.
1: Ko bi rekao? Pazi, znaš koliko? 3,73.
2: Čekaj, to je opasno po život.
1: Pa da, pa mislim, ne znam, to ne, ne, auto ne možeš naći, kamo li ga voziti, strašno. Inače, ukupno tijekom vikenda više od 6000 prekršaja, gotovo više od 2000 prekoračenja brzine, 403 vozača su bila pod utjecajem alkohola. Bilo je tu problema sa nekorištenjem sigurnosnog pojasa te korištenjem mobitela tijekom vožnje.
2: Jel se zna u kojem gradu, mjestu je taj 360?
1: Ne, samo 373. Zna se samo da je Krapinsko-zagorska županija. A sad, znaće ko treba znati.
2: Dobro, 373, razmišljamo. Kao, jel imaš još neki zanimljiv podatak?
1: Pa nemam, evo, ali samo to je ovoga... mislim, statistika koja, evo, šta znam, prometno je malo zabrinjavajuća, ali možda se neke društvene aktualnosti i okolnosti najbolje ovoga vide u prometu. Znaš, kad je sve dobro, nemaš se na kog ljuti, samo uživaš, a ovako svi su nešto u nervozi možda.
2: A što se tiče te brzine, da, treba postojati neko ograničenje, to apsolutno se slažem, iako u Njemačkoj toga nema.
1: Misliš da ne treba biti ograničenja brzine?
2: Pa ne, meni je malo čudno uvijek, gle. Ako imaš neki auto koji je stvarno tehnološko, tehnički usavršen jako, jako je novije proizvodnje, i ti imaš 130 na autocesti koja je ravna, isto kao neki auto star 35 godina koji...
1: Pa dobro, evo da, mislim, što se tiče tehnike, na kraju tu nema spasa, jer evo, baš čitam jedan fini, jedno njemačko auto.
2: Ajde, reci,
1: jako
2: njemačko
1: dobro,
2: auto.
1: Upao u raskopane tračnice na Kvatriću. Tako da ti možeš imati svu tehnologiju svijeta, ali ako je nemaš u glavi...
2: Pa ne, to da, ali...
1: Ja, evo, opet to iskustvo na autocesti. Znaš, jako je čudno da autobus... prestiže auto koji se vozi ovoga u desnoj traci. Znači, autobus ide u lijevu traku preticat auto koje je na autocesti. Pa to nije baš...
2: A nije, ali čovjek ima vozni red, mora stići na vrijeme.
1: A naravno, ne, nije problem u autobusu. To je
2: da.
1: U auto, pa ne možeš ići na autocestu i onda voziti, ne znam,
2: da,
1: to, 80.
2: Da. Slažem se. Ali kažem ti, postoje ovi veći auti, veća šofer šajba i imaš manji osjećaj brzine i stvarno velike kotače, dobre kočnice, i onda dođe čovjek s peglicom i ima isto ograničenje kao ti.
1: Da, dobro, to stoji. Ma mislim da općenito u životu fali taj, meni je to pojam, ono, pregled igre. Malo da osjetiš te neke situacije koje se događaju, između ostalog, naravno, u životu, ali evo i u prometu. Ako ti vidiš da stoji, ne znam, ograničenje od 80, ali da je situacija takva da možeš ići malo brže, ono, u redu. Jer, mislim, ovi stranci kod nas odmah uspore čak i ispod tog ograničenja. Ne znam, nisam ovoga sad da tu zagovaram da se juri, ali da se ima pregled situacije uvijek.
2: Da ne bude sve tako crno, ja bih čestitao ljudima, ne znam koji su zaduženi za to, ali Alea Šahtova se popravlja tamo.
1: Je. Yeah.
2: Da, napokon. Ja sam to prije par godina... tvoje prethodnici u emisiji slao neke mailove, stoji nešto šahtova propadalih na 2 km, i kako se to bilo popravilo, stavio se znak 40 ograničenja. I sad neko to, evo, svaka čast ko je zaslužen za to da se to popravlja, stvarno to je bilo neviđeno. Tako da čestitamo. Nešto si razmišljam o ovom 3,73 promila. Koji film on ima negdje u glavi s tom koncentracijom? Ne možeš hodati, a ne voziti.
1: Da, ne možeš. ne znaš ko je dan, gdje si, kako si, a kamoli prebaciti iz prve u drugu.
2: Užasno.
1: Užasno.

0: Što kažeš?
1: Odlično. Odlično.
0: Baš ono. Niti previše, ni premalo.
1: Taman.
0: Baš ono. Nije Luna Park varijanta, nego ozbiljno. Evo sad nam možeš reći kako nas vrijeme sutra čeka.
1: Opa, stigao je taj čas. Na oblačenje sa zapada.
0: E, osjetio sam to.
1: Evo ga, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Posle podne i drugdje. Najmanje oborine je na krajnjem jugu. Vjetra će biti slabog do umjerenog jugozapadnog, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Može biti prolazno i jak. Što se tiče temperatura, jutarnje od 13 do 18. To mi je već malo...
0: Ovo je poplan bez ovog punjenja.
1: Da, da. Jadran 21 do 25, dnevne između 25 i 30, a na istoku i u Dalmaciji top.

0: Krešo i Gotla.
1: Ne, ne, tu i tamo se okuraži, neko kaže, daj Gotla, pusti, on je naš hit ljeta. Ne, stvarno, ovo je hit ljeta, ja ti to garantiram.
0: Ajde, to je procijenit ću kad čujem.
1: Daj šansu.
0: Ja zapravo svemu što ti, ja dam šansu, što je možda i moja greška.
1: 17 sati, 19 minuta, drugi dio dana, manje od mjesec dana do kraja ljeta.
0: Jesi sad zakucao. Ljeto je i tako stanje uma.
1: 23. rujna, jel? To je taj datum.
0: Da, svi su ostali 21. a jedini

0: u 17 sati najtoplije je bilo.
1: Evo sada ću znati, u 17 sati najtoplije je bilo na Osječkom aerodromu.
0: Kako? Kakve ti podatke imaš?
1: Pa evo, 33 stupnja.
0: Kod mene na službenoj stranici DHMZ-a piše Knin. Pazi, 33,3. Pa ti reci da je to slučajno u Kninu 33,3. A? Predsjedniče, što vi kažete?
2: To fakat nije u redu. Fakat nije u redu.
0: Kako baš 33,3 u Kninu? A?
2: Taktički.
0: Moje Ivane.
1: Da.
0: Kad smo već kod sunca i ovaj Moving to the Sun, idemo malo sunca dobiti u naš eter, ali ovog lakšeg ritma. Može?
1: Može, da, nakon ove udaračine po nakovnju i bubniću i čekiću, lakše malo. Pa kaže...

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila prošli ovaj mjesec, potvrdio je za HRT ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Oboljeli su iz istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Iz HZJZ-a ističu da se bolest ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka, nego ubodom zaraženog komarca. Infekcija kod gotovo 80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20 do 30% zaraženih mogu se pojaviti povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima te probavne tegobe, ali i prolazni osip. Manje od 1% zaraženih može imati teži oblik bolesti. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovoga mjeseca. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Riječ je o 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je, podsjetimo, USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, odgovara direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Baben.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Proteklog je vikenda na hrvatskim cestama poginula jedna osoba, a policija je zabilježila malo više od 6000 prometnih prekršaja. Više od trećine odnosilo se na prekoračenje brzine, a 403 vozača bila su pod utjecajem alkohola. Zbog toga što nije upotrebljavao sigurnosni pojas, kažnjen je 621 vozač, a 264 jer se nisu propisno koristila mobitelom tijekom vožnje. Najveća brzina, 219 km na sat, izmjerena je u Međimurju, a najveća koncentracija alkohola, 3,73 promila, zabilježena je u Krapinsko-zagorskoj županiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Speaker Dražen Puklavec. Uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar. Ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Čorva, Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj bilaznici vozi se u kolonama u pokretu zastoj između Čorova, Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane te između Čorova, Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometne su nesreće kod Čora, Lučko u smjeru Bregane gdje je ograničenje brzine 60 km na sat te na 27 km između Čorova, Buzinija, Kuševec u smjeru Lipovca, gdje su otvorena dva prometna traka, ograničenje brzine 40 km na sat. Kolona na autocesti A7 na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Istre duga je oko 1 km. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Lučko Petal and Bosiljevo 2 junction in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions towards Bregana and the Buzin and Zagreb Istok junctions towards Lipovac. Traffic is proceeding with reduced speed limits due to traffic accidents between the Buzin and Jakuševac junctions towards Lipovac and at the Lučka junction towards Bregana. There is a 1 kilometer long queue on the Rijeka bypass road at the Učka junction towards Istria. Due to a broken down vehicle on the Solinklis expressway in the Mravince tunnel in direction Dugopolje, traffic is proceeding with temporary regulation. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Bio sam na tom nekom koncertu toga Robija Williamsa, nije to loše.
1: O, vjerujem. Dobar je.
0: Kaže movija, vadi, ti se razgivao, utakmica uskoro počinje.
1: Možda dođu skauti. Možda se, kaže Slaven, pratite ovog momka.
0: Za veterinare bi mogao igrati.
1: Imamo, htio sam reći situaciju u prometu, gužvovito je jako.
0: Jel je?
1: Je.
0: Da čujemo.
2: Obilaznica iz smjera King Crossa do skroz oko cijelog Zagreba, znači obilaznica u smjeru zapada, zakrčena, jedva ide, stoji, ide, jedva ide.
0: Helikopter.
1: Najbolji.
0: Javio se Šime i kaže da ti pustim nešto od Karla Coxa za dobrodošlicu.
1: Čuo sam da ima dobar koncert, nastup, kako gotovo već ide.
0: Ne, tanki smo s Karlom Coxom.
1: Sa Coxom ili sa Karlom?
0: S Coxom. A evo, ovo je njegova jedna tema od Karla Coxa, ta latino tema, pa ja znam da će poslužiti. I javio se jedan čovjek, kaže da ide s Korčule prema Zagrebu, pita je li gužva.
2: Nije.
1: Za njega je. Je.
0: Ma ne, ne, sve u redu, samo kreni. Sve će biti u redu.
1: Opusti se, uživaj u leru.
0: Evo, službeni podaci kažu da zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno, a u kolonama u pokretu između čvora Vosiljevo 2 i naplate Lučko. U oba smjera. Aj si, ko je vidio ponedljikom ići iz Korčule u Zagreb?
1: Joj.
0: Ako se već spaja, nek se spoji.
1: Onda fino.
0: Pošteno.
1: Tako je, do jeseni.
0: Javio se Zvonko i kaže, pozdrav momcima, ugodno vas je slušati. I ima prijedlog. Nas je ugodno slušati, pa je tražio glazbeni da. Prijedlog. Danas sam slušao previše.
1: Od 15 minuta, nije. Ofra Haza.

0: Spominjao si Nil, evo. Virus zapadnog Nila u Hrvatskoj, 3 slučaja se dogodila.
1: Da, to da si slušao novosti, znao bi. Je, sad je to, a vjerujem da će sve biti u redu.
0: Koncerti?
1: Da, koncerti, kad smo kod toga o čemu smo pričali, dakle, u Zagrebu je nedavno Bishwo Dong održao koncert. Znači, napunio je Bugalu nepalska zvijezda. Dakle, tradicijska i folk glazba. I privukao je velik broj pripadnika nepalske zajednice u Hrvatskoj. Inače ga nazivaju u Nepalu, dakle, nepalski Mate Bulić. Tako kažu.
0: Znači, u Nepalu znaju za Mate Bulić.
1: Da, dobro.
0: Jel možemo dobiti nekakav
1: okus?
0: Da.
1: Predokus, kako on
0: kontekst.
1: U smislu kako on zvuči?
0: Da.
1: Evo.

0: Toliko je bilo ovih neprimjerenih riječi.
1: Oj,
0: da su se odmah javili.
2: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
0: Ja mislim da je to skroz u redu.
1: Da, pa ovo čim kaže trava, to meni...
0: Vidio sam jedan bećarac, okanite se kukuruza i sadite konoplju, ali ono industrijsko.
1: Da, da, da. Da. A to je super za, ovoga, za industriju.
0: Je. Ostalo nam je još toliko vremena da nam kažeš što možemo očekivati sutra u drugoj brzini.
1: Sutra u drugoj brzini opet se malo vozimo i po ovom dijelu koji je spomenut u ranijoj guži, opet malo obilaznica, opet malo A1.
0: Hrvatsko Zagorje 373.
1: Idemo naći Gospona 357. Ne, koliko ima? 373, oprosti. Da.
0: Evo je sad umanjivati zasluge heroja. Ne, ovo je sad stvarno šala.
1: Da, nije.
0: Opasno po njegov život, a još više...
1: Znaš, u takvim stvarima, njegov život. Tuđi život, znaš, uvijek.
0: To kažem, još više iz života drugih sudionika u prometu. Znači, vozite se sutra.
1: Da.
0: Ok.
1: Da, u prometu smo. Ti si sutra...
0: Sa Sabinom.
1: Ja sam Sabinom.
0: Ništa, ljudi, plešite i dalje.
1: Da, čujemo se. Pozdravljam vas, Krešimir Gotlin.
0: I Ivan Fedor, 17.52, još pjesma dana, Oaza i...
1: I laku noć, svirači.
0: Može, objedi na utakmici i javi nam kako si prošao u srijedu. Može?
1: Javit ću. Evo, javit ću.

0: jer jedino postojim dok te sanjam.
1: Roko Blažević, Još te sanjam.
2: Pjesma dana.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Svi uzorci vode uzeti u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije tjedan dana uzeto je 6 uzoraka iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Provjeravala se i voda s nekoliko izvora u Lici, te je utvrđeno da je također ispravna, uz mikrobiološka odstupanja koja su uobičajena u vodi prije obrade. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37.000 tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34.000 tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti.
0: Iz Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila između vrha Sinjala i skloništa Drago Grubač na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio i pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao i medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik, gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći. Ponovno se razbuktao požar u Konavoskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana 2 kanadera koji gase između Dube i Stravče. Kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je frontom jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbiti, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara, no sat i po dva ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti. I vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude treba koristiti helikopter, prebaciti, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura, pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražan Puklavec, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Sutra na oblaka sa zapada mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna je između 26 i 31.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Lučko u smjeru Bregane, gdje je ograničenje brzine 60 km na sat, te između čvorova Buzin i Jakuševec na 27. km u smjeru Lipovca, gdje se vozi po 2 traka uz ograničenje brzine 80 km na sat. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste Bregana-Lipovac između čvorova Sredanci i Velika Kopanica. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Karlovac and Lusko junctions in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly in queues on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Zapad junctions towards Bregana and between the Jakuševec and Zagreb Istok junctions towards Lipovac. Traffic is proceeding with reduced speed limits between the Buzin and Jakuševec junctions towards Lipovac and at the Lučko junction towards Bregana due to traffic accidents. Traffic will be suspended in both directions tonight from 10 p.m. until 5 a.m. between the Sredanci and Velika Kopanica junctions due to roadworks. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih. Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo nakon analize provedene prije tjedan dana. U 6 uzoraka uzetih izravno na slavinama nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, niti su pronađeni PFAS spojevi iznad dopuštenih granica. Voda iz javne vodoopskrbe zato je sigurna za piće. Analiza 4 zdenaca također nije pokazala utjecaj odlagališta na duboke podzemne vode. Ponovno se razbuktao požar u Konavoskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana 2 kanadera koji gase između Dube i Stramče. Kuće za sad nisu ugrožene. Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu, na nepristupačnom području. Jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble. U vrijeme nastanka požara na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum, na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazivao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar. Ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
2: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro na autocesti Bregana-Lipovac u oba smjera zatvara se dionica između čvorova Sredanci i Velika Kopanica. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Good evening from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway between the Karlovac and Lutsko junctions in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions towards Pregana. Tonight, from 10 p.m. until 5 a.m., traffic will be suspended in both directions on the A3 motorway between the Sredanci and Velika Kopanica junctions due to roadworks. Longer wait times are possible at most border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi.

0: Pišući o pjesmi Constant Companion, koja govori o neraskidivom prijateljstvu, Lindsey Havens iz magazina Billboard naglašava kako engleski kant-autor odlučuje istaknuti impresivni raspon svoje glasovne sposobnosti, pjevajući u dubljem, nižem registru na početku i polako se omekšavajući u poznatiji ton koji omogućuje njegovu glasu da se uzdigne. Uz pratnju nježnih udaraljki i zborskih harmonija tijekom cijele pjesme, nježni zvuk klavira i akustična gitara kasnije se uključuju i pomažu u izvedbi koja postaje sve snažnija. Vrhunac je, čuli smo tek u posljednjoj minuti, nakon dodavanja zavojitih gudačkih instrumenata i emotivno gotovo pa urlika koji pokazuje koliko mu to i takvo prijateljstvo znači. Pjesma Constant Companion, koju je snimio i supotpisuje, je Sam Smith, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay radio chart. Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay radio chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi RC 100. Tijekom ljetnog jukebox izdanja našeg druženja donosimo pjesme s albuma Long Way Home koji potpisuje američka kant-autorica Stella Lefty i ploče Hazel Eyes koju je snimio Sam Smith, te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-it-all.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Sasvim je ljetni novi singl koji je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Pjesma Summer You Were Mine nosi sa sobom sjetu i uspomene, a dio je albuma Long Way Home koji je snimila Stella Lefty.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Britanski sastav Fontaines DC svojedobno smo gledali na zagrebačkom In Musicu, a sada smo konačno dobili na uvid i njihov novi single. Pjesma Mary Ann je naš treći ovotjedni Chart Extra.
2: You are listening to Airplay Radio Chart in Croatia, recommended by David Gray.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay 20.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Evo nas do ilustracije albuma What Are The Odds, koji je snimila Georgia Smith. Pozivnica za ples, pjesma Dancing, naš je 4. Chart Extra uz službenu radijsku listu.

0: Radio Time Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Suradnji Daj Daj koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Teddy Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Njemačko-hrvatski DJ i producent Topic ima novi singl koji baš zanimljivo zvuči. Suradnja u kojoj sudjeluje Carte Blanche je Lucky Ones i ona je naš peti ovotjedni Chart Extra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no Save Me Tonight, suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette, s nama je 23 tjedna među 40 i ovoga tjedna je na broj 10, bilježi pad za 4 mjesta. Među 10 najemitiranijih ušao nam je novi single Martina Garrixa i Eda Sheerana. Pjesma je Repeat It, tek je treći tjedan s nama među 40, uspinje se za 2 mjesta i ona je na broj 9. Još jedan new entry među 10 najemitiranijih pripada Ariani Grande. Hate That I Made You Love Me ovoga tjedna se uspinje za 4 mjesta i stigla je do broja 8 Airplay Radio Charta. Na broju 7 službene radijske liste u Hrvatskoj je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime So Easy to Fall in Love. Bilježi uspon za 1 mjesto. Za 1 mjesto prema gore ide i Harry Styles sa svojim aktualnim singlom American Girls. Na broju je 6 ovoga tjedna Airplay Radio Charta, što mu je ujedno i najbolji plasman do sad. Dream, čvrsto kao non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za Alexa Vorena. Alexa Vorena koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru. Još jedan non-mover pred nama, u pitanju je suradnja Topika i Becky G, Sorry Papi, na broj 4 kao i prije tjedan dana. Treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drže Bibi Rexa i Faithless, New Religion ime je njihove suradnje koja je s nama 22 tjedna među 40 i ovoga tjedna padaju za 1 mjesto. A oni se uspinju za 1 mjesto. Oni su Shakira i Burna Boy. Die Die, 14 tjedana među 40, prošloga tjedna na broj 3, a ovoga na broj 2 Airplay Radio Charta.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
4: 1.
3: Teddy Swims se treći tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo single Mr. Know It All.

0: Teddy Swims treći tjedan u nizu predvodi listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chime. Top 40. Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Meka Millera više nema među nama, no njegov opus nadopunjuje se dosad neobjavljenim izdanjima. Ovoga puta dostavljena nam je na uvid Butterflies, jedna od triju neobjavljenih pjesama koje će se naći na obljetničkom izdanju povodom 10 godina od objavljivanja njegove četvrte ploče The Divine Feminine. Ploča će biti vani početkom listopada, a single Butterflies koji potpisuje Mac Miller naš je ovotjedni chart bonus.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je
0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
2: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Putokaz. Come on. Glazbeni Putokaz. Drugi program, prvi izbor. Putokaz. Come on. Glazbeni Putokaz.

Stelu Lefty poznajemo već neko vrijeme, a svoj širi proboj na liste popularnosti ostvarila je početkom ove godine s pjesmom Thinking About You, iskrenom pop country himnom koja je napisana za manje od sat vremena i to zajedno s njezinim bliskim prijateljicama Grace Sanger i Sadie Jean. Ipak, upravo je Boston oda Noi Kaneu s interpolacijom njegove Sticky Season sletjela među 10 najboljih na listi Hot 100 magazina Billboard i lansirala kant-autoricu u stratosferu. Njezin debitanski album Long Way Home donosi cjelovit pregled opojnih i neizvjesnih ranih dana veze. Na ovoj ploči se Stella Lefty uglavnom drži laganih, ležernih pop-country melodija s obaveznim aluzijama na ispijanje viskija i spori ples. A mi u nastavku slušamo odabir tih i takvih pjesama s novo objavljene ploče Long Way Home.

Glazbeni putokaz. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Sam Smith nam je donio album za koji govori da je ono što konačno može snimiti na način da napravi što želi. Apple Music će u svom uredničkom komentaru ploče Hazel Eyes istaknuti kako se razlikuje od njegovih dosadašnjih radova i kako donosi akustične, trzajeve, melodije koje nose pojedinačne note klavira ili dugotrajna električna gitara, te tihe glasove koji se grade u radosni zvuk zbora. Sve je to u mješavini 12 pjesama koje svjedoče o sposobnosti za ljubavlju koju posjeduje Sam Smith. Ljubav je utkana u cijelu stvar, reći će u razgovoru za globalni radio Apple Music One i pojasniti. Queer ljubav, nebinarna ljubav, što se mene tiče to nikada nisam vidio na globalnoj svjetskoj sceni i zato sam htio da ovaj album djeluje pomalo staromodno i otvoreno sam zaljubljen u svijet na ovom planetu. Svijetu koji je odjeven u ovaj stari, lijepi, bezvremenski, ali nekako dramatično bezvremenski zvuk. Izbor pjesama tog old fashion orijentira je pred nama. S nama je Sam Smith i rukopis koji je snimio za album Hazel Eyes.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1.
2: Teddy Swims se treći tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo single Mr. Know It All.

Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARCE 100, donijeli pjesme sa albuma Long Way Home koji potpisuje američka kantautorica Stella Lefty i